0: بس مگر یاسه چلک کردی. ایلزاد احمدجان قادن کابین مقیت جر مقامت جو شوبین یان شیولی دولت ملتلا اشتر کمیته دیگه مناسبتلیک یولداشلا اتونوم رایون و بینتوننن مناسبتلیک اورلری هر قایسی ولایت اوبلاست شهرلا و بینتوننن هر قایسی شی شهرلری دیگه مسئول یولداشلا هر ملت کادرلری آمیسی وکیلری باشلیش مراسمیغا قاتناشتی
1: استانسیمیز خبری 8-ci ilin 21-ci günü keçdə İli Olimpik Təntərbiyə Mərkəzdə yıldızdək çaxnağan çıraq mənzərisi anar şəhlədəki səhnə kişilərinin alayda diqqətini tatdı. Şincanda tuncu qitim birləşdürüb, ötküzülgən bu meydan Təntərbiyə Qatda Mərkəzdə ittifaqlaşıb cəsarət bilən ilgirləşdək qızğın keyfiyyat namayan boldu. Şu günü keçdən İli Olimpik Təntərbiyə Mərkəzdə naxşı sadası və 10 mandın artıq tamaşıbının alqış sadası yanırdı. Onlar şəklədiki istroluq səhnədə çıraqlar çaxnab, təntərbiyəgə bolğan qaynaq hissiyyat bilən ittifaqlıq, dostluq, mihri mükəmməl yoğruldu. Başlanış mürasımda güzəl Şincanın salabdi bütün körünüşlük nama yan qılındı. Nadır numurlar arq-arqıdan uğrulanıb, köpçilikini hayacan və şatlıqı çömdürdü. Meydanda alqış, çavak sadası üzülmədi. Başlanış mürasımğa qatnaşqan artist Dinar Mural mundaq dedi. Hər millət usulçılar birlikdə nomur uğrullab, Jonghua milleti çoğun ailəsinin illiqliqini çoğun qor his qıldıq. Usulumuz arqılıq millətlər ittifaqlıqını namayan qılıb, tamaşıbıllarğa millətlərinin bir niyyətdə yaxşılıqı intiliş, özra həmdən boluş küçini his qıldırdıq. Tamaşıbın Cauhun, tuncu qitim çoğun tüptiki tənərgət musabıqsının başlanış mürazimi nəx meydanıqı kirib, hayacallıq hissiyatını basalmıdı. O, mındaqdırı, nahayti hayacallandım. Təntərbiyə əzimətlərinə teyxmu yaxşı nəticələrini qolqı kəltürşünü ümid qılımən. Bu növətlik musabıqıda basketbol, futbol, tiktaktop, su üzüş qatarlıq maharət təntərbiyəsi türləri, həm də buqçılab, arqan tartışış, xıçiu topi, darvazlıq, long, şir oynatış qatarlıq özgeci türlər mu təsis qılındı. Tiyanşanın cənub şimalıdaki hər millət tənərgəçi trenerlər ilğa cəm bolub, Şincan boyca dərəcəsi ən yuxarı, kölümü ən çoğun, təsir küçü ən küşlük, universal təntərbiyə qatlı məriksiga qatnaşdı. Ürümçi vəkillər komandasının tənərgəçisi Dın Bo Xan, oxşaşla musabıqıdın ümitgə tolğan idi. O, mındaq dedi. Şincanın hər qaysi caylardakı tənərgəçilər cəm bolduq. Həm özara öyrənimiz, həm musabıqlışımız. Batırlıq bilən can tikib elişib səviyyəmizni namayan qılımız.
0: Əndi stansımızın təntərbiyə ruhunu əvc aldırıb, ittifaqlıq yeni səhifəsini ortaq pütəyli mavzuluq obzorunu anıldımız. Datunum raylıq 15-ci növətlik tənərkət musabıqısı və 11-ci növətlik millətlə ən-ənvi tənərkət musabıqısı rəsmi başlandı. Hər millət tənərkəçilər olub taşqan qızğınlıq, kötərəngi kürəş iradisi və yuxarı səviyyəlik maharatı arqılıq bu meydan millətlə ittifaqlıqı qatdı mərikisi, amavi tənərkət qatdı mərikisini ortaq pütüb çıxmaqda. Partiya 18-ci qurultuyudun buyan Şincan təntərbiyə işlərini ravajlandırışını, Şincanı mərniyyət arqılıq ozuqlandırışının mühim məzmunu qilişdə çıxıntırıb, təntərbiyə küşlük rayını quruş nişanını közləb, amivit təntərbiyə, maharət təntərbiyəsi, təntərbiyə kəsbinin mas, yuğurmı tərəqqatını umumizlik alqı sülcətdi. Şincanın təntərbiyə işləri yeni tərəqqat basıqçıqı kirdi. Bu növətlik müsabiqə Şincanın atınım raylıq universal xarakterlik tən hərəkət müsabiqəsi bilən millətlə ən-ənəvi tən hərəkət müsabiqəsini tuncu qitim birləşdirib ötküzüşü bolub, kəsbi maharət bilən Şincan xaslıqıqa, zamanivi maharət bilən millətlə ən-ənəvi tən tərbiyəsi varıslıq qırışqa tən etibar berilib, hər millət tən hərəkətçilə üçün texmi kən meydanda maharət körüstüş və həm türkülük təcrübə almaşdırış süpüsü hazırlab berildi. Köpçülük qızğın kəyfiyyatda gənimi ilgirilgən halda arılışıb, almaşdırıb, yuğurulub, birlikdə Jonghua milleti ortaq gəvdisi quruluşu üçün küç qoşuş imkaniyyətiyi iki qılındı. Cunhua ten terbiye ruhiga zor küçüklen varislik kılıp ve onu evc aldırıp, ten terbiyenin uçuk, sığdırışçan buluştak özgeçi evzellikini toluk cari kıldırıp, milletle ihtifaklıkını ilgiri sürüş muhim tügürünü berpa kılıp, umumi halk beden çenik duruşunun cahide emelilişi şeklini beytip ve mükemmelleştirip, ten terbiyenin Şincan'ın

0: cemiyet mukimliğini ilgiri sürüş, milletler ittifaklığı ve iktisadın yukarı süfetlik terakkiyatını ilgiri sürüştiki teximi zor rolunu cari kıldıraylı.
1: Stansımız Xevri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Avtonom rayonun reisi Erkin Toniyaz 8-ci ayının 19-20 günleri Tarbağatay vilayetinin Çöçek şehrinde yezi ikiliki xalq turmuşi, maarif, nuqtalıq tör qurilishi qatarlıq xizmetlerini tekşürüp tədqiq qildi. O munularni ta'kidladi. Partiya Merkezi Komiteti Goyan'ın tedbir oranlaştırmasını estaydıl emeliyleştirip, yeni terakkiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini toluq, delcayıda umum yüzlük ızcıllaştırıp, Atanum Rayonluq Partiya Komitetinin hizmet talebiga asasen, toğra siyasi netice karşını puhtu turuzup ve emelde körüstüp, 3. pesillik noktalı hizmetlerini yenilik yaratış tepekkuri, ıslahat çaresi, puhta stil arqılıq bir tutaş pilallab yaxşı işləb, yuqru süpətlik tərəqiyyatının yenə yeni pəlligə öyrülüşüge türtkü buluş gerek. Erkin Toniyaz, Çöcek şəhri Qarı Qabaq yezisinin Döngelikçi kentindeki 11.300 mu yuqru ölçəmlik etiz türi rayonuda munularını körsətdi. Aqıl başquruş sistemisini yaxşı bərpa qılıb, onundan yaxşı paydalanıp, tənərxini həqiqi tövəlidib, başlıq birlik usulunu aşırıb, yuqru ölçəmlik etiz qurilişinin nəticələri arqılıq teximi köp dehqanğa nəp yetküzüş gerek. Erkin Toniyaz, Tarbağatay Xalqara Poşta Yollanmasını özra almaştırış idarisi qoşumça almaştırış punktida meydan əslihələrinin caylışış əhvalını təkşürdü. Məşğulat tərtibini gördü. Tamujna poşti şirkti karxananın maslı şişini yanımı çoğunqırlaşdırıb, tamujnadın ötküzüş boyunca təkşürüş tərtibini əlalaşdırıb, çeqra halqağan elektronluq soda, əşya obrut transporti qatarlıq kəsib halətlərini yetişdirib və zoraydıb, çöçəknin Avropa, Asiya, Altun yolu və ғəribkə ecivetiş körük beşi istihkami bərbaqlışdiki mühim rolunu yanımı küçəyçiş gerək dedi. Erkin Toniyaz, Şincan Şauhua Aqıl Yasımıncılıq Çeklik Şirketi'de karxananı şençini çıngıtıp, Şincan'ın yeni energiya bazısını zor küş bilen bərba qılvatqalıqıdak strategiyelik fırsatını çıng tutup, tür qurilişinin süretini tez ediş, süptini özdürüş, ünümini aşırışını alğı sürüşge ilhamlandırdı. Xınan Beydi, Sulyavçılıq Quruhi Çeklik Şirketinin körgəzmi zalıda şirketinin zəncir beşi karxanılıq rolunu cari qıldırıb, bir gəvdiləşkən yeşil binakarlıq quruluş materiali kəsib topi bərpa qılışını ümit qıldı. Erkin Toniyaz, Şincan Yeziklik Daşösi Tarbağatay Məktəb rayonunun quruluş əhvalını gördü. O, munularını təkliri. Bintuan bilen yerliknin hemkarlıqını küçəyitib, yuqri ölçəmdə pilallaş, yuqri tələbdə quruluş qılışda çıng durub, yeni məktəb rayonunun quruluş sürətini yanımı tezitişki türtkü buluş. Hazır bari məktəb rayonunun dərəcəsini östürüb, özgərtişini tezitib, quruluş müddətini tətur sanaq boyunca uğrullaşdırıb, çıng tutub, tez işləb, tuncu türkümdəki oxucularının oxuşunu oğuşluq başlışıqa həqiqi kapalətli qılışı. Oqış başlanğandaki tuncu saatlik dərisini yaxşı ötüb, Jonghua milleti ortaq gəvdisi eğni müstəkkəmləşini marib oqtuşunun tütkül cəriyanıqa sandırıb, rayonun ixtisaslıqlarını yetiştürüş yuqır pəllisini tırışıb bərpa qılış gerek. Erkin Toniyaz, Çöcek şəhri Yeng Şəhər Koçu Başqarması Qolcu Məhəllisindəki yaşanğanlarının qızarlanışıqı yardan beriş nöqtisi da, yaşanğanlarının qızarlanışıqı yardan beriş mülazımıdını Çin qəlib, Çin hissiyat, bütün küş bilən qanat yaydırıb, yaşanğanlarının erişiş tuyğusu və razı məllikini özüksiz küçəyçi gerəkdəb körsətdi. Tarbağatay vilayetlik Gayri Maddi Mədəniyet Mirası Körgəzmə Xanısı da Gayri Maddi Mədəniyet Mirası baylıqını paal qezib və onundan paydalanıb, Gayri Maddi Mədəniyet Mirasının mədəniyet, sayahat, yezi kentlərini gülləndiriş qatarlıqlar bilən çoğunqır yuğurlaşığa türkü buluş gerək dəb təkliri. Erkin Toniyaz təkşürüb tətqiq qılış davamıda munularını körsətdi. Tarbağatay vilayeti tərəqqiyat bilən bexətərlikni teximi yaxşı bir tutaş pilallab, muqimliqni qoğdaşını başdan axır baş oranğa qoyub, bexətər işləb çıxırış və təbii apətdən müdafiələniş xizmətini həqiqi çıng tutub, xəliq turmuşdiki əməli işlərini yaxşı qılışı. Ünümlik selinmini küçəb, kenə

Aksu'da ötkünçü yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 15'ten 24 Celsius gradusqça. Atışta ötkünçü yağmur yağıp keyin hava içilidi. Temperatura 16'dan 32 Celsius gradusqça. Qashqarda hava bulutluq bulup keyin içilidi. Temperatura 18'dan 33 Celsius gradusqça. Xotanda hava bulutluq bulup ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 21'dan 27 Celsius gradusqça. Ürümçide hava bulutluq bulup azraq yağmur yağıdı. Temperatura 17'den 29 Celsius gradusqça boladı. Hürmetli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Ətigərli Xəbərlər programısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimqi programımızdan tərcümaları Mikray Osman, Aminə Nurahmet, Van Suci, Muharri Ghini Qadır, Muhammed Əvəl, Məsul Muharri Zulxumar Qurban, Diktorları Əxmətcan Abdükerim bilən Patigül Məsum. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Ətigərli Xəbərlər programısını anlıqınanlarına rəhmət. Slushitin abunəçilər terminalını düşürsünüz, teximu köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

Yaşanğanlığa mülazimət qılıdığan avazlıq ailə maşını adımıdın. AI ciddi əhvalda məlum qılış sistemisi ornatqanğa qədər. Ondan bütün məhəllə, hətta bütün şəhərdə yaşanğanda kütünüş sallıq məlumatını mərkəzi sistemə qırgızıb. İşik aldıqca berib mülazimət qılışqa maslaşdırışqıca. Beijingdeki nurğun jayla uçur tor texnikisi və əqli kütünüş mülazimət sistemisini paal qollunub. Yaşanğanlığa teximi qolaylıq. Xatırcam kütünüş muhiti yaratıp beriş üstüde izlenmekte. Nukosunun qeyrilişiş riyallıqı aldı da. Qanda qılganda ailede kütünüş ihtiyacını teximi yaxşı qandırğılı boludu. Qanda qılganda məhəllide yaşan qallağa maskeledigan mülazimətini teximi yaxşı qılğılı boludu. Bu çokum yaxşı cevap berişki tegişlik tema. Beijingdeki bəzi məhəllilər pən texnikiga tayınıp bu məsələlərini həl qılış üstüde izlengen. Yaşan qalla karveti yenida. Öyde mülazimət qılıdığan AI kütünüş mülazimət toru bərpa qılışını nəzərdə tutuş, in daim paydalıq bolğan izdiniş əmili idi. Beijingdeki məlum məhəllədə yaşan qallanın öyüqə ornatılğan 500-dün. Artıq AI maşina adımı yaşan qallağa həmra bulub paranlışıb qalmay. Yaşan qallağa doğrını vaxtıda işini əskərtidu. Onun üstüge arq supıda 24 saat tordu bolğan xizmətçilər vakalətən setiviliş, ya ki ailə mülazimeti qatarlıq mülazimətlər bilən təminləydi. Hətta avazlıq ciddi qutquzuşqa çağırış ixtidarıqa. İge, Beijing şəhəri Tongju rayonu 2022-ci ildən başlap, yaşan qallanı ailədə kütünüş karveti quruluşunun noxtada sınaq qılıb. Yaşan qallağa ailədə işiltişkə mas kilidiğən kütünüş karveti səpləş. Xizmətini ilgiri sürdü. Pərviş karveti bilən kütünüş aparatıqa yenə AI küzütüş sistemisi səplengen bulub. Yaşan qallanın yürək ritmi, nəpəsliniş çastotisi, karvatın ayrılış qatarlıq alətlərini küzütüb. Yaşan qallanın sağlamlıq körsətküçü də normalsızlıq körülgən haman ail əzaları və ciddi qutquzuş orulları əskər tutu. Bu tür növətdə Tongju rayonu

bir Angliyancan tonuşturup mındak dedi. Bir kısım devletle üçtürüklük kütünüş pulu hesabını uçur supsumat ambırba. Şəxslə tor bekti de özünün üçtürüklük yaşanganda kütünüş pulunun əhvalını sürüştürsü boludu. Mütəxəssilə noposunun qeyrilişiş müsabısıgə üzlüksüz maslaşıb. Yaşanganlığa mas kilidigan məsulat və mülazimətini yolu qoyub. Elimizin yaşanganda kütünüş işlerini puxta ilgiri sürüş gerek de qarıdı. Kütünüş sahası pentexnik tərəqiyatıga mühim əmeli qollanış mühiti yaratıb bədi. Arka-arkadın meydanı gelgen. Pentexnikada yenilik yaratış ixtisadi. İctimai işlerinin her qaysı tərəflərge işiltildi. Yaşanganda kütünüşdə inqilab, xarakterlik, büs şasıl qılıb. Qeyrilişiş elib gelgen her xil qolaysızlıqlarını zor dərəcədə keçikdirdi. Kütünüşkü bolğan zor ehtiyac öz növütüdə yeni texnikini barlıq keltirdi. Bu ehtiyac bilən təminləşni ünümlük cipsilaşdırışqı dəvət qıldı. Bəşçi texnikisinin kən qollanılışıqı əgişib. Onun yuqarı sürət, sərpiyatı tövən buluş, kən dairlik buluş qatarlıq alayidlikleri yıraq musabilik davalaş. Köşmü davalaşqa toluq imkaniyyət ilib gəldi. AI davalaş, qeyrilişiş dəvrinin yetib gelişigə əgişib tez tərəqi qılıb. Öydün çıxmay turupla davalınış barğan siri reallıqı aylanmaqda. AI texnikisi sağlamlıq başquruş və halıdın xəbər iliş. Alaq tori, nərsə tori və davalaş terminalı qoşulub. Öz-özünü təkşürüşkə qolaylıq yaratıb verilidu. Yaşanqalla öz əhvalini vaxtıdı igilə. Köşmü davalaş mülazimət obyektinin sağlamlıq-sallıq məlumatı və körsət küçünü toğra öz qoğulab təkşürləydi. Yenici kütünüş texnikisinin maslı şişallıqı üzlüksüz östürüldü. Alaq tor arqılıq AI davalaş məsulatları, AI yan telefon, hətta ailədə işiltilgən barlıq kelinikilik əsləhələ umumluşub. Bu arqılıq yaşanqallarının salamətliki və hayatlıq sallıq məlumatlarını toğra ölçəb çıxılıb oludu. Yaşanqallarının turmuş qızğınlıqını aşırışqa paydılıq yeni texnikalardan paydılınıb. Yaşanqallar üçün hər xil almaşdırğılı boluduğan körünüş bekitib. Bərgili boludu. Yaşanqallar özü şu mühiddə turğandək yesiyatlı boludu. Bu, yaşanqallarının yeni şəylə üstüdə izlinişi və muvaffaq könül etişigi paydılıq. Tor arqılıq yaşanqallar bilən pərzəntlərinin hər vaqt milli boluşunu işqaşırğılı boludu. Tor dünyası bərpa qılış, kəlgüsü tərəqiyyatının bir yönülüşü.

Yaşanganlarının tənhalıq məsələsi qarıta. Əmra tipidiki maşina adəmini zor küş bilən tərəqi qıldırış gerək. Yuxarı ünümlük fikir almaşdıralaydıqan. Yaşanganlarının turmuş halətigə maskeladıqan AI maşina adəmini üzlüksüz barlıq kəltürüş gerək. Dəridisini östürüş arqılıq növətdiki əmra tipidiki maşina adəminin ixtidari və mülazimət qılış. Səviyyəsini aşırış gerək. Meyib yaşanganlığa qarıta. Türlük rəqəmləşkən sağlamlıq pən texnikisi AI məsulatlarını tətqiq qılıb. Real cəmiyyət bilən tosalğısız ravan alaqı ornatışıqı yardan berib. Yaşanqallarının cəmiyyətdən eğir dərəcədə ayrılıb qelişdən saqlanıb. Yaşanqallarının hayati küçünü urğutuş gerək. Hazır, bazardaki yaşanqanda kütünüş, maşin adəmlə ixtidari və qollanış ornı boyuca asaslıqı üçtürgü bölünüdü. Birinci, salamətlikini əsligi kəltürüş, maşina adimi. İqtidarını yoqatqan yaşanqallarının hərəkət iqtidarını əsligi kəltürüşügə yardan beriş maşina adimi. İkinci, pərviş maşina adimi. Asaslıqı yaşanqallarını kündülük halıdın xəbər iliş mülazimiti bilən təminləydi. Məsələn, tokluq pərviş karviti. Sağlamlıqını közütüb ölçəş. Ciddi qutquzuş yardan beriş qatarlıqla. Üçinci, həmra boluduğan maşina adim. Onun iqtidarı yesiyat almaşdırış. Köngül etişqa həmra buluş. Ayıl başquruş qatarlıqlarını öz işigə aludu. Mülazimət ticaret qatlımıda. Davalaş pən texniki karxanılları yaşanqanda kütünüş mülazimət sahası da mühim rolunu cari qıldırmaqda. Məsələn, Jindun Tori tibbi doğru sağlamlıq təminləş zənciri qoşulğan yaşanqallığa muvafiqlaşdırıb. Özgərtiş məsulatları əndizisi arqılıq. Tibbi doğru sağlamlıq işləb çıxırış zənciri ul əsləhə quruluş.

kuzatish uskunasiga texnomo muhtoj. Masalan, uyga infra qizil nurliq kuzatish aslahasi o'rnatib, yashanganlarning yiqilib tushishidan kelib chiqqan tasodifiy ahvollarni bartaraf qilish surati oshadi. Bu xildagi uskunalar orqali yashanganlarning turmush odatiga buzg'unchilik qilmagan. Shaxsiy sirini qo'g'digan ahvolda Ege çaksız ya ki kündüzü yalğız durduğan yaşanğallarının tasadibi yıkılıp çüşüşünü optimatik küzetkili, hem de agahlandırış signalı birip vaxtıda yardım ve kutkuzuş bilen təmilləş işqa aşıdı. Sistemilik qaraş arqılıq, AI yaşanğanda kütünüş mülazimeti torunu bərpa qılış gerek. Əqli ixtidarlaşdırış texnikisi arqılıq, ailede kütünüş mülazimetinin tərəqiyatını ilgir sürüş gerek. Noktalık halda ailede kütünüşünü kollaş siyasi sistemisini mükemmelleştiriş gerek. Kütünüş mülazimeti hizmetini bir tutaş planlap, maslaştırış ve yukur katlamdın layileşini elalaştırıp, kütünüş baylıqı ve mülazimetini tarqaq şekildin toplaştırış şekliği yüzlendiriş gerek. Köp menbelik baylıqını birleştiriş, terminalini bir konupkı bilen toplaştırışını işkaşırış gerek. Hükümetini yitek çıkılıp, sistema baylıqını tertipki selip, İctimailaşkan kütünüş mülazimeti birleşme gevdesini şekillendiriş. Mülazimet sükutunu östürüp, kütünüş məsulatlarını sistemilik umumlaştırıp, birlik tənlərixini tövəllitip, köləm ünümüge yetiş gerek. Növətdə AI kütünüş əmeli görünüşü asaslıqı bir xətərlik müdafiyesi və yesiyat almaştırışqı mərkəzləşkən. Bunun da ailədə kütünüşki yüzləngən davalınış bilən kütünüşünü birləşdirişini yanımı. Küçə yetişki toğru kilidu. Uzaq olturuşunu təkşürüş əsvabi. Ey ay qozğılış karibiti. Köşmə maşını adam qatarlıq ailədə halının xəbər iliş mülazimeti və bədən əhvalını küzüş qatarlıq sağlamlıq mülazimeti bilən təminləydiğən ey ay üskünlərini tərəqqi. Qıl durub. Yaşan qallarının öydə turuşunun kolaylıqlıqı və bixətərlikini östürüş gerək. Kəsbi sapı arqılıq ey ay yaşanqanda kütünüş mülazimetinin süpürünü östürüş gerək. Türlük ey ay məsulatlarını içiş hem de supa, kuruş, yaşanğalların sağlamlık sallık məlumatlarını mükemmelleştiriş, menevi turmuşunu beytiş, ihtiyacını vaxtıda yetküzüş arqılıq, öyde yalğız turduğan yaşanğallığa teximi yaxşı mülazimet kılış gerek. Çoğ sallık məlumat ve AI hesablaş usulüdün yanımı paydılınıb. Yaşanğalların yekki beden əhvali ve hərkət adeti izini təkşürüş sistemisini şekillendiriş gerek. Ailede kütünüş mülazimetinin ilgarlıqı ve kesipçallıqını östürüş gerek. İktidardın kalgan yaşanğallarının kütünüş meselesini hel kılışta yine texniki bilen kütünüş kesbini çoğkır birleştirişke. Toğru kelidu. Bunun da iktidardın kalgan yaşanğallarının əqli kütünüş mülazimetini ilgir sürüş gerek. Hükümet, tüzüm, layiheleş, kanun orunlaştırış arqılıb, kütünüş sahasını alaqıdar yaşanğallarını küzütüş texnikisi. Sezim texnikisi qatarlıqlarını faal tədqiq qilib yaratışqa ilhamlandırış gerek. Uçur texnikisi bilen kütünüş mülazimetinin organik birikişini ilgiri sürüb. Yaşanganda kütünüş, adam küçü baylıqı yetişməslik əhvalını pəsəytiş haqqıda izliniş. Davalaş texnikisi bilen kütünüş mülazimetini birləşdirişini ilgiri sürüş gerek. İqtidardın qalğan yaşanqallarını kütünüş cəriyanı da münasib salamətliğini əsligi kəltürüş. Davalaş ve yaşanğalla kesili mülazimetigi eriştirip, yaşanğalla turmuşunun süpitini östürüş gerek.

Dövlətimiz kişilik hüquq işlərinin tərəqqiyatı üçün texımı puxta maddi əsas saldıq. Biz bütün cəryallıq xalq demokratiyasını üzlüksüz rəvajlandırıb, kişilik hüquq qanunçılıq kapalıtını alğı saljetib, ijtimai adillik, haqqaniylikni qatti qoğdab, xalqni texımı kən, texımı toluq, texımı ətraplıq demokratiya hüququdun bəkriman qıldıq. Biz texımı toluq, texımı yuqur süpətlik işqi orılışı qütürütkü bolıb, dünya boyca kölümü ən çoğun mağarıp sistemisi, ijtimai kapalat sistemisi, davalaş saxlıq saxlaş sistemisi bərpa qılıb, xalqının turmuş muhiti və süptini zor küş bilən yaxşılıdıq. Biz xalqını həmmidin əla biliş, hayatlıqını həmmidin əla bilişdi çıntırıb, Yeni tacsıman öpki yalluğu yokumağı küşlü takabıl durup, halıqının hayat bir xatarlıki ve ten sağlamlıkını en zor derecede qovduduk. Biz partiyanın milletle siyaseti ve din siyasetini umumuzluk ızçılaştırıp, milletlerinin bab baraver buluştu cıntırıp, ammının dini itkadığı hürmet kılıp, her millet ammısının kanunluk hukuk menfaatini kapaletlendirdik. Biz ədiliyə tüzülməsi ıslahatını çoğunqur alıqı sılcətib, tınış çoğunqo kuruluşu, qanunçıl çoğunqo kuruluşunu küçəyitib, siyasi qanun qoşonunu tərbiyələş, tərtib kisilişini çoğunqur qanat eydirib, qara rəzil küşləni yoxdu şərkitini umumüzlük qanat eydirib, qanunqı qılab türlük cinayətləyəgə qatıq zərbi birib, cəmiyyətini uzaq için muqum qılıb, xəliq ammısının hayat bir xətərliki, və mal-mülük bir xətərlikini əqiqi qovduduq. Dövlətimiz dünyadaki dövlət kişilik hüquq hərəkət planını uda töt qarar tüzgən və yolu qoyğan birdən-bir əsaslıq çoğ dövlət bop qaldı. Biz dünyavi kişilik hüquqni idarə qılış qıpağıl qatnışıb, dünya kişilik hüquq işləri tərəqiyatıqa congu tökpüsünü qoşduq. Onu congu layihəsi bilən təminlədiq. Dövlətimizin kişilik hüquq işləri tərəqqiyatını alğı siljitiş əməliyyətində biz markizmlik kişilik hüquq qarışını Jongonun konkret əməliyyəti bilan birləşdirib, Jonghua münəvvər ənənəvi mədəniyyəti bilan birləşdirib, partiyamızın xalqını ittifaqlaşdırıb və yetəkləb, kişilik hüququ hörmət qilish və onu kapalətləndirişdiki muvaffaqiyyətlik təcrübələrini yakunlab, insoniyyətin münəvvər mədəniyyətlik nəticələrindən örnək elib, Dəvrinin iqimiga layiqlaşqan, dövlətimizin əhvalığı mas kilidigan kişilik hüquq tərəqqiyatı yolunu tepib çıxdıq. Birinci, Jongo Kommunistik Partiyasının rəhbərliki de çıng duruş. Jongo Kommunistik Partiyasının rəhbərliki və dövlətimizin sosializm tüzümü dövlətimiz kişilik hüquq işlərinin sosialistik xarakterini belgiləgən. Biznin xalqının öz işiga, öz igi buluşuğa kapalətli qılıb, Kişilik hüquqdan baravar ortaq bəhrəman buluşdu çıng turub, türlük kişilik hüquqnun umumüzlük tərəqqiyatını alğı siljitib, ən kən xalqnın tüp mənfəətini üzlüksüz türdə yaxşı işqa aşıralaydı qalıqımız, yaxşı qoğdiyalaydı qalıqımız, yaxşı tərəqqi qıldıralaydı qalıqımızını bəlgiləgən. İkinci, xalqnın asasi gəvdilik orınığı hörmət qılışdı çıng turuş. Xalqçılıq, Jongonun kişilik hüquq tərəqqiyatı yolunun ən roşan alaydiliki. Biz xalqının demokratiya hüququnu kapalətləndirib, kən xalq ammısının aktivliki, təşəbbüskarlıqı, icatçallıqını toluq qozğab, xalqını kişilik hüquq işləri tərəqqiyatının asaslıq qatnaş küçüləri, ilgiri sürgüçüləri, mənfəətlən güçüləriga aylandırıb, adəmnin ətraplıq yetilişi, pütkül xalqının ortaq beyişi da, Teğimi roşan mahiyyətlik ilgirləş hasıl qılışqa həqiqi türütkü bulduq. Üçüncü, dövlətimizin əməliyyətini çıxış qılış dışın duruş. Biz kişilik hüquqnun umumilik prinsipini Jongonun əməliyyəti bilən birləşdirib, kişilik hüquq işlərinin tərəqqiyatıqa dövlətimizin əkvali və xalqının təlifini çıxış qılğan asaslı türütkü bulub, xalqının kən, toluq, həqiqi, konkret, Önümlük, əsqatıdığan kişilik hüquqdan qanun boyca bəhrəman buluşuğa həqiqi kapalətli qıldıq.

0: Hürmet radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlıgının lağı rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radio kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türkücüsü Abdursul Abdurayim. Hürmetli radio anlıgıcılar, endi de kıtınla stansımızın başka serkıl programları da bolsun.
1: Mən bir tamçı su.
0: Mən mi bir tamçı su?
1: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
0: Mən pakı su ambırdın kəldim.
1: Güllükdə gülləni soğuramən.
0: Cüməkni çin ətməbdi. Mən əvrəz yoluq iqib gəttim.
1: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bipayan itizlanı soğardım.
0: Paskını su dəryağı qoyub verildi. Mən sesib gətkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
2: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
3: Qadimdin hazırgıca jongoluqla ən qadirləydiğən pəzilət ali canablıq.
4: Ali canablıq turmuşqı sınıb ketken hərkət mizani.
3: Ali canabla səmimi kilidu. Könlü köksü kən adəmlə ali canabladır.
4: Ali canabla yaxşı niyyətli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyyətlən muamalı qıldıqanla ali canabladır.
3: Ali canabla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydıqanla ali canabladır.
4: Ali canablanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydiqanla ali canabladır.
3: Ali canabla ətrafımızdaki ülgü bolalaydıqan adetki kişilərdir. Ali canabla qatarda turuş, ali canablağı toğrılınış, kəmtər ali canabladın buluş, cungoluqlarının royi intilişidir.

ən yaxşı özünüz bolalaysız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilən zimminiz geyilən. Özünüzün usulü bilən ən bəhirlinin. Özünüzün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzün usulü bilən qızğın suyun. Arzu istəklərinizge özünüzün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Jongo siz bilən birge zamanivilaşdırışını özünün usulü bilən işqa aşırıvatıdı. Jongocha zamanivilaşdırışta Jongocha usul bilən qayrat qılıb işləyili. Kiçikine ot yalqını barmıqımızın uçunu illitalaydı. Lavuldab köyvatqan gülxan bütün bədəninin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniya ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Cayının su, tıpırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Radio olguchi dostlar, Can Enigi programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Can Enigimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bəlikdə qulaq sepa qaylik. Kəşdə aşqorsa quxlaş bilən toyunub tamaq yap quxlaşının qaysı ziyanlıq. Özüqdüm çıdığan yeməklərini jigəndə beyxətəlikə diqqət qalın. Xanım qızlarının alqışığı erişkən kiyimlərgə rəng urub getişinin aldın eliş yapıraqçısı, xuşpıraq şarçı qatarlıqlarının rastlılı rolu barmı? Xoş qədirik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyətimizdə başlayı bitəmdik. Yan telefon oynash, qısqa video görüş, nurgun kişiga nisbatan aytganda turmushidagi normallikka aylandi. Bunga ergishib, yerim kechida qosaq etishmi odat kishi bo'lib qoldi. Sizmi aql bilan yesiyat o'tirsida kechlik tamoq yeymi yoki yemaymi deb ishkilinib qolganmi? Kechlik tamoq yeyishdan boshqa kechlik tamoq to'g'risida yana bir masala bor. Ya'ni nurgun kishi tezroq o'ruqlash uchun kechlik tamoq yemaslikni tanlaydi. Yaqında yana bir xil oruqlash usuli entayn modi bo'lib, oyda 10 jin oruqligi bo'ladi deb atalgan. Bu xil 16 qo'shilgan 8 oruqlash usulini tanlaganlar odatda tushdan burun soat 9 dan tushdan keyin soat 5 gacha bo'lgan oriqlikda bir narsa yeb, kechda hech nima yemaydi. Undaqda yuqorqi bu tanlashlardan qaysi bekrak sog'lom? Uxlashdan burun kechlik tamoq yeyish rostli yaxshi emasmi? Nurg'un kishining uxlashdan burun kechlik tamoq yeyish yaxshi emas deb qarishidagi sabab Bunda qılsa, səmirib ketidu dəb qarğalıqıda. Əməliyyətdə, səmirib ketişinin keçilik tamaq yeyiş bilən ancı çox münasiyyəti yox. Səmirib ketişdiki səbəb, qobıl qılğan ısıqlıq maqtari bədən ehtiyacıdan eşib ketib, artıq ısıqlıq maqtari yaqı aylınıb, qorsaq yotu dış bədilən gəllikdə. Şuna, qobıl qılğan ısıqlıq maqtari bədən ehtiyacıdan az bolsa, səmirib ketməydi. Agar uxlashdan burunqi yerim kunda yechlimi yemay, qusqus ichib, g'oldirlab ketgan bo'lsa, ko'rinarlik holda inkasingiz astalab, energiya kamligini his qila olgan bo'lsangiz, kechlik tamoq yeyishingiz o'rinliq emasmi? Hozir nurg'un oq yaqinliklar va o'quvchilar kechdimi xizmat va o'g'inishni to'xtatmaydi. Kech uxlashqa soat 10 dan keyin qusqi ichib, g'oldirlab ketganda ozroq tamoq yemiz qandoq bo'ladi? Oruqlavatqan kişilər oruqlaşını başlayan dəstəbki çağda tamaqını biraqla az yeyəşkə kəşdi qosqı bəkli içib gedirdi. Əməliyyətdə muvafiq yəb tamaq miqdarını asta-asta azaysımı buludu. Əksicə, əgər siz əsıldılı bək toyunub tamaq yəb, energiyanın qubul qılınışı yoxur əhvalda keçilik tamaq yemişsiniz mu, oxşaşlı səmirib gedirsiniz. Navada özünüzü tizgilləmək keçilik tamaqını yiyisiniz, teximi səmirib gedirsiniz. Əlbəttə, biz qılcı ənsirmək keçilik tamaq yesək bulmaydı. Çünki kəşdə, bulubmu, bək kəş kəşik tamaq yegəndə bəzi kisəliklərini gəldirib çıxırışı mümkün. Bir xil kisəlik kəşdə bək köp yevilişdən kilib çıxıdı. Bu, keçilik tamaq jığındı kisəlik alaməti də batılıdı. Keçilik tamaq jığındı kisəlik alaməti bimarları ətdiyəndə iştahası tutulub, bir nərsə yüz kəlmək, kəş kırışı bilalı iştahası içilib gedudu. Kəşlik tamaqdan keyin qəbul qıldığın energiya bütün günlük energiyanın 50%-dən köprəyini egiləydi. Yəni daim keçisi uşaq düşək yeməkliklərini oğurluqca yeydi. Hər həftədə bu xil əhval 3 qitimdən eşib gedirdi. 3 aydan artıq davamlı çıxırdı. Onların energiya qəbul qılışı adətki kişilərinikidən köp yuxarı bulub, semizlik nisbəti mu yuxarı buludu. Ondaqda aş qorsa quxlasa, texmi sağlam bulamdı. Əməliyyətdə, əgər kəşlik tamaq yemək Aş qorsaq quxlusumu salamətlikə ziyanlıq. Qandaqla bolmusun, adam bədəni hər günü ehtiyaclıq bulduğan energiya, uzuqluq ancı pərqlənməkdir. Məlum bir vaxt tamaqını yemək, adətdə tamaqını mı köp yeməyəndə çoxum energiya yetişməsilik elib çıxıdı. Əgər kəşik tamaq yemisə, başqa turmuş adətlərini özgərtməyəndə, bu xil əhval davamlasa, yenə uzuqluq yetişməsilik məsəsi kilib çıxıdı. Məsələn, roi düşkünlük, mağdursuzluq, Roi besim, çıray xunukleşiş qatarlıqlarının həmmisi ozuqluq yetişməsliyinin şibadisi. Bəzi alaydı kisəliklərgə nisbətdən kəşlik tamaq yeməsliyinin onlarqı bolğan təsiri texim üçün buludu. Məsələn, həzim qılış yolu da yarı bar bimarlarının yarısını eğirləşdirib içişi mümkün. Bəzi alaydı vaxtı xizmət qıldığan kişilər, məsələn, üç ismin almış işləb, keçirik ismin işləydi qallar.
Кечиде бир нерсе жимисе, даамлы кызмат кылдыганда хоортудган энергия мәнбәсиге эрише алмайды. Адат кичи кылып айтканда, пакат 2 кыл адам аш курсак хулусу болду. Биринчиси, кечлик тамактан бурун нургун жемеклик жеген кишилер. Навада, сиз түштүк тамакта досторуңуз менен бирге тамакка отуруп, тойунуп жеген болсоңуз, яки талла тамак жегенде тамактын пулугу түшлүк жеймен деп зорлап көп жабаган болсоңуз, ва яки түштүн кийин бик агаганда нургун печени праник, мийви чийве, баранги япрактысы дегендек ушак түшек жемектерди жеп алган болсоңуз, кечте аракет кылмасаңыз, өйдө отуруп оюн ойноп ухлашка таярлык кылмакчы болсоңуз, ондакта бүгүнкү бул кечлик тамакты ойлошмосоңуз болот. İkincisi, beden yığırlığı bir kadar yığır, kontrol kılışkı tekişlik kişiler. Eğer siz bir kadar yığır bulup, hatta semizlik sızgığı yetken bulsunuz, yemek işmekini muhabbuk kontrol kılıp, energiye kubul kılışını çekilişiniz gerek. Beden yığırlığını kontrol kılışından dastlabki mezgili de, andı-sandı bir eşki vaxt keşik tamak yemişsiniz mi bulu verirdim? Onakta 16 koşulgan 8 oruklaş usulü etilgindek sağlam mı? Әмәлиятта бумы бір қыл тамақтың қысып орықлаш ұсулы болып, анды-санды тамақ емеслік, 5-2 вақытлық тамақтың қысыш білін анчы пәрқіләлмейді. Әгер тамақ емеслік қатты дауымлаштырылса, орықлаш үнімінің көргілі болуды. Чүнкі энергияның құбыл қылынышы азиып, емек ішмек чәклім көхчірайды. Бірақ тамақ емеслік әргізмі тәвсия қылышқа әрзейдіған орықлаш ұсулы әмес. Нөвәтте, нопузлық сағламлық органлары кішілерге тамақ емей орықлашны тәвсия қылып бақмады. Әгер uzun müddət tamaq yemək oruqlısa, asanlı əks təsir peyda qılıdı. Karbon su birikmələri bilən təminləş yetərlik bolmaqalıqdın, küşlük, açlıq duyğusu peyda bolıdı. Ruhi cəhətdən biyaran bolıdı. Eğir boğanda, ögünüş, xizmət, hətta kündülük turmuşqa təsir yedudu. Yəni, ozuqlıq yetişməslik, baş qiyiş, baş ağrış, tit-tit buluş, təşvişləniş, kündüzü müqdəş, keçdi uyqısızlıq qatarlıq məsələlər kör oldu. Şundaqla, asanlı qayt qoz oludu. Әгер адетті чоң еп, чоң ішчеп, өзінің контрол қылмай,

0: Semizlik, belaylanması bəkçon buluş, kanda may köpüyüp getiş, cigarını may kaplaş qatarlıq keserlikler gırıptar bolsa, tamaqını muvapıq kısış gerek. Navada adatta köp tamaq yemey, göş, tuxum, sütnün kubul kılınış yeterlik bolmasa, soğuktuğun qoxsa, əzim kılışı yaxşı bolmasa, ozuqlıq yetişmese, tamaqını üzüp koyup oruqlaşqa hər giz bolmaydı. Oruqlaşının tüp yolu, umumi energiyanın kırım-çıqım taponluğunu kontrol kılış, həm də bədənin hayati gücünü saxlaşının ibarat. Ondaqda qanda qığanda sağlam keçilik tamaq yegan boludu. Sağlamlıq noqtısını itqanda biz yanıla imkan qədər qanuniyyətlik alda hər günlük üç vaxt tamaqını oralaşdırışımız, keçilik tamaqını mu üzüb qoymaslıqımız, keçilik tamaqını mu köp yeməslikimiz gerek. Əgər keçilik tamaq yeməkçi bolsunuz, amalba tüvəndikiləni qılışınız gerek. Uxlaşdın 1-2 saat burun yap bulun. Uxlaşdın burun köp maqdarda yeməklik yemən, bolmasa uyquqı təsir yedudu. Yaxşı uxlayalmışsınız, ikinci günü roya altınız yaxşı bulmaydı. Navada, çoxum keçilik tamaq yesiniz, çoxum uxlaşdın 1-2 saat burun yap bulun. Məsələn, saat 11-dən açqanda uxlaşını pilalıqan bozunuz, saat 9-20-dən burun yap bulun. Amalba, mayısı sağlam yeməkliklərini tallan. Nurğun kişi keçilik tamaqda təyyar çöp, prənik, tort, kavab, mayda pişirilgan toxu qatarlıqlarını yeyişini yaxşı görüdü. Lekin bu tamaqların hamısı may tərkibi, tuz tərkibi, qənd tərkibi yuqarı yeməkliklər bulub salamatlıqqa faydasız. Keçilik tamaq qılışqa mas gəlməydi. Onundan başqa keçilik tamaqda qızılmış, kavavacın digəndə qıdıqlıqçı tipidəki tetutqularını yeyişqa mas gəlməydi. Aldı bilən meyvi çivə, dallıq ziraət, purçaq və süt türdiklərini tanlaşına tavsiyə qılımız. Bu yeməkliklərinin may miqdarı tüvən. Həzim qılıb sümürülüşü bir qədər asan boğaşqa, aşqazan üçə yollarının yükünü eğirləşdirib etməkdə.
1: Adaş, ət boğcuğu verib 10 kilometr yürüb gələm bu.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işətdiqan bolduq mana.
3: Yəni bir qətib oynamdıq. Əsküçə, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Tağ çox qısığı yəni bir az qeyrat qılsamı çıxıdı ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mən. Salamətli gəyən bağansır, yaxşı o kit bardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çiniqışı əhmiyyət bireyli.
0: Qadirlik dostlar, özlükdən pişirilən yeməkliklər turmuşumuzun nurğun qolaylıqlarını elib gəldi. Şunun bilan birgə bunuğa münasibətlik bexatalik hadisələri mü yüz verib durdu. Bir ərinin gözü yaralandı. 2017-ci ili Şanghaydakı bir aylan özlükdən pişirilən xoqonu tayyarlash jarayonida or çıxış töşüğü tosılıp qalğanlıqdan qaç içidiki qaynavatqan xoqo şorpisi çaçırab çıxıb bu ərinin oñ gözünü zəxmiləndirgan. Doktorlar bu zəxminin görüş quvvətiga təsir yetkizdiganlığını aytqan. Aynı küstel çıkılıp getti. 2017 yılı Sichuan ölkəsi Çingdu şəhərdə bir yigit öydə özü qaynaydığan xoqo yeməkçi bolğan. Qızış jarayonida 2 sm qalınlıqdakı aynak tamaq üstüli tuyuqsız çıkılıp getib, bu yigitnin putini zəxmiləndirgili tasla qalğan. Biz yaqtırıp yaydığan özü qaynaydığan yeməkçilər nemiş üçün bəzdi xətəlik əhval kəltürüp çıxadı. Bunu onun qaynatış prinsipidən başlap düşəndürüşkə toğır kelidu. Özlükdən qaynaydığan xoqonun qızdırış qaltısıda diatom topa, tömür uqi, alyumin uqi, koks uqi, aktiv karbon, tuz, öçürülmegen haq, natri karbonat qatarlıq maddalar bar bolup, su bilan uçraşqandan keyin 20 sekundda temperaturasi 90 Celsiya gradusdan eşip ketidi. Bu jarayonda yana köp miqdarda gaz asıl boludu. Mashg'ulot muvofiq bo'lmaganda xatar keltirib chiqarishi mumkin. Gerçi özlükdən pişirilən yeməkliklər həqiqətən qulay bolsunmu, lakin o elib gəlgən qulaylıqdan bəhrəman buluş bilən bir vaqtda biz yenə onun elib gəliş ehtimallığı bolğan bexəterlik yoşurun xəvpigi mü diqqət qilishimiz kerak. Tövəndə özlükdən pişirilən yeməkliklərin işiltiş körsətmisini bilib bilin. Öz qaynadığan yeməkliklərdə bexəterlik yoşurun xəvpi mövcud. Birincisi, özlükdən pişirilən yeməkliklər ximiyelik reaksiya arqılı köp miqdarda ısıqlıqqa asılı qılıdı. Qızdış qaltısının işiltiş miqdarı və oralması haqqında birlik kəlgən ölçəm yox. Əgər süpəsiz məhsulat bolsa, yəki işiltiş məşğulatı muvafiq bolmasa, ısıqlıq miqdarı eşib ketib kontrol qılığılı bolmaydı. Ən axırda küyüb yarılınışını kəltürüb çıxırdı. Özlükdən pişirilən yeməkliklərin tərkibində belgilik miqdardakı fosfat kislota tuzu, oksidlənişdən saxlığıcı reaktiv, çirişdən saxlığıcı reaktiv qatarlıq yeməklik quruşları buludu. Bundaq məhsulatlarını uzun müddət işlətkəndə yeməklik quruşları adam bədniyə yığılıb qılıb kesəllik payda qıludu. Qızdırış qurulmasını qandaq işlətiş kerek? Bu xildəki yeməkliklərin oralma qatısı üstüdə bir hava ötüş tüşüqü buludu. Əgər hava ötüş tüşüqü tosulub qalsa, asalı xətər gəldirib çıxırdı. Yuxarı temperaturda hava bizimnin normal buluşuqa qapalətli qılış üçün çoxum hava ötüş tüşüqünü içib etiş kerek. Qızdırış xalçısını çoxum düşəndirişi boyunca işiltiş kerek. Kütülməgən zəxmədən saxlanış üçün qızdırış xalçısı, su xalçısı qatarlıqlarını xalığanca çuğmaslıq lazım. Kiçik balalarının qızdırış xalçısını bilməsdən işiltib silib, xətər yüz verişinin aldın eliş üçün qızdırış xalçısını çoxum balalarının qolu yetməydiğən cəyğı qoyuş kerek. Öz qaynaydığa yeməklərin işiltiş əriyanada küyüb qalğanda, əgər tere zəxmələnməgən bolsa, dərhal iqin soğu çalab, andın məlhəm doğru sürkəş kerek. Əgər köygən terinin dairisi çoğun bolsa, ya ki tere zəxmələngən bolsa, dərhal doktorxanığı bir pırtırap qılış kerek.
5: Мен бір чырақ. Нұр бә еуріқлық кетчеді аятымды көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді еуірттімі. Қызмет қылыватқаныңызді экраны еуірттімі. Өгенгеніңізді китапы еуірттімі. Шықтын чықыныңызді... Мен бәкәтла еуіріңізді еуірттішінді ойлаймын. Әргіз мұ қоп құрық өйіні еуіртіп, қамбәл энергияны бекарлы ұстырап қылғым еуқ. Мән бір чырақ. Еуқ чығыңызда мені өтчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені еуіртсіз, мән сізні еуіртті мән.

Qadirlik dostlar, xanım qızların alqışığı erişkən kiyimlərgə rəng vurub ketişinin aldın eliş yapıraqçısı, xuşbıraq şarcə, yumuştış sılıqlaşdırış suyuqlıqının rastalı rolu bəmü, ya ki artıqçə pul xəzdi gəllik mü? Hər qetimliq setişini tezildiş pəaliyyətlərdə, hər qaysı çoğun tüptik imal seti veliş supularda, sopun paraşoki qatarlıqlar mı xanım qızlar daim seti aldıqan tavarlardır. Bugünkü gündə kir yuş buyumlarının türü özüksüz yenilinib durmaqda. Kir yuğanda asaslıq material sopun paraşoki bolupla qalmay, yəni nurğun qoşumçı materiallarını. Məsələn, kiyimlərgə rəng vurub ketişinin aldan eliş yapıraqçısı, xuşbıraq şarcə, yumuştış, sılıqlaşdırış suyuqlıqı qatarlıqlarını qoyuş kerek. Ondaqda bu məhsulatlarga xərcləgən pul artıqçımı yoki rastlı rolu bamı? Bu materiallarının qandaq rolu ba? Qandaq qığanda onun küçünü ən zor dərəcədə cari qıldırğılı buludu. Yuqırqı məsələlərgə qarata muxbir alaqadar mütəxəssislərini ziyarət qıldı. Kiyimlərgə rəng vurub ketişinin aldın eliş yapıraqçısı. Küçlük adsorpsiyalash iqtidarı arqılıq boyaqını tutub aludu. Kiyimlərgə rəng vurub ketiş kişinin beşini ağırtıdığan iş. Сәлі ихтият қымығанда, сұз ранлы киімлер қынық ранлы киім кечеклерінің рәңгегі бойылып кетуді. Еғін қиылардың бұян, киімлерге рәң ұрып кетішінің алдын еліш жаяпырақтысы деп атылдыған мәқсулат, тордекі малсетевілі субсидыдан чықарды. Содгерлер оны бір қыл еңі тіптіке қошымче кіріюш бойыме, бұ арқылық бояқ зәретелерінің башқы киімлерге чаплешевеліштің сақланғылы болуды деді. Лекен, о растылы мұшындақ өнімгегі мұ? Kiyimlərgə rəng vurub ketişinin aldın eliş yapıraqçısı, kir yuğanda kiyimnin boyqının çıxışının aldın ağılı buludu. O, yepiştiru alğılı buludığan materialdın yasalğan. Jungo Neft Ximiya Sanayiti Guruhi Beijing Ximiya Sanayiti Tadqiqat Yurtunun Ali Injineri mundaqtıdı. Qarmaqqa adatikide köründüğan bu kiçik parçadiki axraq əmiliyyatı acayip maharatgege. Kiyimlərgə rəng vurub ketişinin aldın eliş yapıraqçısı, Ximiya Sanayiti sahəsidə daim işildilğan mənbi musbətlik iyollarının sümürlüş prinsipidin paydalanğan. Paxtı talası, hayvanat terisi, süni xurum, terilin toqulması qatarlıq materiallardan tikilgən kiyimlər zavutın çıxışdın ilgiri ximiyelik boyaq materialı arqılıq boyuludu. Əgər bu xildiki kiyimlərini juğanda rəngi öşkəndə, sudiki boyaqlarının yüzdə mənbi iyolları boludu. Kiyimlərgə rəng vurub ketişinin aldın eliş yapıraqçısı yüzüdə müsbət iyolları buludu. Mənbilik, müsbətlik iyolları birləşkəndə boyaqlarının başqa kiyimlərgə ötüşünün aldın ağılı buludu. Onundan qalsa kiyimlərgə rəng vurub ketişinin aldın eliş yapıraqçısının köpəntisi aktiplanğan karbonğu oxşub ketidiğən

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Ата-ана ажырашқанда ішкі баланың беқіш оқуқи тәң тәқсім қылынамды. Суал. Тойдың кейін ерім шу фамилік ішкіміз ішкі пәрзәндік болдық. Қызымыз 6 яш, оғлымыз 4 яшқы кірді. Хазір әрхотын ішкімізнің мұхәббетті сослап, мәслихәтлішіш арқылық ажыршыш қарарығы келдіқ. Лекен ішкі баланың беқіш оқуқи мәсілсі де талышып қалдық. Шу фамилік өзіні мән шіркетнің муавин баш директори. Айлық маашым 100 мың юәнге яқын. Балаларға техму яқши мадди тұрмыш яртып бер әләймен деп қарап, балаларының бірдін беқішімізіне отырғы қойды. Менанча, шу фамилік жил бойы қызмет білән алдыра шүріп, балының тұрмышы бә өгінішіге көңіл бөліп боланмайды. Бала оның білән белі тұрса, балының сағлам өсіп етілішіге пайдысыз. Gerçi benim iqtisadi kirimim şu familiyinikiga yetmesim o, lekin men ali mektep oqutqutsi. Onun üstiga balalarının kündülük turmuşiga izcil men qarab kelibatı men. İki balamni beqishqa tamamen qurbum yetidu. Sora baxsam, agar mushu to'g'risida sotqa arz sunsam, iki balaning beqish huquqiga erisha olamdim. Javob: Jonghua Xalq Jumhuriyeti Aqtalab Qonunining 1084-chi moddasining 3-chi tarmoqida mundaq deb belgilangan. Ажырашқандан кейін 2 яшқа тошмаған перзентлерді анасының бейвасты беқіші принцип қылынады. 2 яшқа тошқан перзентлерден ата-ана ішкі тарап беқіш мәселесі де келішелмесе, халық сот мәхкемесі ішкі тарапның конкрет әхвалыға қарап, құрамығы етмеген перзентлерге әң пайдылық болыш принципі бойынша үкім шығарады. Перзентлері 8 яшқа тошқан болса, оларның хақиқи арзусыға үрмет қылыш керек. İki tərəfinin konkret əhvali diginimiz, iki tərəfinin beqiş iqtidarı və şəraitini körüstüdü. Bu adətdə iki tərəfinin ideyəvi sapası, turmuş istili, mədəniyyət sapası, iqtisadi şəraiti, salamətlik əhvali, pərzəntlər bilən bolğan hissiyatı, pərzəntlərə həmrəh bolıdığan vaxti və zihni küçü, turalğı muidi qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Maddi şəraitinin yaxşı bolışı, pəqət pərzəntlərinin cismani və ruhi sağlamlıqıqa paydılıq bolğan bir taşqi mıxtarlaşdırış şərti bulub, pərzəntlərinin mənbədini ən zor dərəcədə aşırışqa paydılıq bolışını atayın. Bəzi qeyri maddi beqiş iqtidari və şəraiti, məsələn, həmrəh bolış vaxtı, ata-anılarının yardımı qatarlıqlar texmü mühim. Maddi şərait və qeyri maddi şərait qatarlıq amıllarını seliştiriş arqılıq, Pərzəntlərinin qaysı tərəb bilən birli yaşısa, onlarının sağlam özb yetilişigə ən paydılıq bulduğalıqıqa universal hüküm qılış gerək. Qısqısı, köp pərzəntini beqiş hüquqını təxsim qılış məsləsini addi. Ölük alda tən təxsim qılış qıb olmaydı. Bu deyil o da, iki balının siz bilən birlə turmuş keçirişi, qoramığı yetməgən balılarının özb yetilişigə ən paydılıq buluş prinsipiqa uyğun kelidu. Şuna dəvalaşqanda siz iki balını özün baxımən dəb dəva qılsınız, sot məhkəmisi adətdə qollaydı.

Ajırşı soğukkan məzgələdə bir tərəb qərz alsa, yəni bir tərəb orta qaytırışı kərəkmü? Sual. 2023-ci ili 8-ci ayda mən yerim Güən familik bilən ajırşışqı kilişib, 9-ci ayda rəsmi ajırşışqa iltimas

Öylənib bolğan xocayin hökumət pulunu yötkəb işlətib, muhabbət qoğuluşub rəd qılındı. Jangmeyni qoğuluşuş üçün öylənib bolğan ər Wang Shan öz peşimçilik bilən şirkətnin hesabatıdaki məbləğni yötkəb işlətib, onunğa öy pulunu tələb verib, bu arqılıq münasibətini aşıq məşğulluq dərəcəsiga tərəqqi qıldırışqa urunub, oylamğan yerdən rəd qılındı. Şikayətlən öyünün qaldıq pulu səbəblik sotqa çıxdı. Yaqında 90 aylık halıq sot məhkəmisi bu diloni sot qılıb axırlaşdırdı. Wang Shan, məlum pəntexniki çəklik şirkətinin qanuni vəkili, həm direktor bulub, Jangmeinin öy setib edişqa pulu kəmləb qalqalıqını bilgəndin kiyin, Wang Shan başqa turdi. Jangmeinin könlünü eliş, yenimu ilgirləb, aşıq məşğulluq münasibətigə tərəqqi qılış üçün, o Jangmeiga uxturmağan əhval astada, öz beşimçilik bilən şirkətinin hesabatıdın paydalınıb, öy satqıçıqa 97 min yuan öy pulini töləb, noçi lider şəkildəki sexilik bilən yardan veriş oyunu oynadı. Lekin o məşğulsuz aşıq bulub qaldı. Jangmei bu işdən xəbər tapqandın kiyin, təsirləniş uyaqda tursun, əksicə Wang Shan'nın yaxşı könlünü uçxrat qıldı. O, həm Wang Shan'nın məşğuli buluşqa qoşulmadı, həm hədiyə qılınğan bu öymülükni qobul qılışını xalmadı. Lekin öy satqıcı sodını tamamlaşdı çıntırğaşqa, Jangmei ən axırda yanıla iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyətini becirib, öyni öz namıqa tızımlatdı. İşdən kiyin Jangmei təşəbbüskarlıq bilən Wang Shan'ga 50 min yuan qaytırdı, həm qalğan 47 min yuanı 2020-ci yılının axırda qaytırıb buluşqa vədi bərdi. Əslədə bu iş şunan bilən axırlaşdı bolatdı. Bıraq qarız qaytırış müddəti ötüb getkən bolsumu, Jangmei kəyini sörəb vədisiyə əməl qılmadı. Adəmdən mu?

mal mülkdimi quruq kelibatqanlığını körib 2023-nji ýyly Fangshan şirket namida 90 naýilik halyq sot mahkemesige dawa qilib, Jang Meidin qep qalgan 47 000 ýuanny qaytarıp berişini talap qildi. Qarzmy ýa-ki hediýemi? Sotda Fangshan iki tarapynyň qarz munasabaty barlygyny täşebbüs qildi. Jang Mei radiýa berip, bu pulni Fangshan'nın özünü qoğuluşuş üçün təşəbbüskarlıq bilən hədiyə qılğanlıqı, iki tərəfinin qarız eliş məxsidi yoxluqını etdi. Sot məhkəmisi sot qılğandın kiyin, Dilo'nun qızıq noxtısını hədiyə toxtamının xarakteri və küçüqə mərkəzləşdirdi. Həm bu Dilo'daki yadroluq talaş tartışını Fangshan'nın şirkətki vakalıqdan canmıyğa 97 min yuan öy pulini töləb veriş hərkətinin Önümlü kədiyə qilishini şəkilləndirdiğən şəkilləndirməydiğallıqıdın ibarət dəb qarıdı. Aldı bilən, hədiyə qilishda Jang Mei'nin həqiqi arzusu kəmçil. Jang Mei Fangshan'nın vakalətdən pul töylgəlikini bilgəndin kiyin qobul qılmaydiğallıqını eniq bildirgən. İki tərəb hədiyə qilish toğırsı da birlikki kilənməgən. Hədiyə toxtami yəkkə məcburiyyətlik toxtam bolu süpüti bilən hədiyə qobul qılğıcının qobul qilishini aldınqı şərt qılıdı. Jang Mei'nin qobul qilishini rad qilishi hadiya toxtamının küşke igi bolmaslıqını keltirib çıqırdı. Onundan qalsa hadiya qilish məqsidi amevi tərtib və yaxşı örüb adatka eğir dərəcədə xilab. Fangshan öylünüb bolğan kişi bolu sübti bilən şirkətnin öy mülkünü işlidivilib öy pulunu töyligən. Onun töp məqsidi Jang Mei bilən bolğan namuapıq öylünü sırtıdiki münasiyyətini tərəqi qıldırış və saxlab qilish bolğan. Bu xil öyləniş sırtıdaki muhabbet asasığı qurulğan soğudu xarakterlik hədiyə cəmiyyətinin ailə etikisi və əxlaq keyfiyyatı bolğan umumi təlibigə xilab bolub, ictimai əxlaqqa ziyan yetküzüdü. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtərəb qanun dəsturunun 153-ci maddəsidiki bəlgələmigə asasən, amumi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilab əxtərəb qanun hərkiti inavəssiz. Şunun bilen bile Fangshan'nın hareketi şirketinin müstakil mal-mülük hukukuğa çekilgallık. Fangshan şirketinin kanunlu belgelengen vekili bolu süpüti bilen şirketinin mal-mülkini öz aldığa şahsi namuapıq məxsidigi işletken. Xizmet hukukudun kels-kelmez paydalanışqa təvə bulup, şirket hem başqa paycıklarının kanuni hukuk mənbətdigə ziyan yetküzgen. Ahırda sot məhkəmisi bu hədiyə qilish hərkətini amevi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilap olğanlığı üçün inavətsiz də bekitdi. Sodiyə alayıdı mundaq körsətdi. Jang Mei'nin işdin kiyin təşəbbüskarlıq bilən 50 min yuanı qaytırış hərkəti bu pulun ən dəstəbki kiliş mənbəsi inavətsiz bolğan hədiyə qilish xarakterini özgərtəlməydi. Əksicə onun bu pulunu igiləşdə qanuni asasının kəmcil işgəlikini ispatlaydı. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 157-ci maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Əxtələb qanun hərkəti inavətsiz bolğan, küşdən qaldırılğan, yəki küşki əməs ikəliki müayyənləşdirilgəndən kiyin, hərkət igisi şu hərkət bilən igi bolğan mal-mülükni qaytırışı kerek. Bununqa asasən, sot məhkəmisi Jang Mei'ni bu pəntexniki çəklik şirkətigə 47 min yuanı qaytırıp berişke hüküm qıldı. Pul arqalıq namuapıq ərayallıq münasibətini saxlaşqı urunuş, əxlaq cəhətdə put tərəb turalmayla qalmasdın, qanun cəhətdimi heç qanda qoğdaşqı erişəlməydi. Hədiyə qılış məxsidi hasıl qılınğan, qılınmığanlıqıdın qəti nəzər, pəqət veriş hərkətinin asasi amuvi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilaplıq qılış üstügə qurulğan bolsala, bu hərkət inavətsiz boludu. Bərgücü tərəb qaytırışını tələb qılışqı hüquqluq. Şirket müstəqil bolğan qanuni igə qədir qiməti və mal-mülük hüququqa igə. Qanunda bəlgiləngən vəkilinin şəxsi hissiyat macerasını şirket üstüge almasdıqı kerek. Bu diloda pulni şirketkə qaytırıp berişke hüküm qılınıp, şirket tipidiki qanuni igənin mal-mülük hüququqının müstəqilliqi küşlük qoğdalgan. Mal-mülükni qobul qılgan tərəbki nisbətən itqanda sükut qiliş yaki pasif usulda mülük hüququqını tizimlaşını tamamlağan təqdirdimu, beriş hərkətinin mənbəsi qanunqı xilap, yaki amuvi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilap olsa, yəni kilib, özü yaxşı məqsədlik üçüncü kişi bolmasıla, yançıqı kirgən pulunun özünün bolışı təs. Toğru bolğan öyləniş muhabbət qarışını turğuzub, qanun və əxlaqının tövən çəkigə qatdıq əməl qılış oxşaşla karxana başqurğucular bilən puxra bolğucu hər bir kişi əməl qılışqı tegişlik töp mizan. Şunun bilən bilə karxana işki maliyyə başqırış tüzümünü mükəlməlləşdirib, şəxsi iradının şirkət mənbətidin üstün turuşunun qəti aldığını ilişik.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Turganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% iga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemaydi.
4: Badanimizda necha trillion hujayr bor. O'tir hisobda sekundiga 3 million qitim parchalanadi.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsətdi.
0: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Biznı xuşallandırdıqan turmuş hər qançı qiyin bolsumu, söygü bilən yaşşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlgə aşırışımız kerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.
6: Mini çekim. Kayrız çakmaktızlıkta bir cırıldı. Rene, kibirlik keçirim kılındı.
5: Mintallam, mini. Sikot işçiler test kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asallah, ne kıl alalıysız?
7: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırmız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqni kesib, qosaqni yamaş degen şuda. Küllər həqiqətən təsdə ötüdü.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inavətlik qarızının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarız bilən qarız qaytırıdı. Ula həm istimal həvvisini yığalmaydı. Hem qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıp tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Siz qaytıdan başlasanız boludu. Qarz bilən qarz qaytırışını toxtutub, qarzınızı rətləb, qarz qaytırış planı tüzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Setib alalaydigan əmili küçüğünüz bolsun. Setib elişini rədd qıladigan kəskinlikiniz bolsun.

Yürgen

0: Hürmet radyo alıkçılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 23. günü yekşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo alıkçılar, ben Somret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Cungu'nun çoğun bazarı dünya hem bəhərlənilən çoğun bazarğa aylandırılıdı. Cungu Kompartiyası 20. növətlik mərkəzi intizam təkşürüş komitetinin 6. umumi yığını yepildi. Yığında aqparat maqullandı, lişi söz qıldı. 2. növətlik dünya adam siman maşina adam tənərkət müsabıqısı ötküzüldü. Maşina adam 100 metrəgi yügürüş müsabıqısının nəticəsi insanla dünya rekordudan işib getdi. Dünya maharat müsabıqısı ötküzülüşge 30 gün qaldı. Müsabıqını təşkilləş və türlü kapalat xizməti axırqi halqılıq basqışqa qədəm qoydu. Xınanın Jokodiki kəlgün apıtının təsir qoçurğan karxanıla kəyni-kəyindin işləb çıxarışına əsləgə gəldirdi. Kənd ahalıları yurduğu qaytıb turmuşini qaytıdın başladı. İran Amerikanın zomgərli qılmışını əyibləb, rayonun öz xəyibsizlik tərtibini oruntışını müraciət qaldı. Hürmetli radyo dinləyiciləri, tövəndə deyə qıtanla xəbərlərimizin təfsili məzmunları da bolsun.

0: stansımız xəbəri. Başçı Xi Jinping, Jongo hər qaysı dövlətlər və hər qaysı tərəflərinin Jongo çoğ bazarının pürüstüdün tən bəhrmən buluşunu ilgir sürüb, küşlük işki bazar kuruşunu tezletib, mal soğudusunu əlalaşdırıb, dəridisini östürüş kütürdükü bulub, mülazimət soğudusunu tərəqi kıldırış mexanizmada yenilik yaratıb, əla süpətlik məsulatlarını import qıdışını kenay tuduğu dəb görsətdi. 15-ci 5 yılının başlanış yılıda dövlətimiz işki istimalının iqtisadi tərəqiyyatdaki ulluq rolunu küçəytib, teximi callıq işki bazarını paol bərpa qılıb, Jungonun iqtisadi tərəqiyyatıqa terək buluş, dünya iqtisadını aşırışının boşluğunu kenaytdi. Yaqında Shandongdaki bir taşqı soda karxanası Qingdao tamojnisi çıxırıp bəgən, əsli işləb çıxırılğan jay Olden kesim qararnamısı qasasən, Memleket bu içe Tunci Afrika mallarını import kılış karxanaları bayanatını ilan kıldı. Bu bayanat qasasən ula Afrika'dan import kılgan künjitin tamojnu beji almaslıq muamelesidin bəhrmən boludu. Bu karxananın məsuli Fan Yunling, biz her bir talonda guanamı beciriş vaqtını təxminən 7 gündün 30 gün geçə tecəb qalalaymız. Şunun bilən bir vaqtda hər ili guanamı beciriş çıxımını təxminən 200 min yuan azaytalaymız, dedi. Tamojnının statistikasına qarğanda bu ilinin aldınqı 20-də dövlətimizin mal sodası import-export somısı 25 trilyon 470 milyard yuan yetib, bulturqi oxşaş məzgildikidin 16.9% aşqan. Bunun işi də import somısı 10 trilyon 740 milyard yuan bolub, 22.1% aşqan. Hazırgıca, dövlətimizin import kölümü uda 17 yıl yer şaharda ikinci orunda moqim turdi. Soda Ministerliği Taşkı Soda Mekkemisi'nin başlıkı Yang Dao mındak dedi. Aldınkı 20 yılda importının 22.1% sürüti eksportın körünerlik tez boldı. Hem importının aylık eş sürüti uda 4 ay 20%'ın yukarı boldı. Jungo'nun importını pahalı kenaytışı tarihi ekimgı maslaşkan. Yeni tərəqiyyat ideyası da çoğunkır yıldız tartıqan strategiyelik tədbir. Jungo hər qaysı dövlətlə bilən öz ara nəbiyyət güzüb, tən paydı elib, hər qaysı tərəflərinin uzaq qıçə muqim ilgirləşigə küş çıxırdı. Yukur səviyyədə sırtqı eçiv etişini kenaytib, əmkarlışıb tən paydı elişinin yeni vəziyyətini yartış gerək. Başçı Xi Jinping 4-cü növbətlik Jungo Xalqara import körgəzməsinin başlanış mürasımıda baş məqsəd nutq sözləb, Jungo dünya bilən bazar pürüstüdün qətti təvrənməy tən bəhrmən boludu, dəb təkidlədi. Xi Jinping mündaq dedi, Jungo importni kengaytişkə teximi əhmiyyət berib, sodunun tənpun tərəqiyyatını ilgir sürüdü. Jungo import sodasını ilgir sürüşdə yenilik yartış boyunca ülge körsütüş rayonunu köpəytib təsis qılıb, çıqıra alqıqan elektronluq soda partis etiş import tavarları tizimlikini sərxillaşdırıb, çıqıra boyudiki ahalilə ötüşmü bazarının soda import tavarlarını yerlikdə pişiqlap işlişini ilgir sürüb, ətraptiki dövlətlərdin import qılışını köpəytidu. Yasımıçılıq çoğun dövlütü bolu süpti bilən, dövlütümüz yer şar iş təqsimatıqa çoğunqır yuğurulğan, baş və ayaq alqıdiki həmralanı tən nəpki eriştirdiğən dünya zavutu qaylandı. Dövlütümüzdün Şərqi-Cənubi Asiya əlləri ihtipaqı yüzləngən, Eçivit Şəhəmkarlıqının oldunqı sepi və közniki bolu süpti bilən bu yılının oldunqı 20-də Guangxi'nin taşqı soda importi bulturqi oxşaş məzgildikidin 25% aşdi. Rənglik metal, polat tömür, aşlıq, майлықтан пішіқлап ішләш қатарлық кәсіплі, ішләп чықырыш қам әшіасы импортының тездің әшіғі түрткі болды. Гуаншиның Фанчингандыке бір ашлық яғлықтан пішіқлап ішләш қарханысының импорт-экспорт кәсіпіде сақламы мұқтар мұқим болған, ашырмы мұқтарда бөз шуасыл қылынған яқшы вәзиет барлық кәлді. Қарханы мәсулі Лео Чиллей қам әшіа дадуры, қичі ұрықыдың жәмі 250 мін тонна импорт қылынды. Тәминат зәнжірінің әврішімлікі давамлық күчейді. Базарның инкасы актив болды, деді. İstimal çoğun devleti bolu süpüte bilen, devletimiz 160 netçi devlet ve rayonunun asaslıq soğudu hemrayı gaylandı. Jungo bazarının yer şarı eksportuğu bolgan törtkilik rolü sizil küçeyip, kün seri dünya hem bəhirmen boluduğan çoğun bazar gaylandı. Şarkı Cenubi Asiyanın meyvelleri, Yeni Zillandiyanın süt məsulatları, Yavrupa'nın teri asıraş boyumları qatarlıq, texi müköp əla süpətlik məsulatla Jungo bazarını üzlüksüz beytdi. Şunun bilən bir vaqtta ilğar texnik üskünülleri, açqışlıq zapçasla və əla süpətlik xam materiallarının kırgızılışı, Jungo yasımıçılıqının zəncirini toluqlap və küçəytib, qımmət zəncirinin yukur pəllisigi qədəm qoyuşini mühim terəkki igi qıldı. Tamojna baş məhkəməsinin məum başlıqı Wang Junmandaq dedi. İşki iqtisadının sicil yaxşılınışı, istimal yoşurun küçünün üzlüksüz urğutılışıqı əgişib, istimalçıla yer şaharının hər qayıs caylırdın kəlgən texi müküb əla süpətlik tavarladın bəhirmən boludu. Dünyadik hər qayıs tövlətləmü, Jungonun importını kengaytışıdın texi müküb bazar paydısıqı erişidu. Jungo xalqara import körgəzmisi başuji Xi Jinping özü pilallıqan, özü otturgu qoyğan, özü orullaşdırğan, özü ilgiri sürgən, dünyadiki import başteymi qılınğan, tüncü dövlət dərəcilik körgəzmə. Jungo'nun dünyaga bazarını təşəbbüskarlıq bilən eçivetişdiki zor tədbiri. 9-cü növətlik Jungo xalqara import körgəzməsigə 80 künmə qalmadı. 99 dövlət və rayonunun 1200-dən artıq qarxanısı körgəzməgi qatnış kelişimi imzalab, bulturqi oxşaş məzgildikidin 100-dən artıq köp boldı. Jungo xalqara import körgəzməsi idarısının maun başlıqı Wu Jingping mındaq deydi. Tərəqqi tapqan iqtisadi gəvdilə, Yenila körgəzmigi qatnışdiki asasi güç. Amerika qarxanılarının kelişim imzalaş kölümü ən çoğun. Fransiya, Əngiliyə, Yeni Zillandiya qarxanılarının kelişim imzalaş kölümü bulturqıdın eşib getdi. Bu il yenə Asiya, Afrika məsulatları məxsus rayonunun dərəcəsini östürüb, yer şəhərinin cənubidiki texim köp dövlətlərinin import körgəzmisinin ibarət bu süpidin yaxşı paydalanışıqə ilham verimiz. Dövlətimizin importini təşəbbüskarlıq bilən kengaytışı vaqtlıq tədbir bolmasdın, bəlki dünyağı yüzləniş, kəlgüsügi yüzləniş, ortaq tərəqqiyatını ilgiri sürüşdiki uzaq müddətlik tədbir. Dünya zavutunun yenilinib dərəcəsinin üyüsüşü, Dünya bazarının sığımını davamlıq kengaytışıgı əgişib, Jungo import sodısını kolaylaşdırı səviyyəsini üzlüksüz östürüb, import yoşurun küçünü qezib, yer şəhər iqtisadının tərəqiyatıqa yeni kuvvət qoşudu.
1: Stansımız xəbəri. Jungo Kompartiyası 20-ci növətlik Mərkəzi İntizam Təşkürüş Komitetinin 6-cı umumi yığını 8-ci ayının 22-ci günü Beycan'da yapıldı. Hazır umumi yığın axbaratını anladımız. Jungo Kompartiyası 20-ci növətlik Mərkəzi İntizam Təşkürüş Komitetinin 6-cı umumi yığını 2026-cı ili 8-ci ayının 22-ci günü Beycan'da eçildi. Bu qitimki umumi yığınğa Mərkəzi İntizam Təşkürüş Komitetinin 116 əsası qatnaşdı. Umumi yığınğa Mərkəzi İntizam Təşkürüş Komiteti Daimi Komiteti riyasətçilik qıldı. Jungo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Birosi Daimi Komitetinin azası, Merkezi İntizam Tekşürüş Komitetinin şujisi Li Shi söz kıldı. Umumi yığında Xi Jinping yeni davr Jungucu sosializm ideyesi. Bolup mu, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi çoğunkur öygünüldü ve ızcılaştırıldı. Yığında mundaq tep körüstaldı. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi, Xi Jinping yeni davr Jungucu sosializm ideyesinin partiya kuruluşu kısmı. Yeni davrda partiyeni umumyüzlük katlıq idarı kılış, əmeli təcrübelerinin sistemilik yekönü ve nəzriyə cəhətki yüksülüş bolup, mol ve çoğunkur məzmunğa ege. İdiyesi çoğunkur, sistemisi puxta. Bütün partiyeni 100 yıllık çoğun partiyenin özü üstüde inqilab kılışının yeni mənzilini etişki yetekləb, partiyeni başkuruş, partiyeni idarı kılış, partiyeni güllendiriş, partiyeni küçəytişini tüp kollanma ve hərkət körsətmesine ege kaldı. İntizam təkşürüş, reviziya orqalları partiyeni umumyüzlük katlıq idarı kılışını ilgiri sürüştiki mühim küç. İşkini tikləşinin həl qılğuş əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qət'i işqaşırıb, qət'i boşaşmay, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasının qət'i etiqatçıları, sadıq əmiliyyətin ötküzgücülərdən bolub, Jungucha çirikliki karşı turuş yolu da qat'i tavranmay menib, teximi yokur ölçem, teximi əmili tədbirlə arqılıq, yeni davr, yeni musabıdaki intizam təkşürüş, reviziya xizmetinin yokur süpətlik tərəqiyatını ilgiri sürüş gerek.

0: Umumiy yig'inda 2026 yilining oldingi yarmidagi intizom tekshirish revizya xizmati xulosalandi. Keyingi bosqichli xizmatlarni yaxshi ishlash to'g'risida talablar o'tirg'i qo'yildi. Yig'inda munola ta'kidlandi. Idea yetakchiligini yanami kuchaytib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasining haqiqat kuchi, amaliyat ulug' kuchini cho'nqur o'zlashtirib, javhriy muhim mazmuni amaliy talabini to'g'ri egallab, mingimizni angliq holda qurollantirib, amaliyatga yetakchilik qilib, intizom tekshirish, revizya xizmatiga bir tutash rahbarlik qilish kerak. Xizmatlarni amaliylashtirishni yanami kuchaytib, to'g'ri siyosiy natija qarishini mustahkam turg'izib va amaliyatda ko'rsatib, siyosiy nazoratchilikni kuchaytib, siyosiy kuzatishni cho'nqirlashtirib, navbat almashish intizomini chingitib, qat'iy tavranmay stilni to'g'irlab intizomni chingitib, chiriklikka qarshi turib, ommaning atrofidagi noto'g'ri stil va chiriklik masalalarini markazlik tuzashni sijil cho'nqirlashtirib, butun yillik vazifani yuqori sifatlik tamomlashga haqiqiy kapolatlik qilish. Sistemalik tafakkur, tovanchak tafakkurini yanami kuchaytib, muhim nuqtani ching tutib, bir tutash planlab ilgari surib, xizmatda teximi yaxshi birikmi kuch shakllantirib, bexatarlik tovanchakini qat'iy saqlash. Qo'shin qurilishini yanami kuchaytib, siyosiy jihatda, iqtidor jihatda, stil jihatda, paklik jihatda qattiq sinoqlardan o'taladigan bo'lish muhim talabi bo'yicha intizom tekshirish, revizya xizmatini qiliplashtirish, qonunchilashtirish, muntazimlashtirish qurilishi yili harakatini sijil chang tutib, sodiq, pak, mas'uliyatchan, kurash qilishga jur'at qiladigan mohir intizom tekshirish, revizya polat qo'shoni barpo qilish kerak. Umumiy yig'inda partiya nizomnomasidagi belgilama bo'yicha yo'ldosh Chaoshiyong, Jungo Kompartiyasi Markaziy intizom tekshirish komitetining muavin shujiligiga Yoldaş Jang Jung, Jungo Kompartiyasi Markazi İntizam Tekşürüş Komiteti Daimi Komitetinin əsallıqıqa, Muavin Şuciliqıqı saylandı.
1: Stansımız xəbri. İkinci növətlik Dünya Adem Sıman Maşini Adem Tənərkət Müsabıqısı 8-ci ayının 22-ci günü keçdi başlandı. Mündün artıq Maşini Adem kollektiv namayan kılınıb, ulanın mas qədəmdiki pən texniki maharti körstildi. Echilish murasimidan burunqi 100 metrga yugurish tayyorlik musobaqasida mashina odam 9 sekund 39 daqiqalik natija bilan insonlarning rekordini buzib tashildi. 2-chi navbatlik dunyo odam simon mashina odam tanarkat musobaqasining boshlanish murosimi 8-chi ayning 22-chi kuni kechda Beijing davlatlik tez teylish sariyi muz lentida o'tkazildi. Başlanış mürasimi neçü on Adem Sıman Maşini Adem sazendiler bilen insalla tarlık çalgı orkestri birlikte orulluğan mukaddime muzikisi işçi de başlandı. Bütün dünyadaki tamaşibillanın ortak guah buluşu arkası da Maşini atkı mingen Maşini Adem okya etip ekli özek kurulmasını muvaffakiyetle yoğurttu. Bu 2-chi navbatlik dunyo odam simon mashina odam tanarkat musobaqasining rasmiy boshlanganligining simvoli. 4 qirliq metal taglik ko'k rangli kristal o'zak bilan naqshlangan bo'lib, sahnaning o'ttirisida chaqnidi. Uning yana aqli yangilik yaratish va ham turtki bo'lishdan iborat markaziy ideya mujassamlangan. Başlanış mürasımıda Adem Sıman Maşini Adem bilen bu növetlik tenerket müsabıqısı tenterbiye usulünün reperleri oyun körsetti. Samba usulü, buku bilen eliş qatarlık tenterbiye usulları növet bilen oyun aldı. Mıngdın artuk Adem Sıman Maşini Adem maslışıp oyun körstüp bir meydan kattı merikini namayan kıldı. Başlanış mürasımıdan burun 100 metrga yugurish tayyorlik musobaqasi o'tkazildi. Tenjo komandasi ustun natija bilan oldi bilan palladan o'tib 9 sekund 39 daqiqalik natija bilan oldingi navbatlik musobaqa rekordini yangilab qolmay 9 sekund 58 daqiqalik insonlarning 100 metrga yugurish rekordidan eshib ketdi. Bu navbatlik dunyo odam simon mashina odam tanarkat musobaqasida tentarbiya mahareti. Sənət körüki, əmili mənzərə bir gəvdə qılınqan bulub, cəmi 51 musabıq türüba. Bu 30 türlük maharet musabıqsi və 21 türlük əmili mənzərə rəqabətigi bölüngən. Musabıqigi qatnaşqan komandı vəkili Suyvin xaumındaq deydi. Maşina adamgı bolğan çüşənçimizdən bu qetimqi musabıqıdə namayan qılınışını ümit qılımən. Müsabıqədə teximi yaxşı nəticini qolğa gəltiriş ki, tırışımız. Maharət müsabıqəsində 100 metrəyə yüguruş, futbol qatarlıq ən-ənəvi türlərdən başqa yana arğamçı tartışış, eğirlik götürüş qatarlıq türləri köpəytildi. Bunun içində yenidən köpəytilən tayji gumpsi, çaynak taşlaş, junxua ən-ənəvi təntərbiyə türlərindən canlıq faydalanış hesablanıdı. Top müsabıqı meydanında futbol türüdün başqa yana tiktak top və tennis top türü köpəytildi. Beijing şəhərlik iqtisad və uçurlaşdırış idarısının muavin başlıqı Liu Weiliang mındaq dedi. Maşini adam pən texniki bolubla qalmay bir kəsib. Teximi mühimi biz birlikdə yüzlənidigan kiləcək. Biz bu bir yıldaki maşina adamının umumi tərəqqiyatı və ilgirlişini namayan qilishni ümit qilimiz.
0: Stansımız xəbri. 48-ci növətlik Dünya Maharət Müsabıqısı 9-cı ayının 22-ci günüdün 27-ci günü gecə Şanxayda ötküzülüdü. Hazır müsabıqının təyarlıq xizmətləri fəaliyyətlə Dünya Maharət Muzeyidə ötküzülüvatıdı. Şanxay Dünya Maharət Muzeyinin 4-cü qəvətədə yenidən yolğa qoyulğan maarif türü mikro müsabıqı meydanı bir qısım dünya müsabıqı türlərini tamaşibillərinin yeniga elib gəldi. Eğiz boşluğunu əsligi kəltürüş, hünər sənət texnikisi sınaq rayonuda kiçik dostlar qollarına saymanlarını elib, vaqtlıq çişinin tərikini çıxırıb, sılıqlab parqırdıdı və həl verdi. Şanxay şəhərlik sənayət texniki məktəbinin oxutqucusu Wang Shun'un etişcə, o, bu növətlik dünya müsabıqısıdaki yenidən köpəytilən türkən. Bu, hazır 10 yaş ətrafıdaki kiçik dostlar üçün layiləngən yezqiliş halqısıkən. Yeni texnika, yeni kəsib və yeni kəsib haliti özlüksiz tərəqi qılıb, maharət ixtisaslıqlarının kəsib dairəsi mu davamlıq kənaydı. Bu növətlik dünya maharət müsabıqısıda yenidən köpəytilən uşqucusuz ayırpılan sistemisi. Aql, bixətərlik boyuca aldın eliş texnikisi. Eğiz boşluğunu əsligi kəltürüş, hünər sənət texnikisi qatarlıq türlə, dəl kəsb özgürüşü və ixtisaslıqla ehtiyacının müsabıqı meydanıdaki ifadəsi. Dünya Maharət Muzeyinin muavin başlıqı Pənyu tonuşdurub mındaqdadi. Asaslıqı çökmü şəkildəki müsabıqı körünüşlərdə bir qədər kəsbi müsabıqlarını qızıqarlıq turmuşqa aylandırış üçün özgərtib işləyimiz. Hazır 48-ci növətlik Dünya Maharət Müsabıqısının təyarlıqı halqılıq başqışıqı qırdı. Dövlətimiz 64 türdəki müsabıqıqə 71 mahirini qatnaşdırdı. Ola 70 nəcə dövlət və rayondan kəlgən 1400-dən artıq mahir bilən bir səhnədə müsabıqılışıdı. Dünya Maharət Müsabıqısı məzgilədə Dünya Maharət Körgəzməsi mas qədəmdə ötküzülüb, köpxil şəkildəki baş tema körgəzməsi və amma özara həm türdgü buluş pahaliyyəti qanat yaydırılıdı.
1: Stansımız xəbri. Tayfun borunun qaldıq aylanma iqiminin təsirdə Muşayının otturlarda Xınanın Cukuda uda qatıq yamğur yığıb, tosmalanı yar elib getdi. Şəhər rayonuda hölçilik apeti yüz berib, amının işləb çıxırış turmuşuğa təsir yetdi. Apet yüz bəgəndin kin, şucay apet kuşurğan amını tezdin yötkəb, kəlkündün mudapiyə körüş, zəy çıxırış xizmətini qanat yaydırdı. Hazır asaslıq dəriyalarının su çini ehtiyatsızlıqıdın tövəllidi. Apet kuşurğan amma orullaşdırış noktasıdın öylərgə qaytıp gəldi. Karxanıla işləb çıxırış ticaretini tədrici əsligi kəltürdü. Apetdin kiyinki dezinfeksiya qılış, yuqumluq kesəlliklərinin olduğunu eliş xizməti tərtiblik işlənməkdə. Joku şəhəri yuqur yeni texnik rayonudiki bir ambardı saqlaş əşya obroti bağdısı da əşya obroti avtomobilləri mokudək ötüşüb duratdı. Bir neçə gün ilgiri yer şəkli oyman bağcı rayonu 20 metr çonqurluqdiki su işidi

0: Suçuluk Ministerliği ve Cungu Havarayı İdarası'nın mülçerleşçe, Guangxi'nin gharbi janubidiki qismen caylarda kelgün apti yüz beriş ihtimallıqi naiti çonken. Guangxi Surayi Merkizi bugün saat 0'da kelgündün qızılranlik agahlandırış çıqardı. Mingjiang Deryasının suçini bütün liniya boyuca ihtiyatsızlıqıdın işip getişi mümkinken.
1: Stansımız xabri. İran parlamentinin başlıqı Kalibaf, Amerikanın tähdidigi qarata 8-ci ayının 22-ci günü İran nurgun qoşnı dövlətlərinin uçurunu tapşırıb aldı. Bu rayonda yeni bir xətərlik və iqtisadi həmkarlıq mexanizmi orunduşunu ümid qılımız, dedi. Kalibaf mındaq dedi. Amerika İsrailiyanın mənfəətini qoğdaş üçün zomigərlik qılış və itibaqdaşlarının mənfəətiga bütünlüy etibarsız qaraş usulu arqılıq özünün hər bir itibaqdaşının bexətərlikigə eğir xəvip yetküzdi. Hətta ula bir məhəl özünün məvcudluğunun təhdid quşurğanlığını hiss qıldı. Biz rayonga həqiqi tinişlik və bexətərlik elib kelidigan yerlik müstəqil tərtibki muhtaş. İran taratqullarının 8-ci ayının 22-ci günüdeki xəbirge qarğanda İran Dövlət Müdafiə Ministerliğinin bayanatçısı munudanı bildirgen. Ötken bir yıldın buyan, İran'ın kural yarağ ve devlet müdafiye cabduklarının mesulat miktarı bir katlandı. Uruş mezgili de aldın seplengen kısmen stratejiyelik kural cabduklarının mesulat miktarı hatta 3 cesedin köperek açtı. Bu Amerika ve İsrailiya rehberlerinin bir mehal İran'ın devlet müdafiye işlep çıkırışı toxtap kalıdı degen sözünün bütünlüy əksçe.

Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərləri anladıq. Xəbərlərimizin diktorları Abdursul Abdurəyim bilən Zümrət Yasin. Növbətçi mühərriri Amangül Həbibullah. Nəzarətçisi Qurban Nəsacabbar.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu il kirgəndən bu yan Amerika, Avropa, Afrika qatarlıq caylarda elib verilgən köptürlük əl rayını təkşürüş nəticəsini göstərişçə, dünyanın Cungoğu bolğan qızıqışı davamlıq aşqan. Köp sandiki dövlətlərdiki amma Cungoğunu mühim şənçilik əm rayımız dəb qarğan. Muxbir ziyarət qılış arqılıq, teximi köp xalqıra zatlanın Cungoğunu yıqındın közütüş cəriyanı da Cungoğunu teximi çüşünüb, etirap kılgallıkını baykıdı. Cungo'nun içivitiş, terakki kılış, hemkarlışıp ortak paydı iliş, çoğun devletlik mesuliyetini zimmisigi iliş ve medeniyet asası Cungo'nun bütün dünyada yakış təsir kaldırışının şifri işken. Cungo'u bir anlaş, közütüş, ögünüş. Cenab-ı Afrika Radyo Şirketinin riyasetçisi Michael Mubiwi mundaq dedi. Bütün dünyanın Cungoğu bolğan qızıqışının üzlüksüz eşi, diplomatiya və iqtisad soda həmkarlıqının nəticisi bolubla qalmasdın, teximi mühimi kişilə öz göz bilən körgən həqiqi tərəqqiyyat nəticisi və pürüstüdün kəlgən. Mubiwi mundaq dedi. Tərəqqiyyatının kişilərgə teximi köp izzət örmət, teximi köp pürüsət və öz əhvalını yaxşılaş iqtidarını ata qılğan qılmıqallıqı tərəqqiyyatını ölçəydiğən ən ahırqı ölçəm. Tərəqqiyyat tigi təktidin etqanda adəmini asas qılıdı. Tərəqqiyyatını, xəliq turmuşunu yaxşılaşqa aylandırğandıla, andın teximi uzaq müddətlik yaxşı təsiratqı erişkili boludu. Bu, mən Cungo'nun tərəqqiyyatını nəx meydanda küzətkəndin kiyin erişkən ən mühim ilhamının biri. 40 nəçil Cungo'a çonqır muhabbət bağlayıb, köp qitim Cungo'a ziyarət ki kelgən Rusiyelik xənzuşunas Nikolay Samoylov mundaq dəb qardı. Dünyanın Cungo'u bolğan qızıqışı üzüksüz açdı. Bunun mühim səbəbi Cungo tez tərəqqi qılıb, dünyadaki ən mühim, ən mölçərliqli boluduğan, ən şənçilik iqtisadi həmrağı aylandı. Xalqıra cəmiyyət Cungo'a yüksək işinidir. Bu yıl Samoylov təklifki binaən Beijing, Yinchuan, Foshan liniyasını boylab ziyarət qıldı. Adəmsiz əydəşini sınab baxdı. Zamanvi yez igiliki və üzüm harqı kəsbini közdən keçirdi. Şundaqla sanayət mühim bazısının yeşil tıpkı özgürvatqallıqını köydü. O mındaq dedi. Dünyada Cungo yuqır pən texnikiyi igi bolublu qalmay, teximi mühimi, eçivitilgən, bexətər dövlət deydiğən bir xil təsir şəkilini vatıdı. Bu obraz dünyanın Cungo'u bolğan qızıqışını körünərlik östürdü. Avustraliya tim yerşarı tez yollanma şirketinin baş icraiye emeldari Kristina Holgat texi yıqındıla Cungo'da təkşürüşdü bolub, dövlütüge qaytıp gelgen bolub. O özüne Cungo'nun dərəcidin taşqır məstanisi deydi. O mındaq dedi. Cungo'nun tərəqqiyat tipini yeşil tıpkı özgərtişi dünyağı nəp yetküzüb, bütün dünyanı əqiqi ünümlük tərəqqiyat ülgüsü bilən təmildi. Cungo tərəqqiyat və gülünüş elib geldi. Kameronun danlıq pəlsəpə profesori Şaril Rolman Mobili monolanı bildirdi. Yəqin qilladın buyan, Cungo karxanıları hüddik alğan, taşul, körük və port qatarlıq türlə Kameronun qiyafetini özgərtib, şu cayının tərəqiyyatı və rayon alaqısını ravallaşdırışını ilgiri sürdü. O, mındaq dedi. Afrika xalq ammısının Cungo'u bolğan qızıqışı sıcıl açdı. Çünki ula Cungo'nun tərəqqiyat və gülünüş ilib kəlgərlikini əqiqi iz qıldı. Malaysiyalıq 29 yaşlıq yaş Liyovinin kiçik idilla poiz əydəş arzusu bayidi. O, Malaysiya Şərq Deniz Qırgıqı tümür yol türünün tüncü türkümdiki qoşumçı paravoz şoprlarının biri bolub, iki qetim Cungo'u berib, nəzəriyə və əmili məşğulat boyunca tərbiyləndi. O, mındaq dedi. Cungo həmkarlıqda texnik ögütüşkə əhmiyyət berib, tömür yol yasab berib qalmay, biznin yerlik tömür yol ixtisaslıqlarını yetiştirişimizgə texim yardım bədi. Şivisiya bir bəlbağ bir yol tədqiqatxanısının muavin başlıqı Hüseyin Əsqər mındaq dedi. Bütün dünyadaki xalq ammısının Cungo'u bolğan qarışı teximi aktib. Şivisiya və başqa Avropa dövlətlərdəki xalq ammısı mı oxşaşlı şundaq? Cungo şənçilik əmra. Kongo Kinshasa'nın paytaxtı Kinshasa şəhər ətrafıdakı bir Ebola yuqumundan saqlanış nöqtəsində Cungo yardımı deyilən xətt besilğan

Hörmətli radio dinləyicilər. İordaniya padşahı Abdullah II Cungoda da dövlət işləri ziyarətində bolışarpsa da Cungo müxbirinin məxsus ziyarətini qəbul qılğanda mündəq dedi. Cungo dünyanın iqtisadi və siyasi sahəsindəki mühim güc bolu sübuti bilan tərəqqiyat və iqtisadi tərəqqiyatını ilgiri sürüşünün dünyavi ülgüsünə aylandı. İordaniya iki tərəf həmkarlığını genişlətib, İordaniya Cungo strategiyalik həmrəhlik münasibətini çoğunlaşdırışını ümid qılıdı. O mündəq dedi. İordaniya bilan Cungo'nun münasibəti iki tərəfinin ortaq aldın oylaşıdığan işlərini ilgiri sürüş, yenilik yaratışını ilgiri sürüş və iki dövlət xalqının bəxt saadətini aşırışqa puxta əsas saldı. O mündəq dedi. Bu qitim qız ziyarətinin iki dövlət münasibətini teximi yuqarı səviyyəyə götürüşünü ümid qılaman. Abdullah II mündəq dedi. İki dövlət 2015-ci ili strategiyalik həmrəhlik münasibəti ornatqandan bu yan iki tərəf münasibəti uşqandak tərəqqi qıldı. Həmkarlıq dairəsi, soda silinməsi, ul əslihə, müarib, davalaş, saxlıq saxlaş və mədəniyyət almaşdırış qatarlıq nurğun sahələgi kəngəydi. O, munulanı təkidlədi. Cungu, İordaniya, Amuvi tarmaqlarının ixtidar quruluşudiki mühim həmkarlıq həmrahi. 2015-ci yılıdın 2025-ci yılıqıcə, İordaniya, Amuvi və xüsusi ticarət tarmaqlarının nəccimin xadimi Cungu hökuməti təmilligən tərbiyyələşdürüdün nəb aldı. Bunun başqa Cungunun energiya silinməsi mü, İordaniyanın energiya cəhətdə özünü özü qamdaş və köp mənbələşdiriş strategiyasigə zor töhpə qoşdi. İordaniya Cungu həmkarlıqının yeşil energiya, pəntexnikada yenilik yaratış, sayahat və xalq avasiyası qatarlıq texımı köp sahələrgə davamlıq kengeyişini ümid qılımən. Abdullah II munulanı bildirdi. İordaniya rayon yasımıçılıq və eksport tügünüge aylanışdak esil şərait nazırlıqan. Onun strategiyalik orni, baylıq əvzəlliki və yaş ixtisaslıqlarını Cungunun ixtisadi əmili küçü, texniki əvzəlliki və dünyavi təsir küçü bilən

birleştirgili boludu. Bu arqılıq, şiki tərəblik əmkarlıqını kengaytişgə yaxşı pürsət yaratqılı boludu. O yana mundaqdadi. İordaniya bilən Cungu kino-televiziya sahasıdiki həmkarlıq cəhətdə oxşaşla qayyət zor yoşurun küşki eygə. İordaniyanın əvzəl işləş ixtidari və özgəcə mənziri tallaş ornığı tayınıb, İordaniyani Cungu kinoçılıqıdiki aldın tallınıdığan caylanın biri qılıb qurub çıxıştın ömüt ba. Abdullah II rayon vəziyyəti toğırsıda toxtulub mundaqdab qaradi. Pələstin məsələsi yanala Uttur Şərx rayonudiki yadırılıq məsələ. Əgər həl qılınmısa, rayon yana davamlıq zoravallıq dəvriyliki döş gəlidu. Onun üstəgə zoravallıq dərəcəsi özlüksiz küçüyüdü, dairəsi özlüksiz kengiyüdü. Onun səlbi təsirimi məzgür rayondun sırtqa tədirici kengiyüdü. Abdullah II monolanı bildirdi. İordaniya davamlıq rayon vəziyyətinin pəsiyişini ilgir sürüşki küş çıxırıdı. Şundaqlar Cungu bilən maslışını küçəyitişini ümit qılıdı. Cungu xalqara səhnədiki mohim küş bolu süpti bilən, özünün kən xalqara təsir küçü və xalqara söz hoquqıdın paydılınıb, işki dövlət layihəsini işqa aşırışını ilgiri sürələydi. Cungu Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Xəvəbsizlik Kengişigə daimi əza dövlət bolu süpti bilən, xalqara tinçlik və xəvəbsizlikini qoğdaş cəhətdə mohim rolunu cari qıldırmaqda. O, şunun bilən bir vaqtda mundaq tapqaradı. Yer şarının cənubidiki dövlətlərinin xalqara səhnədiki rolu künsri gəvdilinib, yer şari iqtisadi, xəvəbsizliki və imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatını ilgiri sürüş cəhətdə barğansıri mühim rolunu cari qıldırmaqda. Bu, xalqara qanununu asas qılğan xalqara tərtibini qoğdaşının mühimliqini yanımı gəvdiləndirdi. Bu il Cungu bilən Ərəb dövlətləri diplomatik münasibət ornatqallıqının 70 illiqi. Abdullah II Ərəb dövlətləri bilən Cungunun münasibəti haqqıda toxtulub mundaqdadi. Bu, uzaq müddətlik münasibət, rayon krizisi və vəziyyət özgürüşünün sınıqlığı bərdaşlıq bərdi. İki tərəbinin əməli həmkarlığı davamlı qanat yaydırıldı. Bir-bir bilən ortaq mənfəətini əməlgə aşırış üstüdə izdinişgə başdan axır küş çıxardı. Hazır, Ərəb əlləri bilən Cungu otursa da, qeyzişqi buluduğan qayət zor həmkarlıq yoşurun küçü bə. Ərəb əlləri Cungunun tərəqiyyat təcrübələrdən nurğun örnəki erişələydi.

Hörmətli radio dinləyicilər. 8-ci ayın 17-ci günü Amerika bilan İranın düşünüş əsləthməsində bəkitilən 60 günlük söhbət gözlənək məzgili toşdu. İki tərəf 6-cı ayın 30-larında İraq müsafirlik bu əsləthməni imzalab 60 gün içində söhbət ötküzüb axırki kelişim hasil qılışqı vədi bədi. Təhlilçilər mundaq deyib qardı. Amerika Trump hökuməti əslində düşünüş əsləthməsi arqalıq Ormuz boğazında qatnaşını əsliyi kəltürüşünü, həm də kiyinki qədəmdiki yadro məsələsi söhbütüki şərait yaratıb, axırda İran uruşu da zət abroy bilən çəkinib çıxışını işqaş uruşunu ümit qılgan. Halbuki Ormuz boğazı qatarlıq məsələlərdə iğir ıxtılab saxlanqallıqı, həm öz ara işiniş kəmçil bolqallıq üçün Amerika bilən İran ötkən 60 gündə yeni bir qitim kəskin hərbi toqunuşdu. Qarşılaşışını qısqı vaxt içində ayaqlaşdırış təsb oldu. Amerika ilgirləş kimi, çəkiniş kimi bolmaydıqan qiyin əhval uçuşub qaldı. 60 günlük qorşav şahmat 60 günlük köznək məzgilidə Amerika İran vəziyyəti həqiqi pəsiyiş güzlənmədi. İki tərəfinin küsünüşü də yeni alayidlik görüldü. Birincidən hərbi qarşılaşış kəskilləşdi. Düşünüş əsləthməsi imzalanışdan burun iki tərəf kəm küləmlik hərbi toqunuşmağılı xeyli uzun bolğan idi. Amma əsləthmə imzalanıb təxminən bir həftədən keyin Amerika İran sodu paraxotu hücum qıldı deyənni bahanı qılıb İranğa hərbi zərbə berişni qaytı başladı. Hətta İranğa uda 10 neçə gün hücum qıldı. İran bolsa rayondakı köp dövlətinin Amerika armiyası bazısıqı zərbə bədi. İki tərəf bir məhəl düşünüş əsləthməsinin küçdün qalqallıqını cəkarlıdı. Şunudun ki, Amerika bilən İran bir də uruş qılıb, bir də toxtutub, 7-ci ayının axırdın ki, öz ara hücumunu tədrici pəsəyddi. Amerika Strategiya və Xəlqara Məsələlə Tətqiqat Mərkəzi Qatarlıq Aqılla Ambri mundaq dəb qardı. Amerika bilən İran hücum qılış arqılı qarşı tərəfki besim şiltib, tövən çəkni sınab baxmaqcı boldı. Lekin, Hərbi vasitə qarşı tərəfini yol qoyuşqa məcburlu.

almadı. Şundaqla muqim uruş toxtışqa yardam bera almadı. Amerika bilan İran neticesiz hem pasaytkili bolmaydigan Türkiş vaziyetige betip qaldı. İkinciden deniz boğzını talışış keskin boldı. Tüşünüş əsletmisi imzalangandan keyin uruş sebebidin takalgan Hormuz boğzı bir mahal qayta echildi. Lekin əsletmide deniz boğzının qatnaş meselesi toğrusudaki bayan mücmel bolgaçka iki taraf deniz boğzını kontrol qilish hukukunu talışıp yeni bir qetim bujum qozgadi. İran derhal deniz boğzını yeni bir qetim takıqallıqını jakarladı. Şunundan keyin Amerika deniz üstünü qamal qilish hərbi besim işilish qatarlıq vasitalar arqılıq İrandan deniz boğzını qayta etişini tələb qıldı. İran Amerika'ya deniz boğzını qayta etişinin aldınqı şartını oturuğa qoydu. İki taraf bir-biriga yol qoymadı. Rayon mutaxassisləri mundaq deb görsətdi. Amerika bilan İranın tüşünüş əslatmisi yana Livan urus sepidə uruş toxtatış. İranga qartılğan jazanı bekar qılış qatarlıq nurgun qaralmalağı çetildi. Lekin növbette deniz boğazı meselesi iki tarafının küs sinişidiki asasi jang meydanı bolup qaldı. Bu başka qaralmalarının söhbet boşluğunu üzüksüz taraytmaqta. Üçüncüden diplomatiya yolu etilmedi. Gerçi iki tarafının her bir tır kişi küçeygen bolsa mı, lekin Amerika köp qetim söhbetinin davamlışı vatqallıqını bildirdi. İran Amerika bilen söhbetleşkenlikini inkar kılış bilen bir vaqtta Katar ve Pakistan Katarlık yaraştırgıcıla Amerika bilen İran otursa da uçur yetkizu adı doğu dedi. Amerika Birleşme Agentliğinin körsetişçe Amerika İran söhbeti uda muqim bolmağan bolsa mı, lekin pütüllay toxtap kalmağan. Hal kılış qiyin bolğan ziddiyet. İran Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Bağa 8 ayının 17 günü munulanı bildirdi. Amerika tüşünüş əslatmisiga iğir xilaplıq qılğaçqa iki tərəf heç qandaq söhbət ötküzmedi. Bunun bilen 60 günlük müzakirinin əmli əhmiyyəti qalmadı. İran hərgizmo besim, ultimatum yoki vaqt çəklimisi astıda öz siyasətini tənşiməydi. Belki pütülləy dövlət mənfəəti və dövlət xəyibsizlikini asas qılıb qarar çıxırdı. Təhlilçilər mundaq deyib qardı. Amerika bilen İran söhbətini ilgiri sürmək, əksiçe qarşılışının dərəcəsini östürdü. Bunun tügünü, iki tərəfinin nurgun qaralmalarını çördügən yadroluq təlibidə tüp ixtilab bolğallıqıda. Amerika bilen İran Hormuz boğazıda qatnaş başlaşdın ibarət bu qızıq noktu məsələsi də yol qoyalmadı. İran qınispətən deniz boğazını kontrol qılış hukuki, Hem özünün bexəterliki və rayon oranını qoğdaşdiki mühim pişan. Hem keyinki söhbətdə Amerika bilən küsünü işdiki açqışlıq şərt bulub, çoxum qoludu çın tutuş gerek. Trump hökumətigi nisbətən, əgər otur məzgillik saylamğa 3 ay qalmağan pəyitdə, İran oturuqı qoyğan deniz boğuzunu qaytı etiş şərtini qubul qılıb, İranın deniz boğuzunu kontrol qılış hukukunu etiraf qılsa, İranğı təslim bolğanğı baravar bulub, Dövlət içindeki gayet zor ammavi pikir besimi duç gelip, siyasi meselenin kaydı baş götürüşünü keltürüp çıkırdı. İki tarafının başka meselelerdeki ixtilapı intayin eğir. İraq Tikrit Taşıyosu'nun profesörü Cümə Muhammed mundaq dep qardı. Yadro meselesi de Amerika, İran'dan uran quyulduruş əsləhələrini təltöküs bikar qilişini tələb qıldı. İran pəqət uran quyulduruş hərkətini tonlutışına xalaydıqallıqını bildirdi, həm də Amerikadın cəzanı bikar qılışına tələb qıldı. Atalmış İranın rayon vakalətçisi məsələsi də Amerika İrandın Yəməndiki Qusay Qurallıqları Qatarlıq təşkilatlarını qollaşını toxtatışını tələb qıldı. İran bolsa rayon təsir küçüdün vazgeçişini xalım idi. Bunundan başqa Amerika bilən İranın dövlət işidiki qatlıq qollarının besimi, Vəziyyətini qalayma qallaşdırıqıcı İsrailiyyənin səbəbidin iki tərəfinin mürəssə qılış boşluqı yanımı kiçikləb getdi. Amerika bilən İranın zidiyyətini kiliştürüş təs. Bu yenə iki tərəfinin söhbətinin ağırqı nişanıqı bolğan tonuşunun tüptün oxşumaqallıqıdın bolğan. Kuveyt çıxıdığan Ərəblə gezdinin baş mühariri Abdullah Dosayli mündaq dedi. Amerika söhbətliş arqılıq İran məsələsini umumüzlük əl qılışını ümit qılıdı. Halbuki İran'ın sözleşmekçi bolğını uruşunu toxtatıp, paydalıq bolğan iqtisadi tərəqqiyat şəraitini qolğa keltiriş. İki tərəf də öz ara işin işkəmçil. Onun üstüge söhbətinin asası nişanı toğrusu da
ortaq tonish kamchil. Konkret qaralmalarni çördigen ixtilofni hal qilish texmi tas. Bu oxirlashtirilib bo'lmaydigan urushmi? Mutaxassislarning ko'z qarashini umumlashtirganda, kelgusida Amerika-Iran vaziyatining taraqqiyotida asosligi tövendikidek 3 xil ehtimollik bor. Birinchi, ta'sir darajasi tövan tirkish davomlashadi. Tahlilchilar Iran qisqa muddat ichida dengiz bo'g'izini peshon qilgan yadrolik strategiyasini o'zgartmaydi. Amerikamu tashabbuskarlik bilan harbiy zarba berishni qayta boshlamaydi. Iqtisodiy besimishilish qatorliq vositalar orqali Iranni bosh egishga majburlashni texim umid qildi deb qardi. Ikki taraf ta'sir darajasi tuban harbiy tirkish davomlashayotgan diplomatiya uchrashuvida bo'sh hosil qilgili bo'lmaydigan holat turdi. Ikkinchi, cheklik vaqtliq o'rinlashtirish hosil qilinadi. Dosayli mundoq deb qardi. Növette Amerika bilen İran yanıla yaraştırgıç tərəp arqılıq uçuraşmaqda. İki tərəpnin söhbət arqılıq vəziyyətnin kəskildişib keçidin saqılınış ehtiyacı ba. Ula aldı bilen deniz boğuzuda qatnaş başlaş qatarlıq ən ciddi məsələlərdə vaqtlıq qorullaşdırışı asıl qılıb, andın teximi mürəkkəb qaralmalarını tədrici bir tərəp qılışı mümkün. Üçüncü, vəziyyət yenə əvcigi çıxıdı. Bəzi rayondaki mütəxəssislər mındaq dəb qardı. Əgər Hormuz boğuzunu çördüyən ziddiyyət Tosatın əvciki çıxı səbəbidin nurgun adam ölüş, yarlınış, Amerika İranın energiya ul əsləyələrgə ucum qılış qatarlıq əhvallığa körülsə, vəziyyət tezdin kəskilləşib, iki tərəp otursa da yeni bir qetim kən küləmlik ərbi toqunuş yüz berdi. İranın yıqında qatlıq qolla qoroydiki nurgun zatlani ərbi mühim vəzibigi təyilləşi, Uruş məzgilidiki tədbir bəlgiləs zəncirini mükəmməlləşdirib, hərbi qarşılışının dərəcəsini östürüşkə təyarlıq qılqallıq dəb qaraldı. Təhlilçilə mındaq dəb qardı. Vəziyyətinin qaysı yönülüşki qarab tərəqi qılışıdın qəddi nəzər, Amerika bilən İranın qısqı müddət içidə umumüzlük kelişi masıl qılışı təs. İki tərəpnin qarşılışı yəni davamlaşıdı. Amerikanın izzət abroyu bilən çəkinib çıxışı təs. Ərəb birləşmə xəlifəlikdə çıxdığan xalq gəzitində təhlil qılınıb, mundaq deyə hesablandı. Növbətdə Amerika bilən İranın münasibəti, söhbətləşiş, ümidvar buluş, möhlətni ötküzüb etiş, öz ara təhdid siliş, hərbi sürkülüş dövriliyinə betib qaldı. İki tərəf ən axırqı peytdə vaqtlıq uruş toxtatış kelişimi hasil qılğan təqdirdəmi, tüp ziddiyyətni həll qılğılı bolmaydı. Həqiqi tinçlikni işqa şuruş təs.

Hörmətli radio dinləyiciləri, yuxarıda dünya nəzər proqramımıza orlaşdırğan məzmunlarımızı anlayıb ötdünüzlər. Bugün proqramımızın direktorları Abdursul Abdurəyim bilan Zumrat Yasin, növbətçi muharriri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlumay tan atquzu veti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
1: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
3: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?

Radio anıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ilin 1-ci ayının 29-cu günü partiya sırtıdaki zatla bilən çağanını bölü kütüb alğanda qılğan Jongo Komünistik Partiyası rəhbərlikidiki köp partiya əmkarlışış işlərinin əvlatma əvlat davamlışıqa həqiqi kapalatlı qılış gerək namlıq sözünün mühim noxtısını anladımız.

Partiyanın 100 yıllık kreş tarihiga, partiyanın xalqını ittifaqlaşdırıb və yetəkləb, kişilik hüququnu qolğa keltiriş, kişilik hüququ hörmət qilish, kişilik hüququnu kapalatlandırış, kişilik hüququnu ravajlandırış yoludaki boşaşmaz tirişçallıq singan. Dövlətimiz sosialistik zaman yivilaşqan dövlətni umumüzlük quruş. 2-ci 100 yıllık kreş nişanığı yürüş qiliş yeni səpirini başıldı. Biz kişilik hüquq xizmetini yaxşı işləşinin muhimliği və təxirsizlikini çoğun tutunub. Jungonun kişilik hüquq tərəqqiyatı yolu da qətti eğişmay minib. Kişilik hüququ hürmət qiliş və onu kapalətləndirişgə teximi əhmiyyət verib. Dövlətimiz kişilik hüquq işlərinin tərəqqiyatıqa teximi yaxşı türütkü bolişimiz gerek. Kişilik hüququ hürmət qiliş və onu kapalətləndiriş Jungo komünistlerinin boşaşmaz istiki. Partimiz kurulgan günüden başlapla demokratiyanı kolu keltiriş, kişilik hukukunu kolu keltiriş bayrağını egiz götürüp, devletini kutkuzuş, milletini kutkuzuş, kişilik hukukunu kolu keltiriş teşebbüsünü eniq çakarlıgan. Yeni demokratik inkılap mezgili, sosyalistik inkılap ve kuruluş mezgili, Islahat ecivitiş ve sosyalistik zaman yivlaştırış kuruluşu yeni mezgili de partimiz Jungo halkını bəxtge eriştiriş. Jungo milletini güllendiriştini ibaret əsli məxsidi ve burcini Mekkem igilip, halkı rehberli kılıp, inqilab, kuruluş, ıslahatının ulu qalbisini kolu keltirdi. Jungo halkı devlet, cemiyet ve öz təqdirinin igisi qaylandı. Jungo xalqının yaşaş hüquqi, tərəqqi qilish hüquqi və başqa türlük asasi hüquq mənfəətini kapalətləndiriş üzlüksüz alğı siljitildi. Partiya 18-ci qurultaydan buyan biz kişilik hüququ hörmət qilish və onu kapalətləndirişni dövlətni idarə qilishdiki bir mühim xizmət qilishdi çıng turub. Dövlətimizning kişilik hüquq işlərində tarixi muvaffaqiyyətlərni qolğa keltirish kütürütkü bolduq. Biz birinci 100 yıllık kreş nişanını işğa aşırıp, umumüzlük allıq cemiyet kurup çıkıp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda hal kılıp, dövletimiz kişilik hukuk işlerinin terakiyatı üçün teximi puhta maddi asas saldık. Biz bütün ceryallık halıq demokratiyasını üzlüksüz ravajlandırıp, kişilik hukuk kanunçılık kapalıtını algı saljetip, icdimai adıllık, Haqqaniylikni qatti qoğdab, xalqni teximo keng, teximo toluq, teximo etraplıq demokratiya hukukudun bəkriman qıldıq. Biz teximo toluq, teximo yuqur süpətlik işqi orulış qıtırıdkı bolub, dünya boyca kölümü ən çoğun mağarib sistemisi, ijtimai kapalat sistemisi, davalaş saxlıq saxlaş sistemisi bərpa qılıb, xalqnın turmuş muhiti və süptini Zor küş bilen yakşılıdık. Biz halıqını həmmidin əla biliş, hayatlıqını həmmidin əla bilişdi çın durup, yeni tacsıman öpki yalluğu yokumuğu küşlü takabıl durup, halıqının hayat bir xətərliki və tən sağlamlıqını ən zor dərəcədi qoğduduk. Biz partiyanın millətlə siyasiti və din siyasitini umumüzlük ızçılaşdırıp, millətlənin bab baravər bolişdi çın durup, Ammının dini itiqadığı hürmət qilib, hər millət ammısının qanunluq hüquq mənfəətini kapalətləndirdik. Biz ədiliyyə tüzülməsi islahatını çoğun alığı siljitib, tiniş Jungo quruluşu, qanunçıl Jungo quruluşunu küçəytib, siyasi qanun qoşununu tərbiyyələş, tərtib kisilişini çoğun qanat yaydırıb, qara rəzil küşləni yoxdu şərkitini umumüzlük qanat yaydırıb, Qanunğa qılab türlük cinayətlərə qatıq zərbi verib, cəmiyyətni uzaq üçün muqum qılıb, xalq ammısının hayat bir xətərliki və mal-mülük bir xətərlikini əqiqi qoğduduq. Dövlətimiz dünyadaki dövlət kişilik hüquq hərəkət planını uda tört qərar tüzgən və yolu qoyğan birdən-bir əsaslıq çoğun dövlət bop qaldı. Biz dünyavi kişilik hüquqni idarə qilish qapal qatnışıb, Dünya kişilik hüquq işleri tərəqiyatıqa Jungo tökpüsünü qoşduq. Onu Jungo layihəsi bilən təmin edik.
Dövlətimizin kişilik hüquq işləri tərəqqiyatını alğı silzitiş əməliyyətidə biz markizmlik kişilik hüquq qarışını Jongonun konkret əməliyyəti bilan birləşdirib, Jonghua münəvvər ənənəvi mədəniyyəti bilan birləşdirib, partiyamızın xalqını ittifaqlaşdırıb və yetəkləb, kişilik hüququ hörmət qilish və onu kapalətləndirişdiki muvaffaqiyyətli təcrübələrini yakunlab, insoniyatning munavvar madaniylik natijalaridan o'rnak olib, davrning iqlimiga loyiqlashgan, davlatimizning ahvoliga mos keladigan kishilik huquq taraqqiyoti yo'lini tepib chiqdik. Birinchi, Jongo

aradan bir hafta ötüp, Subat bilen Vanglay davalanıp, xeyli yaxşı olup qaldı. Diloğu məsul saxçı bilen əxlaq modiri doktorxanağa yeni kilib, Subatın boğan əhvalını soradı. Vanglay'nın bu iş bilen hiç qanlıq çetişliği yok. O hiç nimin bilmeydi. O pəqat meni qutquz məndəbli yarlandı. Mən Vanglay'nın aldı tolımı xecil, dedi Subat. Vanglay mu, şu keçisi boğan dəqiqəni sözləb berib, özünün heç nə bilməydi xalqını etdi. Şunun bilən Subat, Mukarramın bir işki aydın beri qığan işlərini başdan axırıqıcı sözləb berib, bu vəqə çoxum Mukarramdan çetişliq ikəlikini. Çünki Davudnın, mən Mukarramın boğusu eridəb, özünün kaçdığı urğalıqını etdi. Sen bu ahvalını nem üçün əxlaq bölümügə, ya ki, can müəllimgə vaxtıda inkas qınmaysan, dedi əxlaq modiri Çin Şau. İnkas qılay deyən, lekin can müəllim bilən sizdən qoqub deyəmədim. Subat, özün tutu olamay jıqlı vətdi. Nemiş qoqsan, bizdən vəzibimiz dərs ötüşlü əməz. Bəlki siləni hər cətin tərbiyləş. Şundaqla, silə duş kəgən hər qındaq məsilini həl qılışəməz mi? Müəllim, 8-ci ayğıca oğlum yaxşı ob qala? Dedi, Subatın dadısı Sıdıqcan əxlaq modiriqə. Şu Mukarram deyən qızını yaxşıraq təşürgən bolsanla, balamğı uval bomusun. Hazırıq əxval Subatqı paydısız. Çünki Davud bilen Mukarramın her işkirisi kursantla. Şonlaşqa mektep olanın muhabbetliş işlerine çat giremeydi. Çatak yeri Davud bilen Mukarram rastlılığa toy kılışqa bütüşken oxşaydı. Mubada o işkisi birleşip Subat'ını karlısa Subat amalsız kılışı mümkün. Dedi əxlaq modiri bilen birlik egen saxçı. Subat'ın dadısının çırayı tatırıp getdi. Subat'ı karıdı. Korkup gitken Subat pangını şıkılıp etti.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Узақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллардығы ке, оқшаш вәтәнпәрвәрлік рухи. Қатыр мейданада мұндақ бір ауазыны аңладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке, тағыны талқан, сөнілі бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтән әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғы мақта, вәтінімізді сөйіміз. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
2: Ahalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldınız qılmağı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Aşıqırıb verdi. Urdi, əbbəlli.
1: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
6: Burmumıqdın stanokçı. Tok yoludun zapçaslağıca əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
1: Dövlətinin muyum koralları Cungo yasımıcılıqının tövrikədür.
6: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısının qutulub, təşəbbüskarlıq hukukunu kolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqır yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
1: Vətənni süyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlerden yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bilikti qulaq seypa qaylı. Kəştə aşqorsa quxlaş bilən toyunub tamaq yap quxlaşının qaysı ziyanlıq. Özlükdən pişdiğən yeməklərini jigəndə beyxət əlikə diqqət qılın. Xanım qızlarının alqışığı erişkən kiyimlərə rəng urub keçişinin aldın eliş yapıraqçısı, xuşpıraq şarçı qatarlıqlarının rastlılı rolu barmı? Xoş qadirik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyətimizdə başlayıb etəmdik. Yan telefon oynaş, kısqa video görüş, nurgun kişiye nisbətən aytqanda turmuşdakı normallıq aylandı. Bununğa ägişib, yerim keçidə qosaq etişmo adət kiş bolup qaldı. Sizmo aql bilan yesiyat otursada keçilik tamaq yeymo yoki yemeymo dep işkilinib baqqanmo? Keçilik tamaq yeyishdən başqa kəşlik tamaq toğrusida yana bir məsələ var. Yəni nurgun kişi tezraq oruqlaş üçün kəşlik tamaq yeməsini tanlaydı. Yakında yeni bir xil oruqlaş usulu entayn modu bulup, ayda 10 jin oruqluğulu buludu dep atalgan. Bu xil 16 qoşulgan 8 oruqlaş usulunu tanlaganlar adatta tüştün burun saat 9-dan tüştün keyin saat 5-kiçi bolgan aralıqta bir narsa yeb, keşte hiç nime yemeydi. Ondaqta yuqarqı bu tanlaşlardan qaysisi bekrek sağlam? Uxlaştın burun keçilik tamaq yeyish rastlı yaxşı emas mı? Nurgun kişinin uxlaştın burun keçilik tamaq yeyish yaxşı emas tap qarışıdığı sebep Bunda qılsa, səmirib ketidu dəb qarğalıqıda. Əməliyyətdə, səmirib ketişinin keçilik tamaq yeyiş bilən ancıçoğ münasiyyəti yox. Səmirib ketişdiki səbəb, qobıl qılğan ısıqlıq mıqtari bədən ehtiyacıdın işib ketib, artıq ısıqlıq mıqtari yaqı aylınıb, qorsaq yotu dış bədilən gəllikdə. Şuna, qobıl qılğan ısıqlıq mıqtari bədən ehtiyacıdın az bosla səmirib ketməkdə. Əgər uxlaşdın burunqi yerim kündə yeşlimi yemək, qusqınız içib, qoldırlap getkən bolsa, körünərlik alda inkasınız astılab, energiya kəmdikini yiz qılalıqan bolsunuz, keçilik tamaq yeşiniz oruluqa məsmu. Hazır nurğun aqyaqlıqla və oququcular kəştimi xizmət və ügünüşünü toxtatmaydı. Kəş uxlaşqa saat 10-dün kiyin qusqı içib, qoldırlap getkəndə azıraq tamaq yemiz qanaq boludu. Oruqlavatqan kişilər oruqlaşını başlayan dəstləbki çağda tamaqını bıraqla az yeyəşkə kəşt qosqı bəkli içib gedir. Əməliyyətdə muvafiq yəb tamaq miqdarını asta-asta azaysımı buludu. Əksicə, əgər siz əsıldılı bək toyunub tamaq yəb, energiyanın qubul qılınışı yuqur əhvalda keçilik tamaq yemişsiniz mu, oxşaşlı səmirib gedirsiniz. Navada özünüzü tizgilləmək keçilik tamaqını yiyisiniz, texmi səmirib gedirsiniz. Əlbəttə, biz qılcı ənsirmək keçilik tamaq yesək bulmaydı. Çünki kəşdə, bulub mu, bək kəş kəşlik tamaq yegəndə bəzi kisəliklərini gəldirib çıxırışı mümkün. Bir xil kisəlik kəşdə bək köp yevilişdən kilib çıxıdı. Bu, keçilik tamaq jığındı kisəlik alaməti də batılıdı. Keçilik tamaq jığındı kisəlik alaməti bimarları ətdiyəndə iştahsı tutulub, bir nərsi yüz kəlmək, kəş qırışı bilalı iştahsı içilib gedidu. Kəşlik tamaqdan kiyin qəbul qıldığın energiya bütün günlük energiyanın 50%-dən köprəyini egiləydi. Yəni daim keçisi uşaq düşək yeməkliklərini oğurluqca yeyirdi. Hər həftədə bu xil əhval 3 qitimdən eşib gedirdi. 3 aydan artıq davamlı çıxırdı. Onların energiya qəbul qılışı adətki kişilərinkidən köp yuqur bulub, semizlik nisbəti mu yuqur buludu. Ondaqda aş qorsa quxlusa texmi sağlam bulamdı. Əməliyyətdə əgər kəşlik tamaq yemək Aş qorsaq quxlusu mu, salamətlikə ziyanlıq. Qandaqla bolmusun, adam bədəni hər günü ehtiyaclıq bulduğan energiya, uzuqluq anç pərqlənməkdir. Məlum bir vaxt tamaqını yemək, adətdə tamaqını mı köp yeməyəndə çoxum energiya yetişməsi kilib çıxıdı. Əgər kəşik tamaq yemisə, başqa turmuş adətlərini özgərtməyəndə, bu xil əhval davamlasa, yəni uzuqluq yetişməslik məsəsi kilib çıxıdı. Məsələn, royu düşkünlük, mağdursuzluq, Roy besim, çıray xunukleşiş qatarlıqlarının həmmisi ozuqluq yetişməsliyinin işbadəsi. Bəzi alaydı kisəliklərgə nisbətən kəşlik tamaq yeməsliyinin onlarqa bolğan təsiri teximi çoğun buludu. Məsələn, həzim qılış yolu da yarı bar bimarlarının yarısını eğirləşdirib içişi mümkün. Bəzi alaydı vaxtı xizmət qıldıqan kişilər, məsələn, üç ismin almış işləb keçilik ismin işləydi qallar. Keçidə bir nərsə jimisə, davomli xizmat qildiganda xo'rtidigan energiya manbasiga erishalmaydi. Odat kichik qilib aytganda faqat ikki xil odam oshqursoq xulosi bo'ladi. Birinchisi, kechki tamoqdan burun nurg'un yemaklik yegan kishilar. Navada siz tushlik tamoqda do'stlaringiz bilan birga tamoqqa o'tirib, to'yinib yegan bo'lsangiz, yoki talla tamoq yeganda tamoqning puliga tushlik yeyman deb zo'rlab ko'p yavag'an bo'lsangiz, va yoki tushdan keyin bekor qolganda nurg'un pechini piranik, meva chiva, barangi yaproqchisi degandek ushoq tushak yemaklarni yavolgan bo'lsangiz, kechda harakat qilmasangiz, uyda o'tirib o'yin o'ynab uxlashga tayyorlik qilmoqchi bo'lsangiz, undaqda bugungi bu kechki tamoqni o'ylashmasangizmi bo'ladi. İkincisi, bədən yığırlığı bir qədər iğir kontrol qılışqı tigişlik kişilər. Əgər siz bir qədər iğir bulub, hətta semizlik sızqığı yetkən bulsunuz, yemək işməkni muvabıq kontrol qılıb, energiya qobıl qılışını çəkilişiniz gərək. Bədən yığırlığını kontrol qılışının dəsləbki məzgilədə, andısandı bir işki vaxt kəşik tamaq yemirsiniz mi bulayı verirdim? Onaqda 16 qoşulğan 8 oruqlaş usulü etilğindək sağlam mı? Əməliyyətdə bu mu bir xil tamaqdan qısıb oruqlaş usulu bulub, andısan da tamaq yeməslik, 5-2 vaqtlıq tamaqdan qısış bilən ancı pərxlənməkdir. Əgər tamaq yeməslik qətdi davamlaşdırılsa, oruqlaş ünümünü körgülü buludur. Çünki energiyanın qubul qılınışı az yiyib, yemək-işmək çəklim qoxçıraydı. Bıraq, tamaq yeməslik ərqizmi təvsiyə qılışqı ərz idiğən oruqlaş usul əməz. Növətdə, nopuzluq sağlamlıq orqalları kişilərgi tamaq yemək oruqlaşını təvsiyə qılıb baxmadı. Əgər uzun müddət tamaq yemək oruqlusa, asanlı əks təsir peyda qılıdı. Karbon su birikmələri bilən təminləş yetərlik bolmaqalıqdın, küşlük, açlıq duyğusu peyda buludu. Ruhi cəhətdən piyaran buludu. Eğir boğanda ögünüş, xizmət, hətta kündülük turmuşqa təsir yedudu. Yəni, ozuqluq yetişməslik, baş qiyiş, baş ağrış, tit-tit buluş, təşvişləniş, kündüzü müqdəş, kəşdə uyqusuzluq qatarlıq məsələlər körüldü. Şunaqla, asanlı qayt qozuludu. Əgər adətdə çoğun yəb çoğun işçib özünü kontrol qınmay, simizlik, bəlaylanması bək çoğun buluş, qandı may köpüyüb getiş, cigərini may qaplaş qatarlıq kesəlikləri qırıblar bolsa, tamaqını muvabıq qısış gərək. Navada adətdə köp tamaq yemək, göş, tuxum, sütnün qobul qılınışı yetərlik bulmasa, soğuqdun qoxsa, əzim qılışı yaxşı bulmasa, ozuqluq yetişməsə, tamaqını üzüb qoyub oruqlaşqa hər qız bulmaydı. Oruqlaşının tüp yolu, umumi energiyanın kırım-çıxım tapınlığını kontrol qılış, həm də bədənin hayati gücünü saxlaşdın ibarət. Ondaqda, qanda qığanda sağlam keçilik tamaq yegən buludu. Sağlamlıq noxtısını itqanda biz yanıla imkan qədər qanuniyyətli qalda, hər günlük üç vaxt tamaqını oruqlaşdırışımız, kəşlik tamaqını mu üzüb qoymaslıqımız, keçilik tamaqını mu köp yeməsliqimiz gərək. Əgər keçilik tamaq yeməkçi bolsunuz, amalba tüvəndikiləni qılışınız gərək. Uxlaşdın 1-2 saat burun yəp bulun. Uxlaşdın burun köp məqdarda yeməklik yemən, bulmasa uyquqı təsir yedudu. Yaxşı uxlayalmışsınız, ikinci günü roya altınız yaxşı bulmaydı. Navada, çoxum keçilik tamaq yesiniz, çoxum uxlaşdın 1-2 saat burun yəp bulun. Məsələn, saat 11-dən aşqanda uxlaşını pilalıqan bozunuz, saat 9-20-dən burun yəp bulun. Amalba, mayısı sağlam yeməkliklərini tallan. Nurğun kişi keçilik tamaqda təyyar çöp, prənik, tort, kavab, mayda pişirilgan toxu qatarlıqlarını yeyişni yaxşı görürdü. Lekin bu tamaqların hamısı may tərkibi, tuz tərkibi, qənd tərkibi yuqarı yeməkliklər bulub salamətlikə faydasız. Keçilik tamaq qılışqı mas gəlməkdir. Onundan başqa keçilik tamaqda qızılmış, kavavacın deyəndə qıdıqlıqçı tipidəki tetutqularını yeyişki mas gəlməkdir. Aldı bilən, meyvi çivə, dallıq sıra əd, pırçaq və süt türdiklərini dallaşına təvsiyə qılımız. Bu yeməkliklərinin may miqdarı tüvən, həzim qılıb sümürlüşü bir qədər asan boğaşqa, aşqazan üçə yollarının yükünü eğirləşdirib etməkdir.
1: Adaş, ət boğcuğu verib 10 kilometr yürüb gələmdik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimiz də biz işləqən bolduq mana.
3: Yəni bir qeytim oynamdıq. Bəs küçə, pey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz.

0: Әй, тағы чоқысы еңі бір аз ғайрат қылсамы шықыр екен мә? Елгере бекашылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақы шықым ә? Саламәтлігем бағансыр, яқшы өп кетпарды о.
1: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшық әхмет берәйлі.
2: Қадірлік достар, өзлігіден пішірілген жемектер тұрмышымызға нұрғын қолайлықтарды іліп келді. Шұны білен бірге, бұныңға мұнасәтлік бейхәтерлік адыстарымы жүз беріп тұрды. Бір әрінің көзі ярланды. 2017 yılı Şanghay'daki bireylen özlügidin pişirdiğen xoğunu təyirləş yeriyanıda or çıxış tüyüşüge tosılıp qağallıqdın, qaç işçidiki qaynavatqan xoğu şorpisi çaçırap çıxıb, bu ərinin 10 gözünü zəxmiləndürgən. Doktorlar bu zəxminin körüş qutigi təsir yetküzdiğalıqını etkan. Aynak üstel çıxılıp getdi. 2017 yılı Sichuan ölkəsi Çingdu şəhərində bir yigit öydə özü qaynaydığan xoğu yeməkçi bolğan. Qız işçəriyanıda 2 cm qalınlıqdakı əynək tamaq üstəli tuyuqsız çıxılıb ketib, bu yigitnin putini zəxmiləndirgili taslı qalğan. Biz yaqtırıb yeydiğan özü qaynaydığan yeməkliklər nəmiş üçün bəzi xətəlik əhval keltirib çıxarı. Bunu onun qaynatış prinsipidən başlayıb düşəndürüşkə toğru kəlidu. Özlügidin qaynaydığan xoğunun qızdırış qaltısıda diatom topa, tömür uqi, alyumin uqi, koks uqi, aktiv karbon, toz, öçürülmegen haq, natri karbonat qatarlıq maddalar ba bulub, su bilan uçraşqandın kin, 20 sekundala temperaturisi 90 Celsiya gradustin eşip ketudu. Bu jariyan diyana köp mıqtarda gaz asıl buludu. Məşğulat muabıq bolmaganda xatar keltürüp çıqırışı mümkin. Gerçi özlükdən pişirilən yeməklər həqiqətən qulay bolsunmu, lakin o ilib gələn qulaylıqdan bəhrəman buluş bilən bir vaqtda biz yenə onun ilib gəliş ehtimallığı bolğan bexəterlik yoşurun xəvpigə diqqət qilishimiz kerak. Tövəndə özlükdən pişirilən yeməklərin işiltiş göstərməsini bilib bilin. Öz qaynadığan yeməklərdə bexəterlik yoşurun xəvpi mövcud. Birincisi, özlükdən pişirilən yeməklər ximiyəlik reaksiya arqalıq köp miqdarda ısıqlıq hasil qıldı. Qızıtış qaltısının işiltiş miqdarı və oralması haqqında birlik kəlgən ölçəm yox. Əgər süpəsiz məhsulat bolsa, yəki işiltiş məşğulatı muvafiq bolmasa, ısıqlıq miqdarı eşib ketib kontrol qılığını bolmaydı. Ən axırda küyüb yarılınışını keltürüb çıxırdı. Özlükdən pişirilən yeməklərin tərkibində bəlgilik miqdardakı fosfat kislota tuzu, oksidlənişdən saxlığıcı reaktiv, çirişdən saxlığıcı reaktiv qatarlıq yeməklik quruşları boludu. Bundaq məhsulatlarını uzun müddət işlətkəndə yeməklik quruşları adam bədəninə yığılıb qılıb kesəllik payda qıldı. Qızdırış qurulmasını qanda qışlatış kərək? Bu xıldaki yeməklərinin oralma qatısı üstədə bir hava ötüş tüyüşüge buludu. Əgər hava ötüş tüyüşüge tosulub qalsa, asalı xətər gəltürüb çıxırdı. Yuqarı temperaturda hava besiminin normal buluşuqa qapalətli qılış üçün çoxum hava ötüş tüyüşügini içib etiş kərək. Qızdırış xaltısı çoxum düşəndürüşü boyunca işiltiş kərək. Kütülməgən zəxmədən saxlanış üçün qızdırış xaltısı, su xaltısı qatarlıqlarını xalığanca çuvmaslıq lazım. Kiçik balalarının qızdırış xaltısını bilməsdən işiltib silib, xətər yüz verişinin aldın eliş üçün qızdırış xaltısını çoxum, balalarının qolu yetməydiğən cəyqo qoyuş kərək. Öz qaynaydığan yeməklərin işiltiş yeriyanı da küyüb qalğanda, əgər terə zəxmələnməgən bolsa, dərhal iqin suğu çalab, andın məlhəm doğru sürkəş kərək. Əgər köygən terinin dairisi çoğun bolsa, ya ki terə zəxmələngən bolsa, dərhal doktorxanığı bir pırtırab qılış kərək.
3: Мен бір чырақ. Нұр бәй еуріқлық кечеді аятымны көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстініңізді еуірдімі. Қызмет қылғатқыныңызді экраны еуірдімі. Өйгенгеніңізді китапы еуірдімі. Шықтын чықыныңызді... Мен бәкәтла еуіріңізді еуірдішінді ойлаймын. Әргізімі қоп-құрық өйіні еуірдіп, Қамәл энергияны бекарлы ұстырап қылғым ек. Мән бір чырақ. Ек чығыңызда мені өтчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені ерді сіз, мән сізні ерді мән.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızda mühəriri və qırışdırgıçısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti boldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuy səhəplik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzuy səbəplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzuy səbəplik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atqılış səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atqılış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərlə soğur mən.
5: Cümləkini çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gəttim.
4: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su dəryağı quyub berildi. Mən sisib getkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.

Delo arqalıq qanunu düşəndürüş, qanun maddılarını canlıq oçuq eşib veriş. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının qanun liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqa isilə. Jorsi toy qilishdan burun eğir kesəlgi qırpta bolğalıqını yöşürgən bolsa qanda qilish kerek. Ata-ana ajarışqanda iki balının beqiş hoquqi tən taqsim qılınamdı. Ajirishish soğuqqan mezgilidan bir taraf qarz olsa, yana bir taraf ortaq qaytirish kerakmi? Uyinib bo'lgan xo'jayin hukumat pulini yotgab ishiltib, muhabbat qo'g'lishib birat qilindi. Hamdiqtona bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

bəzi qeyri-maddi biqiş ixtidarı və şəraiti, məsələn, həmrəh buluş vaxtı, ata-anılarının yardımı qatarlıqlar texmü mühim. Maddi şərait və qeyri-maddi şərait qatarlıq amıllarını seliştiriş arqılıq, pərzəndlərindən qaysı tərəbbilən birli yaşısa, onlarının sağlam özbiyetilişiga ən paydalıq bulduğalıqıqa universal hüküm qılış gerek. Qısqısı köp pərzəndini biqiş hüququını təxsim qılış məsilsini addi. Ülük alda tən təxsim qılışqı bolmaydı. Bu diloda iki balının siz bilən billə turmuş keçirişi, qoramığı yetmegen balılarının üsbiyetilişiga ən paydalıq buluş prinsipiga uyğun kilidu. Şuna dəvalaşqanda siz iki balını özün baqıman dəb dəva qılsınız, sot məhkimisi adətdə qollaydı.

Ajırşı soğukkan məzgələdə bir tərəb qərz alsa, yəni bir tərəb orta qaytırışı kərəkmü? Sual. 2023-ci ili 8-ci ayda mən yerim Güən familik bilən ajırşışqı kilişib, 9-ci ayda rəsmi ajırşışqa iltimas sundum. Ajırşı bir ildin köprək vaqtın kiyin Li familik 120 min yuan qərz hücətini elib kilib, Mən bilən Güən familiknin bu qərzini ortaq qaytırışımızını tələb qıldı. Səbəbi bu qərz Güən familik işkimizin ərxutun vaxtımızdaki ortaq qərzimiz ikən. Mən qərz hücətiyə təpsili qarab çıxdım. İmza qoyulğan vaxtı 2023-ci ili 9-cu ayının başları bulub Güən familik işkimizin acıraşqan vaxtıdın 16 gün burun ikən. Yəni Güən familik acırşı soğukqan məzgələdə Li familikdən qərz alğan ikən. Sorab baxsam, Güən familiknin bu qərzi mən bilən onun ortaq qərzi mu? Cavab. Cunha Xalq Cumhuriyeti Əxtələb Qanununun 1064-cü maddəsində mundaq iki bəlgilimi çıxırılğan. Birinci, Ərxotun bir tərəfinin öz namıda ailənin kündülük turmuş ehtiyacı üçün üstəyə alğan qərzi Ərxotunun ortaq qərzi hesablanıdı. İkinci, Ərxotun bir tərəfinin şəxsi namıda ailənin kündülük turmuş ehtiyacıdan halqıb alğan qərzi Ərxotunun ortaq qərzigə kirməydi. Lekin əxtar bu qarızdan ərxotunun ortaq turmuşuğa, ortaq işləb çıxırış ticaretigə işlətilgəlikini, ya ki ərxotunun ortaq məxsidini ifadilgəlikini ispatlab berələydiqalları bunun sırtıda. Bu diloda Güən familik öz yalğız Li familikdən 120 min yuan qarız alğan. Bu ailənin kündülük turmuş ehtiyacıdan işib gətkən. Onun üstəgə 120 min yuan qarız ərxotun acırşı soğukqan məzgildə ilinğan. Ərxotun iki tərəfindən hissiyat ziddiyyəti kilişəlməyən əhvalda, Güən familiknin qarız alğan pulunu Ərxotunun ortaq turmuşuğa işlətişimi əməliyyətə uyğun əməz. Şuna əgər əxtar Li familik, Güən familiknin 120 min yuan qarız pulunu Ərxotunun ortaq turmuşu ya ki ortaq işləb çıxırış ticaretiga işlətkəlikini ispatlayalmasa, ondaqda bu dilodiki qarız Ərxotunun ortaq qarızki təbəb olmaydı. Sizin ortaq töyləş cavabqarlıqını üstüge ilişinizdən haciti yox.

Өйленіп болған хожайын өкімет пұлыны өткеп ішілетіп, мұхаббат қоғылышып рәт қылынды. Жаңмейіні қоғылыш іш үшін өйленіп болған әр Ваншен өз бешімчілік білен шеркетнің есабатыдегі мәбләғіні өткеп ішілетіп, оныңға өй пұлыны төліп беріп, бұ арқылық мұнасуетіні ашық мәшіқлық дәрейдісіге тәрәқи қылдырышқа ұрынып, ойлымыған ердін рәт қылынды. Шикейлен өйінің қалдық пұлы сәбәплік сотқы чықты. Yaqında 90 aylık xalq sot məhkəməsi bu diloni sot qılıb axırlaşdırdı. Wang Shen məlum fən texniki çəklik şirkətinin qanuni vəkili, həm direktor olub, Zhang Mei'nin öy seti verişqa pulu kəmləb qalğanlıqını bilgəndən keyin Wang Shen başqa turdi. Zhang Mei'nin könlünü eliş yenimo ilgirləb aşıq məşğulluq münasibətiyə tərəqqi qilish üçün o Zhang Mei'ga uxdurmağan əhval astıda öz beşimçilik bilən şirkətinin hesabatıdan paydalanıb öy satqıçıqa 97 min yuan öy pulunu töləb Nochi lider şəkildəki sexilik bilən yardım veriş oyunu oynadı. Lakin o məşğulsuz aşıq olub qaldı. Zhang Mei bu işdən xəbər tapqandan keyin təsirləniş uyaqda tursun əksicə Wang Shen'nin yaxşı könlünü uçxırat qıldı. O, həm Wang Shen'nin məşuqi buluşqa qoşulmadı, həm hədiyə qılınğan bu öymülükni qobul qılışını xalmadı. Ləkin öy satqıcı sodını tamamlaşdı çantırğaşqa, Zhang Mei ən axırda yanıla iqidarlıqını yötkəş rəsmiyyətini becirib öyni öz namıqa tızımlatdı. İşdən keyin Zhang Mei təşəbbüskarlıq bilən Wang Shen'gə 50 min yuan qaytırdı, həm qalğan 47 min yuanı 2020-ci yılının axırda qaytırıb buluşqa vədi bərdi. Əslində bu iş şunun bilən axırlaşdı bolatdı. Bıraq qarız qaytırış müddəti ötüb getgən bolsunmu, Zhang Mei keyni söyrəb vədisiyə əməl qılmadı. Adəmdən mü, mal mülükdən mü qurq qilvatqallıqını körüb, 2023-ci ili Wang Shen şirkət namıda 90 naidik xalq sot məhkəmisigi dəva qılıb, Zhang Mei'din qip qalğan 47 min yuanı qaytırıb berişini tələb qıldı. Qarız mü, ya ki hədiyə mü? Sotta Wang Shen iki tərəfinin qarz münasibəti barlığını təşəbbüs qıldı. Zhang Mei rədiyə verib, bu pulni Wang Shen'nin özünü qoğuluşuş üçün təşəbbüskarlıq bilən hədiyə qılğanlıqı, iki tərəfinin qarz eliş məxsidi yoxluqını etdi. Sot məhkəməsi sot qılğandan keyin dilonun qızıq nöqtəsini hədiyə toxtamının xarakteri və küçüyə mərkəzləşdirdi. Həm bu dilodiki yadroluq talaş tartışını Wang Shen'nin şirkətki vakalıqdan Zhang Mei'ga 97 min yuan öy pulini töləb beriş hərkətinin önümlü kədiyə qilişini şəkilləndirdiğən şəkilləndirməydiğallıqıdın ibarət dəb qarıdı. Aldı bilən, hədiyə qilişda Zhang Mei'nin həqiqi arzusu kəmçil. Zhang Mei Wang Shen'nin vakalıqdan pul töləgəlikini bilgəndin kiyin qobul qılmaydiğallıqını iniq bildirgən. İki tərəb hədiyə qiliş toğırsıda birlikki kilənməgən. Hədiyə toxtamı yekkə məcburiyyətlik toxtam bolu sübüti bilən hədiyə qobul qılğıcının qobul qilişini aldınqı şərt qılıdı. Zhang Mei'nin qobul qilişini rət qilişi hədiyə toxtamının küşke iqi bolmaslıqını kəltürüb çıxırıdı. Onundan qalsa hədiyə qiliş məxsidi amövi tərtib və yaxşı örüb adətkə iğir dərəcədə xılab. Wang Shen öylünüb bolğan kişi bolu sübüti bilən şirkətnin öy mülkünü işlidi bilib öy pulunu töyləgən. Onun tüp məqsidi Zhang Mei bilən bolğan namuvaqlıq öyləniş sırtıdakı münasibətini tərəqqi qıldırış və saxlab qilish bolğan. Bu xil öyləniş sırtıdakı muhabbət əsasığı qurulğan, soğudu xarakterlik hədiyə cəmiyyətinin ailə etikisi və əxlaq keyfiyyatı bolğan umumi tələbigə xilab olub, ictimai əxlaqqa ziyan yetküzüdü. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtərəb qanun dəsturunun 153-ci maddəsidəki bəlgələmiyə əsasən, amövi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilab əxtərəb qanun hərkəti inavəsiz. Şunun bədən belə, Wang Shen'nin hərkəti şirkətinin müstəqil mal-mülük hüququqa çəkilğanlıq. Wang Shen şirkətinin qanunlu bəlgələngən vəkili bolu sübüti bilən şirkətinin mal-mülkini öz aldığa şəxsi namuvaqlıq məqsidi işlətkən.

Xizmət hüququdan kəlsi-kəlməz paydalanışqa təvə bulub, şirkət həm başqa paycıqlardan qanuni hüquq mənbətdiyə ziyaniyyət güzgən. Axırda sot məhkəmisi bu hədiyə qılış hərkətini amivi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilap olğalıq üçün inavətsiz də bekitdi. Sodiyə alaydı mundaq körsətdi. Cəmiyyənin işdən keyin təşəbbüskarlıq bilən 50 min yuanı qaytırış hərəkəti bu pulun ən dəstəbki kiliş mənbəsi inovasiyasız bolğan hədiyyə qılış xarakterini özgərtəlməydi. Əksicə, onun bu pulunu iqləşdə qanuni asasının kəmcil işgəlikini ispatlaydı. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 157-ci maddısı da mundaq bəlgiləngən. Əxtələb qanun hərəkəti inovasiyasız bolğan, küşdən qaldırılğan yəki küşki əməs ikəlki müayyənləşdirilgəndən keyin hərəkət igisi şu hərəkət bilən igi bolğan mal-mülkni qaytırışı kerek. Bununğa asasən sot məhkəmisi Cangmeyni bu pantexniki çəklik şirkətigə 47 min yuanı qaytırıb verişə hökm qıldı. Pul arqalıq namuvafiq ərayallıq münasibətini saxlaşqa urunuş əxlaq cəhətdə put tərəb turalmayla qalmasdan qanun cəhətdimi heç qanda qoğdaşqa erişəlməydi. Hədiyə qılış məqsidi hasıl qılınğan, qılınmığanlıqıdan qəti nəzər, fəqət veriş hərkətinin asasi amuvi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilaplıq qılış üstügə qurulğan bolsala, bu hərkət inavətsiz boludu. Bərgücü tərəb qaytırışını tələb qılışqı hüquqluq. Şirkət müstəqil bolğan qanuni igə qədir qiməti və mal-mülük hüquqı igə. Qanunda bəlgilənən vəkilinin şəxsi hissiyat macerasını şirkət üstüge almasdığı kerek. Bu diloda pulni şirkətə qaytırıb verişki hökm qılınıb, şirkət tipidəki qanuni iginin mal-mülük hüququnun müstəqilliyi küçlük qoğdalğan. Mal-mülükni qəbul qılğan tərəfə nisbətən etqanda sükut qılış yoki passiv usulda mülük hüququnu tizimləşni tamamlanğan təqdirdimi, veriş hərəkətinin mənbəsi qanunğa xilap yoki amumi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilap olsa, yəni kilib özü yaxşı məqsədlik üçüncü kişi olmasıla yonçuqqa kirgan pulun özünün bolışı təs. Toğru bolğan öyləniş muhabbət qarışını turğuzub, qanun və əxlaqın tövən çəkigə qatdıq əməl qılış oxşaşla karxana başqurğucular bilən puxra bolğucu hər bir kişi əməl qılışqı tegişlik töp mizan. Şunun bilən billə karxana işki maliyyə başqırış tüzümünü mükəlməlləşdirib, şəxsi iradının şirkət mənbətidin üstün turuşunun qəti aldını ilişi kerək.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühəriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Ösəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichil kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalımdır.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüdüdür.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qayrız çaxmaqtızlıqda bicir oldu. Rəmə, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallan, mini, mini. Sikot üçünlə təsdiq qılındı. Üç minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz pal-pal, içimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqıdı.
5: Mukafat pulu tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq qatıdı.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsini yığalmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıp tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılınam.
0: Qaytadan başlasanız boludu. Qarz bilan qarz qaytarışını toxtutub, qarzınızı rədləb, qarz qaytarış planını tüzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Sətib alalaydığan əmili küçünüz bolsun, sətib ilişini rəd qıladığan kəskinlikiniz mi bolsun?
7: Zhongyang Renmin Quangbo Dientai, Minzu Quangbo.
8: 新时代奋进新征程，新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。 第七讲，华夷一体与中华民族空前繁盛。隋唐五代时期，自古以来，中华民族就以天下大同、协和万邦的宽广胸怀，自信有大度地开展同域外民族交往和文化交流，曾经谱写了“万里驼铃万里波”的。 浩浩思路长歌，也曾经创造了万国衣冠会长安的盛唐气象。习近平，589年，隋灭陈，重建大一统王朝；618年，隋被唐取代；907年，唐被后梁取代。 随之而来的70余年是五代十国时期。此一时期，中华大地上还存在过边疆族群建立的 吐蕃、回纥、南诏、渤海等。中华民族在隋唐两代一度经历了空前繁盛的发展阶段。唐朝疆域鼎盛时，一度东至安东，西至安西，南至安南，北至单于安北。在政治层面，唐朝成功塑造了皇帝天下共主的权威，建立了农牧结合与族群交融的大一统王朝。通过因俗而治的治理体系，在边疆地区先后设立安西、安北、安东、安南、单于、北庭等都护府，以及800多个羁縻州府，将突厥、薛延陀、回纥、霞夹斯、契丹、漠河、士维、吐谷浑、南诏等纳入统一政治体内。通过胡汉兼用的官僚体制，将天下各族的有才之士汇聚到中央政府及其下辖的各级行政军事机构，为大一统王朝政治运行提供重要保障。经济层面，通过陆上、海上、草原、西南丝路、茶马古道、唐蕃古道以及瀛州渤海道等四通八达的道路系统，建立起以中原为核心辐射周边族群以至东亚、中亚与西亚的庞大贸易网络。绢马及茶马贸易使农牧经济实现一定程度的统合。大运河贯通了南北经济，推动中国经济重心逐渐南移。社会层面，隋唐社会以开放的胸襟对待不同族群，无论是统治集团杂有胡族血印，还是基层社会夷夏混居，以及广泛的族群流动、迁徙、通婚、混居，无不彰显出四海同风、无隔华夷的交融新局面。这极大地丰富了大一统王朝的内在多元性，塑造了胡汉一家的社会风貌，形成了主辅相成的更大规模社会共同体。文化层面，隋唐继承北朝的制度与南朝的礼乐，融入更多胡人文化，包容景教、仙教、摩尼教、伊斯兰教等异域宗教文化，吸引周边及域外人士主动学习效仿中华的制度、科技与文化，造就更高水平、更大规模的中华文明圈，孕育了覆盖整个东亚、辐射至东南亚、中亚、西亚的世界性文明体系，为后世族群交融和文明互鉴开创了可资借鉴的盛唐模式。安史之乱是唐朝由盛而衰的转折点，国家统一受到威胁，各族人民被卷入战火，也由此埋下藩镇割据的祸根。前中期开放包容的族群关系理念受到一定质疑，兼容并蓄的文化理念出现一定收缩。然而，唐朝约300年文明高峰所塑造的中华认同，并未随着政治军事的衰败而消亡。五代十国时期，族群融合与文化融合继续发展，唐朝的流风余韵被周边族群吸收继承，为宋辽夏金时期的中华民族进一步融聚发展奠定了深厚基础。第一节，共构政治格局。隋唐结束了魏晋以来政治分裂、社会动荡的乱局，重建了天下共主的政治秩序，大一统的特征更为凸显。 李唐皇族取塞外野蛮精悍之血，注入中原文化颓废之躯，旧染既除，新基重启，扩大徽章，遂能别创空前之世局。隋唐王朝之所以能够成功重建中华一体的共同体，正是源于北朝与南朝文化的混合。隋唐总体上继承了北朝的制度与南朝的礼乐，盛唐的根基更是建立在北朝开创的均田制、府兵制之上，在后期又经历了南朝化的过程。二，兼容的社会治理。在隋唐五代的上层中，不少人拥有胡系血统，隋唐皇室均有北方草原族群血统。西魏北周重臣独孤信有七个女儿，有三个都嫁给了皇帝。大女儿嫁给了北周明帝宇文毓，四女儿嫁给了唐开国皇帝李渊之父李昺，小女儿嫁给了隋开国皇帝杨坚。杨坚长子杨勇娶鲜卑袁氏，唐高祖李渊以鲜卑窦氏为皇后，其子唐太宗李世民以鲜卑长孙氏为皇后。南宋人朱熹曾说，唐源流出于夷狄。政治核心团体的族群交融，意味着诸族互动与融合是隋唐统治的重要特征，这培育了整个社会对边疆诸族的包容态度，升华为隋唐南北统一、胡汉一体的治理理念。唐代前期，沿夷夏之防的族群观逐渐被安吉夷夏、九服同轨、六合一家的族群观取代。南北朝时期，边疆族群各政权自觉认同中原的核心地位和中国正统，自觉融入中华民族，这为唐代大一统体制的发展提供了坚实基础。基于族群交融的历史和现实，隋唐实行开放的族群政策，大量吸收北朝的政治法律制度。唐律充分借鉴了魏律、北齐律等法典的优秀成果，比如东魏有临止阁，西魏有大统式。阁式的形成对唐代法律律令阁式体制有直接推动作用。北齐在北魏正史律和东魏临止阁的基础上制定了齐律十二篇，武德律十二篇正是上承齐律。北齐律首创的重罪十条在隋唐发展为十恶制度，影响深远。北齐律所确定的杖、鞭、徒、流、死的刑法体系也在隋唐演变定型为吃、杖、徒、流、死的古代法治五行基本格局。唐代完备的法律制度体系由此兼收并蓄、广采博取，成为中华多族群法律文化精华的

0: 人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

Bouyan Akbarat İşhanesi yakında 15. 5 yılını başlaş. Kademli iliş baş temisindeki yürüyüşlük akbarat ilan kılış yığınını açtı. Katnaş Transport Ministerliğinin alakadar mesulü katnaş küçlük devleti kuruşunu tezletiş. Zamanevi universal katnaş transport sistemisini mükemmelleştirişke alakadar ehvallarını tonuşturdu. Katnaş Transport Ministerliğinin alakadar mesulü mündak dedi. 2030 yılı bağında. Devletimiz zamanevileşken universal katnaş transport sistemisini asasi cihetten berpa kıldı. 15. 5 yıl mezgilinde devletimiz rayon vadi halkıgan çoğun yol kuruluşunu ilgiri sürüp, devletinin universal strolluk katnaş toru asasi ramkısının berpa kılınış nispetini hazırkı 91%'den 95%'ki östürdü. 2030 yılı bağında. Təxminən 80 min kilometr qatnaş ul əsləyəsini yenilaş və əqliləşdiriş quruluşu yolu qoyuludu. 500 min kilometr yezi taş yolu yenidin özgərtib yasıludu. Şunun bilən bir vaqtda. Zamanevi şəhər çəmbiriki universal qatnaş transport sistemisi mükəmməlləşdirilib, 20 xəlq aralıb. 80 məmlikət xarakterlik universal qatnaş tübini şəhəri quruş tezildiludu. Asaslıq şəhər çəmbir keçidə 1 saatlik qatnaş şəraitini hazırlıqan Nopos'nun qaplaş nisbiti 75%-ki yetküzüldü. Bunundan başqa, yenə köp xil şəkildə birləşmə toş ötkiligi hücum qılış. Tosuq noktalarını ravallaşdırış hərkiti yolu qoyulub. 5 yılda təxminən 1000 asaslıq yük transport tügününün köp xil şəkildə birləşmə toş iqtidarını östürüşke tırışçallıq görsüldü.

Mayli oltiruş yoki üri turuş bolsun. Bugünkü kündə köp sandiki kişilə yan telefonunu ixtiyarsız seyir. Netçe sekund, on netçe sekundluq qısqa videonu tez sürətdə almaşdırdı. Kişilərinin diqqəti bütünləy ekranğa məptun bulub. Zadila toxtamaydı. Tuyuqsuz beşini kötürüb. Bir saatnin ötüp ketkenlikini, yana bir xira halatda yerim keçi bolup qalganlıqını bayqaydı. Qısqa video nurgun kişilərinin boş vaqtını igilməkte. Netçi qetim telefonni əmdili qoyu. Yana qızıq duruşnin kəynige kirib qoluğa alıdı. Eniqla bir küllük şurni qobul qılgan bolsa mı? Lekin vaqt parça pırat məzmullarga sırap bulup ketidi. Qısqa video əslidə aram iliş. Köngül geçişnin bir xil usuli turuqlu. Nemişqa ön tinsiz. Alda biznin şunç köp vaqtimizni igil valudu. Qısqa video insalla çoğ menisinin uçur pişiqlap işləş alayidligidin paydilinip layelengen bulup, Çoğ minimizning köp yolluq şur pishiqlab ishlash ehtiyojini qondirdi. Garchi faqat bir necha sekunddan necha o'n sekundgacha bo'lsa-mu, uning köp yolluq sezgü a'zolarining o'yg'itishi ishlatguchilarning uchur mazmuniga bo'lgan ta'siratini kuchaytirdi. Ishlatguchilarning xushallik tuyg'usini qo'zg'aydi. Shundoqla ishlatish chastotasi ve vaqtini yanımı aşırdı. Qısqa video idiki yuqori paydı qıltıqı kişilerini asalla özüge cəlib qılıdı. Pəqət barmaq bilen, yuqorga serisila mol hem çeksiz uçur ekimiği erişkili boludu. Bu uçurgu eriş üçün zörür bolgan tırışçallıq ve biliş selinmisini zor dərəcədə tövəldi tutu. Bunda bir xil tövən selinma, Yukarı payda tuyğusu şəxsinin şiltiş hərəkətini küçəytdi. Bu jarayanda biznin çoğ miğimiz nemiləni başdan keçirdi. Bilişnin qoş pişiqlab işləş nəzəriyyəsinin qarışçı. Şəxsinin bilişi və tədbir. Belgilişi kontrol qılındıqan pişiqlab işləş sistemisi bilən optimatlaşqan pişiqlab işləş sistemisinin maslışıqı taynıb əməl qaşıdı. Bunun işi də Kontrol qılıb, pişiqlab işləş sistemisi. Yuqurdan tövəngicə bolğan pişiqlab işləş sistemisi bolub. Muhit yip uçuğa tayanmaydı. Qaydını asas qılıdı. Anlıq qatnışqa toğru kelidi. Optimatlaşqan pişiqlab işləş sistemisi tövəndin. Yuqurgıcə bolğan pişiqlab işləş sistemisini körüstüdü. O, muhit yip uçuğa tayınıdı. Bağlanma təsəvvür, optimatik boludu. Diqqətini alahide mərkəzləşdirib, qatnışış hacətsiz. Kündilik hərəkət, tədbiri də, bu iki yürüş sistema bir kötürlü. Bir pəsiyib, maslışıb hərəkət qılıdı. Nişanlı idraki həm ünümlük işqa aşırış üçün. Çoxum kontrol qılınğan pişiqlab işləş sistemisinin nazarı. Qılış və kontrol qılış iqtidarını cari qıldırışıqa kapalətlik qılıb. Optimatlaşqan pişiqlab işləş sistemisinin bivastə sezim ayacallını şərkitini tizgilləş gerək. Qısqa video tövəndin yuqırğa. Bolğan optimatlaşqan pişiqlab işləş sistemisini zor dərəcədə qozğaydı. Yekten körüş, anlaş uçurlarını bir taraf kılışka yüksek derecede merkezleşkende. Kontrol kılış, pişiklap işleş, sistemisi tormuzlanıp, çoğun menginin nazaret kılış ve tanşaş, tizgilleş sistemisi rolunu yokutup, dikkatini tanşaşta kıyınçılık görüldü. Bu ceryanda biliş, katnışış derecesi nahayti tüven bolgaşka. Optimatlaşkan pişiklap İşləş sistemisi üzlüksüz küçü idi. Kontrol qılınğan pişiqlab işləş sistemisi davamlıq çəklimi uçuraydı. Muşundaq keti versə, işletiş arqılıq ılgırləş, bekar qılış,
çekiniş prinsipiga asasen. Şəxs bağan seri öz vaqtida qanaət hasil qilishqa intiludu. Parça pırat məzmullani bargan seri yaxşı görüdü. Yukarı sicilliqtiki diqqət itibarini, yukarı sicilliqtiki selinme uçurlarını bir tərəf qiliş iqtidarını yoxdudu. Qısqa video körüş çəriyanı da bizdə qandaq keyfiyat və hərəkət payda boludu. Bir xil köngül içiş uçur vasitisi boluş süpti bilən. Körgəndə naiti zor xuşallıq tuyğusunu his qiludu. Bu xil aktiv keyfiyat bir xil aktiv küçəytiş boluş süpti bilən. Körüş vaxtını uzartışıqa törtki boludu. Bu hərəkət məcburi toxtatılğanda müsbət küçəyiş yoquludu. Mənpi küçəyiş yallınıdı. Adəmdə qəzəbləniş, besim, mənisizlik, zərikiş, qatarlıq passiv keyfiyyatla payda boludu. Şəxs qısqa video idin reallıqqa. Qaytqanda, çoğun meninin biliş və tədbir belgiləşdiki kontrol qılış, pişiqlap işləş sistemisi qaytıp gəlgəndə. Özünün qısqa video iğa bək köp vaqıt sərb qılgallıqıqa püşayman qılıdı. Köp sandiki, əqli təpəkkürü küşlük abontla anlı qalda qısqa videonu körüş vaxtını azaydıdı, ya ki bəzi vaqıtlarda pütülləy körməydi. Əmma qısqa video qozqatqan çoğun minə mükafat sistemisi və avtomatlaşqan. Pişiqlap işləş sistemisi bizni asallıqca boş qoyuvətməydi. İşlətkücülərini yeni bir qetim qısqa videonun şatlıq tozuqıqı çürüb qoyudu. Şunva, şəxs bilən qısqa video otursudiki münasibə. Kontrol qılış, kontrolluqını yoxdış, yeni kontrol qılış, yeni kontrolluqını yoxdış dəvriyilikigi özgürüdü. Qısqa videonun yeni bir gəvdilik alahidiliki şoki, arq körünüş muzikisi, biləkləni iliş, yandın çöndürüş, xət qatarlıq işləş vasitələrdən faydalanıb, videonun ədəbiyyat sənət xaslığını küçəytdi. Paytlik körüş tuyğusunu yuxarı kötürüdü. Pəqət ən yuxarı pəlligi çıxan qısmını la körüstü. Adəmni hayacanğı salıdı. Yürək dolqulları məvc urğandın kiyin. Özünün ekran aldıda cimcit olturub, bir kinoni toluq körüşkə amalsız qalqallıqını yiz qılıdı. İzçil küşlük keyfiyyatının təsirige. Uçurgan çoğun mina sel mürekke. Sürelme. Addi vəqəlik məzmunuğa duş gelgende. Tez almaştırıp, rıdıklaydıgan intilişke iyi bulup, Adem'nin könlünü parakende kılıp, tez sürette ilgirleşke, mecbur boludu. Biz aldı bilen nemi üçün qısqa video kördüğallıqımızni aydınlaştırıp ilişimiz kere. Abonicila bilen qısqa video vasıtları otursudiki öz ara təsir körsüş usuluğa asasen. Qısqa videoni kural xarakterlik işiltiş və murasım xarakterlik işiltiş dəb ayrışqı boludu. Aldın qısı məqsədlik işiltişini körüstüdü.

Yaşanganlarının tənhalıq məsələsi qarıta. Əmra tipidiki maşina adəmini zor küş bilən tərəqi qıldırış gerək. Yuxarı ünümlük fikir almaşdıralaydıqan. Yaşanganlarının turmuş halətigə maskeladıqan AI maşina adəmini üzlüksüz barlıq kəltürüş gerək. Dəridisini östürüş arqılıq növətdiki əmra tipidiki maşina adəminin ixtidari və mülazimət qılış. Səviyyəsini aşırış gerək. Meyib yaşanganlığa qarıta. Türlük rəqəmləşkən sağlamlıq pən texnikisi AI məsulatlarını tətqiq qılıb. Real cəmiyyət bilən tosalğısız ravan alaqı ornatışıqı yardan berib. Yaşanqallarının cəmiyyətdən eğir dərəcədə ayrılıb qelişdən saqlanıb. Yaşanqallarının hayati küçünü urğutuş gerək. Hazır, bazardaki yaşanqanda kütünüş, maşin adəmlə ixtidari və qollanış ornı boyuca asaslıqı üçtürgü bölünüdü. Birinci, salamətlikini əsligi kəltürüş, maşina adimi. İqtidarını yoqatqan yaşanqallarının hərəkət iqtidarını əsligi kəltürüşügə yardan beriş maşina adimi. İkinci, pərviş maşina adimi. Asaslıqı yaşanqallarını kündülük halıdın xəbər iliş mülazimiti bilən təminləydi. Məsələn, tokluq pərviş karviti. Sağlamlıqını közütüb ölçəş. Ciddi qutquzuş yardan beriş qatarlıqla. Üçüncü, həmra boluduğan maşina adim. Onun iqtidarı yesiyat almaşdırış. Көңіл етішқа әмра болуш, айылы башқұрыш қатарлықланы өз ішіге алуды. Мұлазымет тижарет қатлымыда. Давалаш пән техникі қарханылары яшанғанда күтініш мұлазымет саасы дә мұхим ролыны жарий қылдырмақта. Мәселен, жыңдың тори тиббі доғыр сағламлық тәмілләш зәнжірі қошылған яшанғаллағы муапықлаштырып. Өзгәртіш мәсулатлары әндезізі арқылық. Тиббі доғыр сағламлық ішләп чықырыш зәнжірі ол әсләе құрылышыны пұқтылаш білән білді. Yaşanganda kütünüşkə münasibətlik məsulat türlərini üzlüksüz beyitdi. Supıda yaşanganda kütünüşkə münasibətlik, süpətlik marka 30 mindən aşdı. Tavarla nəçə min inçki ayrılgan türünü öz içigə aldı. Gerçi yaşanganda kütünüş, maşina adəm kəsbinin istiqbali parlaq bolsumu. Lekin yenə texnika tənlərxi yuqarı. Pişib yetiliş dərəcəsi tövən buluş qatarlıq xırslarğı duş gəlməkdə. Техника жәәтті. Қысмен яшанғанда күтініш, машина адамләнің сезеш вә өзара алмаштұрыш ұқтыдарыны еңілі өстіріш күғыр келеді. Мәселен,

qədər yuxarı olub. Həm türkçilik sözləşiş, torda davalaş, sürüşdürüş qatarlıq iqtidarla yaşanğanda kütünüş maşini adamının bağısı 140 min yuandan aşıdı. Yuqur dərəcəlik salamətlikni əsliyi kəltürüş, maşini adamlarının yəkki bağısı umumüzlük 100 min yuandan aşıdı. Yuyunuşqı yardan beriş, maşini adamlarının otturçı bağısı 30 min yuandan 50 min yuangeçi bolub. Nurgun ailə baha məsələsi səbəbidin setibilişqa amalsız qalğa. Bunundan başqa, kəs ölçümü texi mükəmməl əməz. Məhsulat süpütünün təkşib olmaslıqı istimalçılarının setibiliş arzusuğa bəlgilik dərəcədə təsir yetküzgən. Bununqı qarqa, kəsbi zatla karxanılarının umumi mənpəətdarlıq tipidiki məhsulatlarını etişiğa ilham beriş. Məsələn, yəkki bahası 5 min yuandın tövən bolğan yardımcı üskün ilə. Yaşanğanda kütünüş maşini adamını icarigi beriş tüzümünü ornatıp, ailələrinin işiltiş, bosuğusunu tövəllətişini oylaşıqı boludu dəb qarıdı. Maşini adamını biriktirib, alıdın xəbər iliş sistemisiği kırgüzü. Pərviş xadımları, məhəllə xizmətçiləri bilən maslaşıb, mülazimət qılış gerək. Məsələn, maşina adam küçü asasi halıdın xəbər ilişini üstü qalıdı. Adam küçü diqqətini yissiyat cəhətdən qollaşqa mərkəzləşdirdi. Kəlbüsü də AI çoğun modeli bilən nərs toru texnikisinin yuğurluşu mülazimətinin toğırlıq dərəcəsini yenimi östürüb. Maşini adamının yaşanğanda kütünüş bazırdaki rolunu teximi namayan qılıdı. Yaşanğalla arısıqa çoğunqır çöküb, təkşürüb tətqiq qılış, teximi köp yuqır qatlamlıq. Yuqır səviyyəlik pən texnika məsulatları arqılıq yaşanğanda kütünüş səviyyəsini östürüş gerək. Bunun da AI kütünüş, küçür, süpsi kuruşunu tezlitiş, yəni hükümət. Banka, kütünüş karxanıları, məktəblər, yaşanğalla 5 bir gəvdə qılınğan sağlam. İmkaniyyətlik sicil tərəqqi qılıdığan yip qalqılıq əqli kütünüş mülazimət sistemisini bərpa qılış gerək. Davalaş aparatları, kütünüş aparatları karxanıları, məhəlli qatarlıq köp tərəpləmə baylıq mənbələrini birləşdirib. AI kütünüş bilən AI sağlamlıq kütünüşünü cipsilaşdırışını pahalı ilgiri sürüb. Yaşanğallığa sağlamlıq məsləhəti beriş, sağlamlıq başquruş, sozulma kesəlliklərinin aldını iliş və onu davalaş, psixikilik təsəlli beriş qatarlıq köp mənbəlik mülazimətlər bilən təminlə, kütünüş mülazimiti sistemisini mükəmməlləşdirib, yaşanğallığının turmuş süpütünü yaxşılaş, yaşanğanlarının turmuşudiki bəxt tuyğusunu östürüş gerək, yaşanğallığının real ehtiyacıqı köngül bölüb, qaratmılıqı bolğan halda torda və tor sırtıda həmkarlışıb mülazimət qılış gerək. Kütünüş, mülazimiti səviyyəsi və ünümini üzlüksüz östürüb. Yaşan qallani teximi azadı bolğan. Əqil parasət bilən kütünüş muhitiqi eriştürüş gerək. AI yaşan qanda kütünüş kapalıtı tori, Beycanda teximi köp, asas qatlan məhəllilərdə əmili ilişi vatıdı. Yaşan qanda kütünüş duş gəlgən bəzi qiyin. Nokta. Ağırış noktaları tədrici həl bolu vatıdı. Bu, teximi köp caylanın ictimailaşqan yaşanğanda kütünüşünü pahalı mükəmməlləşdirişini yeni fikir yolu bilən təmirlidi. Bu, teximi köp yaşanğallani yaşanğanda bəxtli kütünüş. Axırqı ömrini xatırcəm ötküzüş imkaniyyətigə iqi qılıdı. Hazır nurğun ailələ AI üskünlərinin avaz pərqləndürüş. Bir kunubki bilən çakırış qatarlıq adam kompüter diyalogi əndizisinin dərəcəsini yuqur götürüşdən başqa. Hər kiti qolaysız yaşanqallani hərkətcan iz qoğlap sağlamlıq başquruş sistemisi, optimatik sağlamlıq küzütiş üskünüsüge teximi muhtaş. Məsələn, öygə infra, qızıl nurluq küzütiş əsləhəsi ornatıb. Yaşanqallanın yıqılıb çüşüdün kilib çıqqan tasadibi əhvallarını bir tərəb qılış sürüdü aşıdı. Bu xıldiki üskünülə arqılıq yaşanqallanın turmuş adetigə buzğunçılıq qılmağa. Şəxsi sırını qoğduğan əhvalda. İgə çaqsız ya ki kündüzü yalğız turduğan yaşanqallanın tasadibi yıqılıb çüşünü optimatik küzətkili, həm də agahlandırış signalı birib vaxtıdı yardım və qutquzuş bilən təminləş işqa aşıdı. Sistemilik qaraş arqılıq AI yaşanqanda kütünüş mülazimiti torunu bərpa qılış gerək. Əqli iqtidarlaşdırış texnikisi arqılıq ailədə kütünüş mülazimitinin tərəqiyyatını ilgir sürüş gerək. Noxtılıq halda ailədə kütünüşünü qollaş siyasi sistemisini mükəmməlləşdiriş gerək. Kütünüş mülazimiti xizmətini bir tutaş pilallab, maslaşdırış və yuqur qatlamdın layiləşini əlalaşdırıb.

iş baylığı ve mülazimetini tarqaq şekilden toplaştırış şekliyi yüzlendiriş gerek. Köp menbelik baylığını birleştiriş. Terminalini bir knopka bilen toplaştırışını işkaşırış gerek. Hükümetini yetekçi kılıp, sistema baylığını tertipki selip, ictimailaşkan kütünüş mülazimeti birleşme gevdesini şekillendiriş. Mülazimet sütünü östürüp, kütünüş məsulatlarını sistemilik umumlaştırıp, birlik tənlərini tövəllitib, köləm ünümügə yetiş gerek. Növətdə AI kütünüş əməli görünüşü asaslıqı bexətərlik müdafiəsi və yesiyat almaşdırışqı mərkəzləşkən. Bunun da ailədə kütünüşki yüzləngən davalınış bilən kütünüşünü birləşdirişini yanımı. Küçə yetişki toğrı kilidu. Uzaq olturuşunu təkşürüş əsvabi. AI qozğılış karibiti. Köşmə maşını adam qatarlıq ailədə halının xəbər iliş mülazimeti və bədən əhvalını küzüş qatarlıq sağlamlıq mülazimeti bilən təminləydiğən AI üskünləni tərəqqi. Qıldırıb. Yaşan qallarının öydə turuşunun qolaylıqlıqı və bexətərlikini östürüş gerək. Kəsbi sapı arqılıq AI yaşanqanda kütünüş mülazimetinin süpürünü östürüş gerək. Türlük AI məsulatlarını eçiş həm də süpa. Quruş. Yaşan qallarının sağlamlıq sallıq məlumatlarını mükəmməlləşdiriş. Mənivi turmuşunu beytiş. Ehtiyacını vaxtıda yetküzüş arqılıq öydə yalğız turduğan yaşan qallarına teximi yaxşı mülazimet qılış gerək. Çox sallıq məlumat və AI hesablaş usulüdün yanımı paydılınıb. Yaşan qallarının yəkki bədən əhvali və hərəkət adeti izini təkşürüş sistemisini şəkilləndiriş gerək. Ailədə kütünüş mülazimetinin ılğarlıqı və kəsibçallıqını östürüş gerək. İqtidardan qalğan yaşan qallarının kütünüş məsələsini həl qılışda yana texniki bilən kütünüş kəsbini çoxqur birləşdirişkə. Toğru kelidu. Bunun da iqtidardan qalğan yaşan qallarının əqli kütünüş mülazimetini ilgir sürüş gerek. Hökumət tüzüm layihələş, qanun orunlaşdırış arqılıq kütünüş sahasını alaqıdar yaşan qallarını küzütüş texnikisi, sezim texnikisi qatarlıqlarını faal tədqiq qılıb yaratışqa ilhamlandırış gerek. Uçur texnikisi bilən kütünüş mülazimetinin organik birikişini ilgir sürüb. Yaşan qanda kütünüş Adam küçü baylıqı yetişməslik əhvalını pəsəyitiş haqqıda izdiniş. Davalaş texnikisi bilən kütünüş mülazimetini birləşdirişini ilgir sürüş gerək. İqtidardın qalğan yaşan qallarını kütünüş cəriyanı da münasib salamətliğini əsligi kəltürüş. Davalaş və yaşan qallar kesili mülazimetigi eriştirib. Yaşan qallar turmuşunun süpütini östürüş gerək.

0: ishlab chiqarilyapti. Ilg'ar ayirish texnikasida chilan 24 soatdan keyin oshirma qimmati texmi yuqori glikopeptid xom materialiga aylanadi. Glikopeptid polisaxarid zanjiri bilan peptid zanjirining kovalentlik birikishidan shakllangan bioaktiv modda bo'lib, tabiiy sog'lomlik xom materiali ichidagi oltin tarkib deb ta'riflanadi. Jongo Pallar Akademiyasi Yantai Dengiz Qirg'iqi Balbig'i Tadqiqat O'rni Jalliqlar Bayliqi va uningdan foydalanish tajribaxonasining muavin mudiri Xu Shaoke ahvol tanishtirib bundoq dedi. Ayirib elish nisbati 85% dan oshdi. Odatda 50% atrofida bo'ladi. Aktivligi texmi yaxshi bo'lib, tannarx tavallidi. Bu turni Koilon Janyuan Shenjiang Bio Pan Texnika Chaklik Masuliyat Shirkiti Jongo Injinerlik Akademiyasining akademiki Guan Huashi Kollektivi va Jongo Panlar Akademiyasi Yantai Dengiz Qirg'iqi Balbig'i Tadqiqat O'rni bilan birlashib o'rtaq yo'lga qo'ygan. 7 yil o'tkalga hujum qilib, an'anaviy ayirib elish usulidagi foydalanish nisbati tuvan bo'lish, aktiv tarkiblar eqib ketishdek qiyin masalani hal qildi. Jingnahiyalik Alqachilik Taraqqiyoti Markazining mudiri Chao Yuling ahvol tanishtirib mundaqdi. Jing alqitidan inchki pishiqlangan mahsulotlarimiz yuqori sur'atda taraqqiy qilish yo'liga kirib, har kilogram xom materialning bahosi 500 yuanga, alqatdan elingan glikopeptidning har kilogramining bahosi 3000 yuanga yetib, qimmati 6 esa oshdi. Növətdə, Koilon Janyuan Shenjiang Bio Pan Texnika Çəklik Məsuliyyət Şirkti 160 xıldın artıq təbii glikopeptid, 20 xıldın artıq sağlamlıq məhsulatını tətqiq qılıb yaratdı. Xam material bilən təyyar məhsulat birləşdirilgən toluq məhsulat sepini bərpa qıldı. Pişiq alqat glikopeptidi asasıda bu türdə kətira, Toshqan zədiki, çilan, yanaq, qarqat, jiğan qatarlıq özgəcə glikopeptidlərini yenidən köpəytib, Şinjanın özgəcə glikopeptid məhsulat sepini şəkilləndirdi. Şirkətin baş müdiri Yang Shaodong mündaq dedi. Kəlgüsə 5 ildə qoşvilib qayt təşkilləş, xalqara əmkarlıq qatarlıq kapitallaşqan, xalqaralaşqan strategiyalik yolda yıllıq işləb çıxırış ixtidarımızni 1 milyard yuandın aşırış strategiyalik nişanımızni tərəşib işqaşırıb, yuqır tövən eqimdiki 50-dən artıq qarxanının kəsiblərini maslaşdırış önümünü şəkilləndirişigi türtkı bolub, yarı şarivi rəqabət küçü və xalqara təsir küşki igə glikopeptid kəsbi ki başlamcı qoruq bərpa qilishqa küç çıxırmız.
1: Stansımız xəbri. Jongo Neft Ximiya Sanayiti Qurohi Tarım Daryası Neft Ayrış Ximiya Sanayiti Çəklik Məsuliyyə Şirkətinin Tuncu Türkümdiki Abdumobilgi şiltildiğən 4-cü nomorluq dizil miyi yıqında Qashqar şəhərdən Qırğızıstanğı toşuldu. Bunun bilan Tarım Daryası Neft Ayrış Ximiya Sanayiti Çəklik Məsuliyyə Şirkətinin tayyar may eksport qilish kəsbidə 0 halat buzub tashlandı. Bu qitim eksport qilingan avtomobilga shiltildigan 0-chi nomorliq dizel miyi jami 3000 tonna bo'lib, 3 turkumga bo'lib toshiladi. Tonchi turkumdagi 1000 tonna dizel miyi Kucha shahridan Tömür yo'lda Qashqar shahriga toshilib, Qirg'iziston Arfa Neft shirkatiga topshiriladi. Orqadan chegara halqigan avtomobil transport orqali shu joydagi bozorga selinadi. Yen energiyanın oran ilişi, kömür ximiya sanayiti kəsbinin tez tərəqi qilişi qatarlıq amıllarının təsirdə, Şinjanın gerlik təyyar may bazarının ehtiyaç qurulması sicil tənşilib, kəsb rıqabiti künsir kəskirləşdi. Tarım Daryası Neft Ayrış Ximiya Sanayiti Çəklik Məsuliyyə Şirkəti məvqəni Cənubi Şinjanın rayon oranı əvzəlliyi qoyub, fürsətini çın tutub, Otur Asiya bazarlarını pahal içib, ətrafdiki dövlətlərinin energiya ehtiyacı bilən dəlcaylı udalışıb, Qırğızıstan bilən təyyar may məxsus təminatı həmkarlıq üstüdə muvaffaqiyyətli kelişim hasıl qıldı. Jongo Neft Ximiya Sanayiti Qurohi Tarım Daryası Neft Ayrış Ximiya Sanayiti Çəklik Məsuliyyə Şirkəti Təminat Sodu Mərkəzi Partiya Yaçıksın Şujisi Qoşumçu Muavin Direktoru Wang Yunfei mündaq dedi. Keyin qadamda tayyar may eksport xizmətini davamlıq yaxşı işləb, Otur Asiya bazarlarını pahal içib, qurulmalarının zor yüklük işləb çıxırışıqa

0: davamlıq yaxşı asas salımız. Şunlaqla şirkətinin önümünü aşırış üçün yaxşı şərait yardımız. Bu qitimki həmkarlıq karxanının süpətini östürüb, önümünü aşırıb, tərəqiyyat boşluğunu kengeytişigə küş qoşublu qalmay, yana Jongu Qırğızistan işki dövlətinin əməli xüsat zodu həmkarlıqını yanımı çoğunqırlaşdırdı. Hem de Şincan'ın neft kimya məhsullatlarının Orta Asiya bazırda çoğunqur yıldız tartışı, bir belbağ, bir yolunu ortak bərpa qılvatqan dövlətlərinin energiya bexətərlikigi kapalətli qilish, rayon energiyasını öz ara tutaşdırış, öz ara raballaşdırışını çoğunqurlaşdırışı küş qoşdi.
1: Stansımız xəbəri. Qızılso Qırğız Avtonom Oblastıda bu yıl 1-ci aydan 7-ci aygıca göləmdən yuqarı sanayət karxallarının qoşulma qiyməti 3 milyard 605 milyon yuanga yetib, bultır qışı məzgildikidən 4.9% köpüyüb, sanayət tərəqqiyatının quvveti sicil qozğaldı. Qızılso, Yeşil Qarıqay, Semot Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin mərkəzi təzgilləş işxansıda işləp çıxırış sallıq məlumatı əri vaqt yenilinib, işləp çıxırış tərtibini təzgilləgili və mənbədən təkşürgili buludu. Qarxana bu yıl kirgəndin buyan alaq toru bilən yasımıcılıqını birləşdirişini sicil alğı sürüb, uçurlaşdırış texnikisini toplaşdırıb, yenilik yarış arqılıq, işləp çıxırış, ticaret, başquruş bütün zəncirini ravallaşdırıb, ənənivi yasımıcılıqını rəqəmləşdirib tip özgərtişdə körnərlik önümge erişdi. Şirket partiya baş yacayqısının şujesi, icraya mudri Lo Yong Muğbırğa 5-ci ay kirişi bilen karxananın semont setiş besiq məzgiligi kirib, künüge köp bolğanda 1000 tonna semont satqanlıqını etmindaq dedi. Noxtalı quruluş türleri köpeygeşke karxanımızın işləp çıqırış setiş mıqtarı muqim boldı. Hökumətnin köləmdən yuqarı karxallarğı yardım berişi, yölək buluşi, hem de mədət berişi bilen işençimiz küçəydi. Qızılso oblasti bu yıl kirgendim buyan türlerini əməliyiləşdiriş sürətini tezildiş, özgeç kəsblərini zora itiş, zəncirini uzartiş, toluqlaş qatarlıq noxtılıq xizmətlərin çın tutdi. Bu yıl 1-ci aydın 7-ci aygıca Qızılso oblastının yasımıcılıq qoşulma qimmeti bultır qışı məzgildikidin 21.9% eşib, eşi sürəti bultır qışı məzgildikidin 5.5% point yuqarı boldi. Qızılso oblasti Dığxua toqımçılıq pən texnikisi çəklik şirkətinin aldınqı yerim yıllıq ticaret kirimi 968 milyon yuanga yetib, aldınqı yerim yıllıq işləp çıxırış və setişini muqimlaşdırış nişanı oğuşluq tamamlandı. Şirkətinin daimi muavin baş direktori Çü Changqing tonuşdurup mındaq dedi. Zakaz yeterlik, işlep çıkırış liniyemiz toluq yüklük yürüyüş vatıdı. Hazır künüge 1 milyon 280 min metr rəx toqatımız. Qızılso Oblastlıq Sanayət və Uçurlaşdırış İdarisi Partiya Qrupsının əzası, idarının muavin başlıqı Li Yangcheng mındaq dedi. Ənənivi kəsiblərinin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüş və yenidən güllənəyotqan kəsiblərini yetişdiriş və zoraytışını alğı sürüb, yenicə sənayətləşdirişinin tirək sistemisini mükəmməlləşdirib, sənayət iqtisadının əsasını üzlüksiz müstəhkəmlədik.
0: Stansımız xəbəri. Cəmi 500 milyon yuan məbləğ silinğan Qutubi nahiyəsi, Xuafu, Uruqluq, Pişiqlaş və Paxtıçılıq kəsb zəncirini uzatışdırıdı. 8-ci ayının 22-ci günü quruluş başlandı. Bu türü işləb çıxırışqı kiriştirilgənin gən Şucayının paxtıçılıq kəsbinin süpətlik uruqluq yetiştirişdən Ençki pişiqlaşqıcı bolğan mükəmməl zəncri raballaşdırılıdı. Xuafu, uruqluq pişiqlaş və paxtıçılıq kəsb zəncirini uzartıştırı, umumi cəhətin uruqluq çigit pişiqlaş zavudi, yuqru besimdə su bürküb toqulmısız rəxt işləb çıxırıştırı və yetiştiriş, köpəydiş, kinaydiş bir gəvidləşdirilgən 80 min mu kibəzlik bağısını öz işi qalıdı. Uruqluq çigit pişiqlaş zavudi yılğa 5 min tonlu doğurlanğın uruqluq çigit işləb çıxırış lengiyəsini yeğindin qurub, 2027-ci ilə 9-cı ayda işləb çıxırışı kiriş türüşünü planladı. İşləb çıxırış gözləmi nişanlığı yetkənin kən yıllıq məhsulat qımmeti 100 milyon yuan yetidi. Yuqori besimli suv purkib to'qilmasiz raxt ishlab chiqarish turida yuqori besimli suv purkib to'qilmasiz raxt ishlab chiqarish liniyasidan oldini qurish planlangan bo'lib, mahsulotlar davolashda ishlatiladigan teniq materiallari, shaxsiy parvish qatorliq o'tirib yuqori darajalik sohalarga yuzlantiriladi. Yetishtirish, ko'paytish, kengaytish bir gavdalashtirilgan 80 ming mu kebazlik bazasida sifatlik urug'lik chigit yetishtirish, o'lchamlashtirib terish va yezdiklik texnikasida ulgi ko'rsatish, kengaytish nuqtalik qanot yoyiladi. Xuafu Shishang poychaklik shirkatining muavin lideri Shenjang Xuafu urug'chilik band texnikasi poychaklik shirkatining bosh mudiri Sun Shaoting ahvol tanishtirib bundoq dedi. Bu qitimqi turi qutobi yig'makallashdi. Bu Xuafu'ning yuqori eqinga uruqliq chigit manbasini o'rinlashtirib, uruqliq chigitni tadqiq qilib yaratish, pishiqlash, sifatlik uruqliq yetishtirish iqtidorini to'liqlash bilan birga to'ban eqinga suv purkib, to'qilmasiz raxtni inchki pishiqlash yangi yo'lni kengaytirib, paxta butun kasb zanjirini qo'sh yo'nalishlik uzartish, qimmatni o'stirishga turtki bo'lishdagi muhim strategiyasi. Xuafu, Shenjangda kebaz terish, pishiqlash, ashyo obroti, sodidan yeb egirish, raxt to'qish, paypoq to'qishqichi bir gavdalashgan mukammal ta'minot zanjiri barpo qildi. Bu turi makallashgandan keyin Xuafu urug'chiligi, Qutobining a'lo sifatlik paxta boyligi va sifatlik urug'lik yetishtirish asosi to'liq tayinib, Shojayning urug'lik chigitini tadqiq qilib yaratish aql pishiqlash, ombarda saqlashni yurishlashtirish qatorliq kasb zanjiri bo'shliqini to'liqlab, 500 muqim ish o'rni bilan ta'minlab, shu joydagi ommaning yaqin atrofda o'z joyida ish qo'rilishib, kirimini muqim ko'paytirishiga unumlik turtki bo'ladi. Qutobi noyilik savdo va sanoat uchurlashtirish idorasi partiya guruhining shujisi Ma Jianming mundaq dedi. Paxtachilik kasbining yuqori qo'shilim qimmat yo'nalishiga qarab tipini o'zgartirishiga turtki bo'lamiz. Turib ketgandan keyin Noya rayonining sanoat quvvatini yanimo jallandirib, ommaning yaqin atrofda ish qo'rilishi turtki bo'lib, yezi kentlarni gullandirishga kuch qo'shimiz.
1: Stansimiz xabari. Davlat pul muomala nazorat qilish boshqurish bosh idorasi Shinjang nazorat qilish boshqurish idorasi bu yil kirgandan buyon tavasidagi sug'urta apparatlarini yezi egiligiga munosabatli sohalarda pul muomala selinmasini sijil zo'raytishga yetakildi. 6-oyinchi ayning oxirigacha yezigilik sug'urtasi sohasida Shinjang bo'yicha yezigilik ishlab chiqarishida ta'minlangan xavf-xatar kafolat summasi 120 milliard yuandan oshdi. 6-oyinchi ay kirgandan buyon sijil davomlashgan yuqori temperaturli havo rayining ta'sirida Guchong nohiyasining bir qism yezi bozorlaridagi bug'doy, qo'naqda qurg'oq issiq shamol hamda kesallik va hasharat ziyondoshligi ahvoli ko'rilganlikdan Guchong nohiyasi JBK bozori Sanshu kanti aholisi Shu Hongbingning 2660 mo yerdagi qo'naqligida o'xshamagan darajada mahsulot kemish ahvoli ko'rildi. O yezgilik sug'urtasiga qatnashqachqa sug'urt shirkatining ziyonni tekshirib bekitishi natijasida 800 mo qonaqning opat kufshirganligi jazmlashtirildi. Jonghua Birlashma Mol-Mulk Sug'urtasi Pay Cheklik Shirkati Guchong Nahiyasi Tarmoq Shirkatining yezgilik sug'urtasi maxsus boshqaruvchisi Hao Yongjang muxbirga bundoq dedi. Ziroatlarning o'sish davriyligi, opat kufshirgan ko'lam, amaliy ziyon nisbati bo'yicha amaliy to'lam summasini hisoblab chiqdik. Pul 5 xizmat kunidan 10 xizmat kunigacha dehqonning kartasiga kirdi. Sug'urt shirkatining vaqtida to'lam berishdek dal vaqtida qo'llangan tadbiri Shu Hongbingni xotirjam qildi. U mundoq dedi. Sug'urta haqqining ko'p qismini davlat 20%ini biz ustimizga olamiz. Sug'urta shirkati bizga tarix bo'lg'ashqa terixchilik qilish aktivligimizmo yuqori ko'tarildi. Avtonom rayon bu yil kirgandan buyon diqqatni ochliq bexatarligi, o'zgich kasb, xalq turmushini kafolatlantirishdan iborat uch cho'ng yadrog'i markazlashtirib, har taraflama qoplash doirasi keng, sharti tovan umumiy manfaatdor sug'urta mulozimati sistemasini barpo qildi. Har qaysi sug'urta apparatlari ochliq nuqtalik sohasini ko'zda tutib, shal, bug'doy, qo'naqdan iborat uch cho'ng ochliq ziroatiga munosabatlik sug'urtani sijil umumlashtirdi. 6 айның ахыргыча Аптыным район бойынша ашлык зыраати сукырты капалты соммасы 31 миллиард юандан ашты.
0: Әмде мейхір мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанғы нишанлық ярдан беріш ызналыры сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Абат Бұғдай ұны еқында мұаббақ етлік алда мәмлекет бойынша даңлық өзгеце әла ең езілік мәсулатлар тізімлікеден орын еліп, Абатна езінің дөлет дәрежілік етрап намы кешкен 4-ші езілік мәсулаттыға айланды. Шаушин Шинжанғы ярдан беріш командалық штабының езігілікіні марк арқылық күшейтшіне сыжыл алғы сұрып, Абытна есінің езі кентлеріні күлдендіршіге ярдан бергелдікінің ен бір мұхим нәтидісі. Абытна есідге Фачан ашлық яғы сана соды чеклік мәс олия шіріктінің ішіліп чықыры сейхіда толық аптыматлашқан ішіліп чықырыш лингесі юқыр сүрәтті айлынып, түркім-түркім әлі сүпәтлік бұғдай ұны орап қачылынып, мәмлекетнің әрқайсы жайларығы тошылып ататты. Дөлі тәрежілік етрап намы еліп келген базары үніміге әгішіп, қарханның заказы сыжыл көпіп, сейхта алдыраш ішіліп чықырыш мәнзерісі барлық келді. Şirketning bosh mudiri Funkay a'lo sifatlik un bilan atrofdagi noyob shaharlarni ta'minlagandan sirt yana Zhejiang, Shanghai, Sichuan, Gansu, Shanxi qatorliq o'lka shaharlariga sotadiganligini tanishtirib bundoq dedi. Obod bug'doy unining mamlakat bo'yicha tanliq o'zgacha a'lo yangi yezilik mahsulotlar tizimligidan o'rin olishi korxonamizga intayin zo'r ilhom bo'ldi. Bu marka bolgashqa, onun bazardaki setilish yolları yanımı kengaydı. Kengi qadamda, mahsulot süptini qattıq saqlap, yurtimizning yaxshi ullarını texmi choğun bazarlarga yuzlendirip, nahiyanın özgeci yezilik mahsulotlar markasının taraqqiyotiga kuch qo'shimiz. Shaoxin Shenzhenga yordam berish qo'mondonlik shtabi boshdan oxir yezilik mahsulotlar markasi yetildirishni Shenzhenga kasb jihatida yordam berishga mo'yim tutqi qilib, Nagya rayonining o'zgacha yezilik mahsulotlari marka qurilishini sistemlik olg'a surdi. 2025-yil 9-chi ayda Obod bug'doy unini iltimos qilish xizmati boshlangandan keyin Шаушинның Шинжанғы ярдан беріш құмандалық штабы Шухаман қатнышып, нәқ мәйданды етекчілі қылып, ызғола пәйдекчілі қылып, елтымас қылыш қызметі дә әгір елді маңмай, юқыры үнімлік алғы сүрішке әқиқи қапалат қылды. Шының білен бірге, Шинжанғы ярдан беріш мәқсус мәбліға жыртып, масла сүпті бейхаттарлығыны тәкшіріш, өлчәш, озуғылық сүптіні бағалаш, бекітеш вә үшінші тарап кәсби мәслихәт беріш мұлазметтігі ноқтылық ішләтті. Hazırgıca, Шаушинның Шинжанғы ярдан беріш құмандалық штабының қолышта Абат Нағиясының Абат Нашеке қоғыны, Абат Мангу өріке, Абат Пақлан көші, Абат Бұғдай ұны қаттарлық төт мәсулаты мәмлекет бойчы таңлық өзгіце әлі ең езілік мәсулаты деп мұаббақиетлік етірап қалынып, ешіл кемеклік етірап намысыз ерішкен мәсулаты бәшке етті. Абат Нахилік ез игілікі ез идарсы, ез кентлеріні күлдендіріш мұлазмет мәркізінің муавын мудири Ван Чан мұндақ деді. Шаушин Шинжанғы ярдан беріш құмандалық штабының ярдан беріші елішіде, де, елтымас қылыш қызметіні юқыр өлімді тамамладық. Кейінгі қадамда мәнбәдің башқұрыш тізгілләшіні сыжыл яқшы тұтып, езілік мәсулатларының сүпәт төвен чекіні сақлап, дөлет дәрежілік алтын қатлік вейвіскедін яқшы пайдынып, ерлік езілік мәсулатларының сетіліш жолдырыны кеңайтішке күш қошып, дейқаларының кірміні көпәйтіп, бейшіғы түрткі болымыз.
1: Станысымыз қәуірі. Ары төрекнің 5 мыңға еқін әла сүпәтлік кейін пішары қоғыны лық қачыланған ерім принциплық автомобил еқінда Құмыл шәрі ары төрек нахиясының нон базыры үміт кәнтідің елғы чықып, бейвасты чонсен базырығы еріп кәтті. Әр елі 8-ші айдан 9-ші айғычы болған мәзгіл ары төрек нахиясы нон базырының кейін пішары қоғыны мәркезлік базарғы селінедіған алтын мәзгіл. Шу жайның өзгеце чөллік келіматы, етерлік күн нұры вә әла сүпәтлік суыт бірақ шарайтығы тайынып етіштүрілген Ши жоу ми, шин ми үрішлік қоғыларының еті тоқ, татлықлық дәрежесі муапық, тәмі ин тайын яқшы. Qumul şəhərlik yez igiliki yez idarəsi seç yollarını ravalaşdırış üçün Artörük nahiyəlik təminat, soğdu kooperatifi qatarlıq köpligən tarmaq bilən birləşib, Çongçinnin Şincangın nişalıq yardan beriş, baylıq əvzəliki tayınıb, Şincang sırtıriki əla süpətlik işləb çıxırış, seç bazarları bilən dəl cayda udılleşib, istimal arqlıq yardan beriş, yöləş bilən, bivastı sırtqı yetküzüb seç birləşdirilgən əndi izni icadi yolu koyup, Qoğun ne etiz beşidin Çongçinnin ahırkı uş bazırıga bivastı

Hörmət radioqucular yuqurda xəbərlər anlatdıq. Xəbərlərimizin diktorları Abdursul Abdurəyim bilən Zümrət Yasin. Növətçi mühərriri Amangül Həbibullah. Nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, indi dünya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim.
0: Bu il kirgandan buyon Amerika, Yevropa, Afrika qatarlıq joylardagi ko'p turli el rayonini tekshirish natijasida ko'rsatilishicha, dunyoning jungo'ga bo'lgan qiziqishi davomli oshgan. Ko'p sondagi davlatlardagi amma jungo'ni muhim ishonchlik hamrohimiz deb qaragan.
1: Yordaniya padishohi Abdullah II jungo'da davlat ishlari ziyoratida bo'lish arafasida jungo muxbirining maxsus ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi. Jungo dünyanın iqtisadi və siyasi sahəsindəki mühim güc bolu sifəti bilən tərəqqiyat və iqtisadi tərəqqiyatını ilgir sürüşünün dünyavi ilgisi də aylandı. Yordaniya iki tərəf həmkarlığını kengaytib, Yordaniya Jungo strategiyelik əmralıq münasibətini çoğqurlaşdırışını ümid qılıdı.
0: 60 günlük söhbət məzgili toşub getdi. Amerika izzət abroyu bilən çəkinib çıxışını arzu qılmaqda. Hörmətli radio dinləyiciləri, tövəndə deyə qıtanlar bugünkü Dünya Nəzər proqramımızın təfsili məzmunları olsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. İordaniya padşahı Abdullah II Cunguda dövlət işləri ziyarətində bolışarpısıda Cungu müxbirinin məxsus ziyarətini qəbul qılğanda mündəq dedi. Cungu dünyanın iqtisadi və siyasi sahəsindəki mühim güc bolu sübuti bilan tərəqqiyat və iqtisadi tərəqqiyatını ilgiri sürüşünün dünyavi ülgüsünə aylandı. İordaniya iki tərəf həmkarlığını genişlətib, İordaniya Cungu strategiyalik həmrəhlik münasibətini çoğunlaşdırışını ümid qılıdı. O mündəq dedi. İordaniya bilan Cungunun munosabati ikki tarafning o'rtaq oldin o'ylashadigan ishlarini ilgari surish, yangilik yaratishni ilgari surish.

Tarmaqlarının iqtidar qurulışıdakı mühim həmkarlıq həmrahi. 2015-ci yılıdan 2025-ci yılıqıcə Eordaniya ammavi və xüsusi ticaret tarmaqlarının nəccimin xadimi Cungu hökuməti təminləgən tərbiyələşdürüdün nəb aldı. Bunundan başqa Cungunun energiya silinməsimi Eordaniyanın energiya cəhətdə özünü özü qamdaş və köp mənbələşdürüş strategiyisigə zor töhpə qoşdi. Eordaniya Cungu həmkarlıqının yeşil energiya, pantexnikada yenilik yaratış, sayahat və xalq avasiyası qatarlıq texımı köp sahalarga davamlıq kengeyişini ümit qılımən. Abdullah Şkinci monolanı bildirdi. Eordaniya rayon yasımıcılıq və eksport tügünüge aylanıştak esil şarait nazırlıqan. Onun strategiyelik oranı, baylıq əvzəlliki və yaş ixtisaslıqlarını Cungunun ixtisadi əmili küçü, texniki əvzəlliki və dünyavi təsir küçü bilən birləşdirgülü boludu. Bu arqılıq, iki tərəfli həmkarlıqını kengaytişgə yaxşı fürsət yaratqılı boludu. O yana mundaqdadi. Eordaniya bilən Cungu kino televiziya sahasıdaki həmkarlıq cəhətdə oxşaşla qayyət zor yoşurun küşgə eygə. Eordaniyanın əvzəl işləş ixtidari və özgəcə mənziri tallaş ornığı tayınıb, Eordaniyani Cungu kinoçılıqıdaki aldın tallınıdığan caylanın biri qılıb qurub çıxışdın ömüt ba. Abdullah Şkinci rayon vəziyyəti toğırsıda toxtulub mundaqdab qaradi. Palestin məsələsi yanala Uttır Şərx rayonudaki yadırılıq məsələ. Əgər həl qılınmısa, rayon yana davamlıq zoravallıq dəvriyliki gidoş gelidu. Onun üstüge zoravallıq dərəcəsi özlüksiz küçüyüdü, dairisi özlüksiz kengiyüdü. Onun səlbi təsirimi məzgür rayondun sırtqa tədirici kengiyüdü. Abdullah Şkinci monolanı bildirdi. Eordaniya davamlıq rayon vəziyyətinin pəsiyişini ilgir sürüşki küş çıxırıdı. Şundaqlar Cungu bilən maslaşını küçəyitişini ümit qılıdı. Cungu xalqara səhnədəki mühim küş bolu süpüdü bilən, özünün kən xalqara təsir küçü və xalqara söz hüquqıdın paydılınıb, işki dövlət layihəsini işqa aşırışını ilgiri sürələydi. Cungu Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Xəvəbsizlik Kengişigə daimi əza dövlət bolu süpüdü bilən, xalqara tinçlik və xəvəbsizlikini qoğdaş cəhətdə mühim rolunu cari qıldırmaqda. O, şunun bilən bir vaxtda mundaq tap qaradı. Yer şarının cənubidiki dövlətlərinin xalqara səhnədiki rolu künsri gəvdilinib, yer şari ixtisadi, xəvəbsizliki və imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatını ilgiri sürüş cəhətdə barğansıri mühim rolunu cari qıldırmaqda. Bu, xalqara qanununu asas qılğan xalqara tərtibini qoğdaşının mühimliqini yanımı gəvdiləndirdi. Bu yıl Cungu bilən Ərəb dövlətləri diplomatik münasibət ornatqallıqının 70 yıllıqı. Abdullah Şkinci Ərəb dövlətləri bilən Cungunun münasibəti haqqıda toxtulub mundaqdadi. Bu, uzaq müddətlik münasibət, rayon krizisi və vəziyyət özgürüşünün sınıqlığı bərdaşlıq bərdi. İki tərəfinin əməli həmkarlığı davamlı qanat yaydırıldı. Bir-bir bilən ortaq mənfəətini əməlgə aşırış üstüdə izdinişgə başdan axır küş çıxardı. Hazır, Ərəb əlləri bilən Cungu otursada qeyzişqi buluduğan qayət zor həmkarlıq yoşurun küçü bə. Ərəb əlləri Cungunun tərəqiyyat təcrübələrdən nurğun örnəki erişələydi.

Hörmətli radio dinləyicilər. 8-ci ayın 17-ci günü Amerika ilə İranın düşünüş əsləthməsində bəkitilən 60 günlük söhbət gözlənək məzgili toşdu. İki tərəf 6-cı ayın otturlarında İraq müsafirlik bu əsləthməni imzalab 60 gün içində söhbət ötküzüb axırki kelişim hasil qılışqı vədə bədi. Təhlilçilər mundaq təp qardı. Amerika Trump hökuməti əslində düşünüş əsləthməsi arqılıq Ormuz boğazında qatnaşını əsliyi kəltürüşünü, həm də keyinki qədəmdiki yadro məsələsi söhbətdiki şərait yaratıb, axırda İran uruşu da izzət abroy bilən çəkinib çıxışını işqa şuruşunu ümit qılğan. Halbuki Ormuz boğazı qatarlıq məsələlərdə iğir ıxtılab saxlanqallıq ki, həm öz ara işiniş kəmçil bolqallıq üçün, Amerika bilən İran ötkən 60 gündə yeni bir qitim kəskin hərbi toqunuşdu. Qarşılaşışını qısqa vaxt içində ayaqlaşdırış təsib oldu. Amerika ilgirləş kimi, çəkiniş kimi bolmaydıqan qiyin əhvalı düşüb qaldı. 60 günlük qorşav şaxmat. 60 günlük közlək məzgilidə Amerika-İran vəziyyəti həqiqi pəsiyiş güzlənmədi. İki tərəfinin küsün işi də yeni alayidlik görüldü. Birincidən hərbi qarşılaşış kəskilləşdi. Düşünüş əsləthməsi imzalanışdan burun iki tərəf kəm küləmlik hərbi toqunuşmağı ilə xeyli uzun bolğan idi.

İran bolsa rayon təsir küçüdün vaz keçişini xalamadı. Bunundan başqa Amerika bilen İran'ın dövlət işidiki qatlıq qollarının besimi, vəziyyətini qalayma qallaşdırıqçı İsrailiyanın səbəbidin iki tərəfinin mürəssə qılış boşluğu yanımı kiçikləb getdi. Amerika bilen İran'ın zidiyetini kiliştiriş təs. Bu yana iki tərəfinin söhbətinin ağırqı nişanıqı bolğan tonuşunun tüptün oxşumaqallıqıdın bolğan. Kuveyt çıkıdığan Ərəblər gezitinin baş muhariri Abdullah Dosayli mındaq dedi. Amerika söhbətliş arqılıq İran məsələsini umumüzlük əl qılışını ümit qılıdı. Halbuki İran'ın sözləşməkçi bolğını uruşunu toxtıtıp, paydılıq bolğan iqtisadi tərəqqiyat şəraitini qolğı kəltürüş. İki tərəf də öz ara işiniş kəmçil. Onun üstügə söhbətinin asası nişanı toğırsı da ortaq tonuş kəmçil. Konkret qaralmalarını çördügən ixtilab ne həl qılış teximi təs. Bu, axırlaşdırğılı bolmaydıqan uruş mu? Mütəxəssislərinin köz qarşını umumlaşdırğanda, kəlgüsüdə Amerika-İran vəziyyətinin tərəqiyyatı da asaslıqı tövəndikidək üç xil ehtimallıq ba. Birinci, təsir dərizisi tövən tırkış davamlaşıdı. Təhlilçilə İran qısqı müddət içi də deniz boğuzunu pişan qılğan yadroluq strategiyasını özgərtməydi. Amerikamı təşəbbüskarlıq bilən hərbi zərbə berişini qaytı başlamaydı. İqtisadi besimi şildiş qatarlıq vasitələ arqılıq İranını baş igişki məcburlaşını texim ümit qılıdı dəb qardı. İki tərəb təsir dərizisi tövən hərbi tırkış davamlışı vatqan diplomatiya uçuruşu da 5 asıl qılğılı bolmaydıqan halət tuturdu. İkinci, çəklik vaqtlıq qorulaşdırış asıl qılınıdı. Dosayli mındaq dəb qardı. Növətdə Amerika bilən İran yanıla yaraşdırğıç tərəb arqılıq uçuraşmaqda. İki tərəbinin söhbət arqılıq vəziyyətinin kəskildişib keçidin saqlanış ehtiyacı ba. Ula aldı bilən deniz boğuzuda qatnaş başlaş qatarlıq ən ciddi məsələlərdə vaqtlıq qorulaşdırışı asıl qılıb, andın teximi mürəkkəb qaralmalarını tədrici bir tərəb qılışı mümkün. Üçüncü, vəziyyət yenə əvcigi çıxıdı. Bəzi rayondaki mütəxəssislər mındaq dəb qardı. Əgər Hormuz boğuzunu çördügən ziddiyyət Tosatın əvcigi çıxı səbəbidin nurgun adam ölüş, yarlınış, Amerika İranın energiya ul əsləyələrgə hücum qılış qatarlıq əhvallar görülsə, vəziyyət tezdən kəskilləşib, İki tərəf otursa da yeni bir qetim kən küləmlik hərbi toqunuş yüz berdi. İranın yıqında qatlıq qolla qroidiki nurgun zatlarını hərbi mühim vəzifəgi təyilləşi, uruş məzgilidiki tədbir bəlgiləs zəncirini mükəmməlləşdirib, hərbi qarşılışının dərəcəsini östürüşkə təyarlıq qılğanlıq dəb qaraldı. Təhlilçilər mındaq dəb qardı. Vəziyyətinin qaysı yönülüşkə qarab tərəqqi qılışıdan qətti nəzər, Amerika bilən İranın qısqı müddət içində umumüzlük kelişimi asıl qılışı təs. İki tərəfinin qarşılaşışı yana davamlaşıdı. Amerikanın izzət abroyu bilən çəkinib çıxışı təs. Ərəb birləşmə xəlifəlikidə çıxıdığan xəliq gezitidə təhlil qılınıb, mındaq dəb hesablandı. Növətdə Amerika bilən İranın münasibəti söhbətləşiş, ümidvar buluş, möhlətini ötküzüb etiş, öz ara təhdid siliş, Hərbi sürkülüş dəvriliki gibi etib qaldı. İki tərəb ən axırqı pəyiddə vaqtlıq uruş toxtutuş gelişimi asıl qılğan təqdirdim o, tüp ziddiyyətini həl qılğılı bolmaydı. Həqiqi tinişliqini işqa şuruş təs.

Hörmətli radio dinləyiciləri, yuxarıda dünya nəzər proqramımıza orlaşdırğan məzmunlarımızı anlap ötdünlər. Bugün proqramımızın direktorları Abdursul Abdurayim bilan Zumrat Yasin, növbətçi muharriri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Mən çox minə. Vaxtım çıxsıla əst saxlığan uçurlarını rətləyiddim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik. Əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik. Yaqından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay tan atquzu etiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?

onun pişanısıgı noqdı. Sən lüxcək, Mukərəmnin alını tosub, mən bilən yürüsən, bomuzu öldürüb etməyəndə təhdis elib, onu haqarətləb, məktəbdə yürgüsüz qılıb etibsən. Tixi, bulun pışqaqlağı sörəb, apırıb, zorluq qımaqçı bobsən. Anlab qoşum tək, minin ismim Davud, Mukərəmnin bulğısı yeri bulu mən. Mən Mukərəm digəni əsla tonuma etdim. O, bir qançı qeydim aldımını tosub, mən bilən arlışmən dedi. Mən rət qaldım. Sən onun eri bolsan, bulmam sən. Minin nemi çatdığım. Mən sana eytib qoyay. O, man qar çaplabdu. Subat, dərhal Davudqa yandı. Boy, yepin çongol sənin. Putqulunu sundurub taşlay mən cümü. Qeyni bir noçilik ıqınını görəy. Davud, Subatını bir qançı qaçat uruvətdi. Аңғыча, қағын үш әйлән Субатыны мұшылап, дәсі келі тұрды. Ештімені түшемеген ваңлай, жиданны ажыртып, Субатыны құтқыз олмақчы болу еді, өзімі бір қанчы мұш тепек вә пәшва еді. Олағы күчі етмеген ваңлай, «Құтқыз оңла, адам ба мұ? Лүхчеклі оқуғычыланы ұрып кетті!» Дәп вақырышы білен, ола бәдәр қашты. Ваңлай, Subatni yatqan yerdən yöləb turuşuğa, tuyuqsız tüt mut sekilid qaqırab gelib, Subat bilən Vanglayını soqo etib, qoyunday xayib boldi.

Ardın bir hafta ötüp, Subatlan Vanlay davalınıp xeyli yaxşıb qaldı. Beluğu məsul saxçı bilən əxlaq modiri doktorxanığı yeni kilib Subatın boğan əxvanı sorudu. Vanlay'nın bu iş bilən heç qanlıq çetişliği yox. O heç nəmin bilməkdir. O pəqət meni qutquz məndəbli yarlandı. Mən Vanlay'nın aldı tolumu xecil, dedi Subat. Vanlay mu, şu keçisi boğan dəqqəni sözə birib, özünün heç nə bilməkdə xalqını etdi. Şunun bilən Subat, Mükərəmnin bir işki aydın beri qığan işlərini başının ahırıqıcı sözlə birib, bu vəqə çoxum Mükərəmdən çetişlik ikəlikini. Çünki Davudnın, mən Mükərəmnin boğusu eridəb, özünün kaçdığı orğalıqını etdi. Sən bu əhvalını nəm üçün əxlaq bölümügə, ya ki, can müəllimgə vaxtıda inkas qınmaysan, dedi əxlaq müdiri Çin Şau. İnkas qılay deyən, ləkin can müəllim bilən sizdən qoqub deyəmədim. Subat, özünü tutu olamay şıqlı vətdi. Nəmiş qoqusan, bizdən vəzibimiz dərs ötüşlə əməz. Bəlkə isləni hər cətin tərbiyləş. Şundaqla, sizlə duşkəgən hər qındaq məsilini həlqləşə məsmi? Müəllim, 8-ci ayğıca oğlum yaxşı ob qala? Dedi, Subatın dadısı Sıdıqcan əxlaq modirəqə. Şu Mükərəm deyən qızını yaxşıraq təşürgən bolsanla. Balamı uval bomusun. Hazırq əxlaq.

Bu kerim. Sözünüzü davamlaştırın. Dedi sakçı. Subat hədidin işib getdi. Onu mağaz yankeşti qıp qoyuştun qoqıp. Jigitimge deyendim. O Subat'ni yeni urmen deyəndə mən onun payıldan qoqıp, onu tosup, bu deyən məktəb. Cidəl çıxırıb, işini çoğaytıb, yaman akıbat kəp çıxmısın. Əgər Subat yeni əxlaqsızlıq qısa, mən onun sinib modiribdən sözləşey. Sən bu işqi arlaşmayı dur deyendim. Amma onun məndən yöşürüncə ağiyyilərini başlap, Subat ilə cidəl qılışını oyla baxmam deyən mən. Mükərəm, şundaq deyinicə, meşildab yığılışqa başlayın. Mən bu gəplək işlənməyəmən. Onun qoğalqınmay rast gəpni eydən. Çünki yalğın ispat bəhsiniz, qanuni cəzağı tadlısız. Dedi Çınşavu. Mən deyən bir qız valdursam, oğul balının arqısı kirvelişim mümkün mü? Siz Subat biyadəplik qığanda dosturum yenimdi batdi deyəndiniz. Şu dosturunuz ne ispat buluşqı çakıralım siz. Buludu. Mən hazırlı başlap girey. Mükərəm, iştik çıxıp gedib, üç qız valını başlap girdi. O üç qız Mükərəmni axladı. Əsildə, əxlaq modiri Çınşavu birə yib uçıq iyi buluş ümid edildi. Oylumğa yedin onun ümidi bıraqlı soğu çılaşdı. Mükərəm qapqanını in tayin ətraplıq həm puxta qurğan ikən. Subatni bu qapqandan heç kim qutuldurub çıxıb getənməydi ikən dəb oyladı o. Vanlayı bilən Subat doktorxandan çıxışı alıb duradı. Dəsləbdə Vanlayının ata-anısı Subat əxlaqsız oquqı çıxan. Özü bilənlə kətmək balımızın balağı tıqıbdı o dəb ağırını büyürdü. Can müəllim işki oquqçısını yoxlab gelib, Vanlayının dadısıqa boğan işlərini təfsili sözləb bəyəndən kin, Vanlayının dadısı Subatın beşiqi kəyən kəyklükləgi eçinib, onunqı hez taşlıq qaldı. Subatın dadısı, minin balamının kəm əqıllıqıdın sələnin balanla yarlandı. Səvəlliknin həmisi minin balamda. Sələnin aldınladı xicilmən. Balanlarının davalınış çıxımını mən götürüşüm kerek. Dəb, doktor xanının işki balının davalınış çıxımını özü tölüb ətdi. Vanlayının dadısı, siz deyqan gənsiz, ballarınız mı köpkən? Biz hər işkimizdən maaşımız var. Heç nəmədən xicaldımız yox. Şunlaşqa bu pulunu ilan. Balamdan davalın iş çıxımını özüm töylegən bulay. Dəb, Subatın dadısıqa pulunu tənlədi. Bu neyim qığınız? Balınız minin balamını qutuldur məndəb yarlanğan dursa. Balınızın davalın iş pulunu minin töyləş məcbur etdim ba. Bu pulunu alsam, mən vicdan azabı tatıb qalımən. Dehqan boğan bilən, günüm xeyli yaxşı. Dəb, pulunu qəddi ağılı unumədi. Subat, hasta yaqı tayınıb, doktor xandın üyüge qaytıb çıxdı. Közləri olduruşub, uğruxlab, bir deyirə, bir ustıxan bub qalğan Subatını köygən apısı, onu qıcaqlab, bir hasağı cəcəqlədi.

0: Ermenler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Özmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulurdu.
1: Uzak tarihi musabıda ben mundaq bir avazını ağladım.
2: Qaytı qayratki kelip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırman.
3: Junhuanın qat götürüş için okuyman.
1: Oxşaş bolmagan yıllardaki oxşaş vatanparvarlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
3: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çölünü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan köyge kulaq salaylı. Vatan en ihtiyaçlıq çayğı baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqta, vatanımızı söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını ağladım.
2: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
4: Siz aldığınız kılımını alaysız, çikini şunuz yok.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Aşıqırıb bərdi. Urdi, əppəlli.
1: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
5: Qurmımıqdın stanokçı. Tokyoludun zapçaslağıcı. Əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
1: Dövlətinin muyum koralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
5: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısının qutulub, təşəbbüskarlıq hüququnu qolumuzğa aldı.

0: 人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

Kişilik hayat bir qaytımlıq səpər. Qaraydığan bolsaq, biz bəqət, axırqı nişanğı yetişdinlə oylab, yol boydiki güzəl mənzirlərgə səl qaraydikəmiz. Huzurlun işini ügünüş üçün bəhər ilişini bilişimiz gerek. Huzurlun işini ügünüş üçün şadıman buluşumuz gerek. Huzurlun işini ügünüş üçün yani bəxtki yakın buluşumuz gerek. Huzurlun işini ügünüş üçün çonsbət buluşumuz gerek. Huzurlun iş bir xil həqiqi bəhərlinişdir. Qaysı vaqtın qayadı buluşumuzdan qatdi nəzər, huzurlun işini ügünü vasaqla, xuşallıqqa, ılıqlıqqa erişələyimiz. Huzurlun işini bilib asaqla, kalbimiz məngü bahar optipidək çaxnab durdu. Huzurlun iş bir xil çonqor, nazuk hissiyat bulub, muhabbət yox adam huzurlun işini bilməkdi. Huzurlun iş bir xil bəxt. Bəxt huzurlun işini biliş ki muhtaş. Huzurlun iş bir xil çin könlüdün ügünüş. Turmuşda hər kimin özgü xas artıqçılıqı, kəmçilikı buludu. Huzurlun işini ügünüşte başkalarının artıqçılıqını vaxtıda bayqaş, həm onu özünün artıqçılıqı aylandırış gerek. Elbette huzurlun iş bir xil pozisiya. Siz bir parça şiirini okuğan və rəsimini köygen vaxtda kılça hayacallanmışsınız, siz bir əhmək hesablınız. Huzurlun işini bilişiniz gerek. Demek, turmuşdaki kiçikkini güzelliklerden mi huzurlun işini əhmiyyət bəlgendila, kişilik hayat səpiri, yenilik və güzellik tolğan buludu. Xoş dostum, ondaq bolsa, hazırkı vaxtımızdan huzurlu nailə, güzel naxşılarımız silah üçün.

əsli bu dünya bəkli güzəl. Gəp sizinin güzəl közləriniz bilən qarşınızda. Əsli adəmlə bək yaxşı. Siz yaxşı yerini görəlisinizlə. Əsli işla oncu mürəkkəb əməz. Siz uxuşmasıqını həl qılalısınızla. Əsli arzula bək güzəl. Siz xata oyluvamısınızla. Əsli dostlarınız bək köp. Siz azraq kən qosaq bozunuzla. Əsli hayat tolımı qımmətlik, siz qədirini bilsinizla. Əsli muhabbət üçün şirin, söyüşünü həm söyülüşünü bilsinizla. Ən güzəl paranlarımızğa muhabbət naxşılarımız ilham boğusu.